0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitostih, tudi splezamo kam če je treba, glavnem se slišimo.
0: Se slišimo. Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
0: Metropolis.
1: Pa smo se spet dobili, da gremo mal na lepše in tokrat Tomas Singer v Klemen Bunderla vzameva v sabo v en kraj, ki je v letu 2023 predvsem prišel na naslovnice zaradi uničujočega potresa. Gremo pa v provinco na jug Turčije, v Hataj, ki na severu meji na preostanek Turčije, na zahodu na Sredozemsko morje, na jugu in vzhodu pa na Sirijo. Središče province je mesto Antakija, površina province pa je 5545 kvadratnih kilometrov in ob popisu leta 1990 je štela 1,2252 prebivalcev. Glavno mesto je Antakija, nekdanja Antiohija, najpomembnejše mesto je pa Iskenderun oziroma nekdanja Aleksandreta. Hataj je bil v sklopu Otomanskega imperija Aleksandretski Sandžak, sprav večnarodnostno območje, kjer so živeli tako Turki kot Arabci, Maroniti, Armenci, Judje in Grki. Po prvi svetovni vojni je pa skupaj z današnjo Sirijo in Libanonom postal del francoske mandatne Sirije. Zdaj pa šibamo v leto 1936, ampak ker je tako deleč, eno pauzo.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Smo nazaj v provinciji na jugu Turčije v Hataju in smo v letu 1936. Takrat je od Društva narodov zaradi turške večine v provinciji Atatürk zahteval priključitev k Turčiji. Naslednje leto je dobila avtonomijo, leta 1938 pa je prišlo do nemirov med Arabci in Turki, ki so nasprotovali priključitvi k Siriji in razglasili neodvisno republiko. Po teh nemirih so Francozi povabili turško vojsko, da bi skupaj nadzorovale volitve v republiki Hataj in Turki so omogočili voljenje tudi mnogim prebivalcem sosednjih provinc Adana in Gaziantep. In tako so seveda prepričljivo potem zmagale proturške stranke, predsednik pa je postal Tayfur Sekmen, ki je bil istočasno tudi poslanec turškega parlamenta. Leta 1939 pa je parlament izglasoval priključitev k Turčiji, do katere je formalno prišlo 23. junija, ko je Francija popustila zaradi domačih priprav na prihajajočo drugo svetovno vojno in da bi Turčija v tej vojni ostala neutralna. No, uradni Damask pa nikoli ni priznal te priključitve in provinco še zmeraj zahteva zase in zaradi tega je v odnosih med državama velikrat prišlo do napetosti in v Siriji natisnjeni zemljevidi to provinco še danes označujejo za sporno ali pa jo prikazujejo kot del Sirije. Ok, pustimo politiko, gremo jest. Po pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav še v zadnjem delu Metropolisa. Smo v Hataju, v južni provinci, oziroma v provinci v južni Turčiji, tako bo najbolj prav, in gremo zdaj nekaj pojest. V turški kuhinji se najde bogato raznoliko sredozemskih okusov, kuhari pa uporabljajo predvsem velike količine svežih proizvodov, ene izmed najbolj priljubljenih so recimo narejene z jogurta, semen, mletega mesa, v nekaterih regijah vam bodo postregli z veliko količino čilija ali pa van otlu. To je pa en tak začinjen sir z velik dodatka z raznih zelišč. V turški kuhinji med mesom pa definitivno dominira jagnetinja. Nekaj imajo tudi tradicionalnih jedi in kofta, recimo, ki je mleto meso več vrst, ali pa kebab je med najpriljubljenejšimi. Kar se pa pijače tiče, turško kavo v Turčiji bomo pil, pa ne zato, ker to ni samo pijača tam, ampak marsikoga, ki ni poučen, bo tam razočarala, ker je le izgovor za druženje in se pije v res majhnih količinah, je tudi zelo, zelo gosta kava tam. V Turčiji je pomemben tradicionalni črni čaj, ki pomaga uživeti in ga ponudi kot dobrodošlico, najpomembnejša tradicionalna pijača je pa ajran. Zdaj, to je rahlo posoljeni pa s hladno vodo razrečeni jogurt, druga zelo priljubljena pijača je pa boza, tak gost, hladen, sladkoben napitek iz prekuhanega prosa, začinjen z malj cimeta in ingverja, najbolj priljubljena alkoholna pijača je pa raki. Tudi do 42% alkohola lahko vsebuje, je pa odušavljena z janežem, pije se razrečena z vodo. Zdaj, ker se same varnosti tiče, se smatra za turiste varna država, če je pa možno na potovanju v bližini meje s Sirijo, pač najboljš se ogen temu delu. Z vstop v državo vizum ni potreben, ker se pa zdravje tiče, pa res treba biti kar se da previden, sploh pri hrani pa vodi. Prepričljivo je, da ne jemo hrane, ki jo prodajajo zunaj in tudi lokalni ljudje jo doskrat ne jedo. Prav tako je pa pametno se izogibati javnim vodam, tako da plastenke bodo zmagale. Se pa lahko vsem Turčija pohval z javnimi in zasebnimi bolnišnicami, tako da če slučajno bo kakšna kriza, ampak vem, da jo ne bo. Kjerkoli se že znajdete, lušten ne bo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Če ste v tej uri še vedno z nami, ste v družbi tistih, ki vedo, da imajo poletne noči svoj poseben čar. Ceste so bolj mirne, mesta nekoliko tišja, zrak prijetnejši, misli pa pogosto odplavajo v zanimive smeri. Zato bomo naslednjo uro namenili nekaj nenavadnim dejstvom in zanimivostim, ki so kot nalašč za pozno nočno druženje. Morda boste kakšno od njih že jutri povedali prijateljem.

Klapa ancora na aktualu za dobro jutro, jutro, družba. A ste vedeli, da človek v povprečju v življenju prehodi približno 120 tisoč kilometrov? To pomeni skoraj trikrat okoli Zemlje po ekvatorju. Wow. Večina teh korakov je popolnoma običajnih, do službe, trgovine ali doma. A ravno med njimi nastanejo tudi najlepši pogovori, nepričakovana srečanja in spomini, ki si jih zapomnimo za vedno.

Še tja med zvezde, dobro jutro. Še ena zanimivost. Raziskovalci so ugotovili, da nas glasba pogosto spomni na določen trenutek hitreje kot fotografija. Dovolj je nekaj sekund znane melodije in v trenutku se znajdemo na maturanskem plesu, poletnem koncertu, prvi vožnji z avtom ali pa na dopustu ob morju. Prav zato ima radio posebno moč. Včaka pesem lahko nekomu pomeni majhen časovni strah.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Prečudovit komad Toše Proeske. Na aktualu je bil tole Dobro jutro, družba, nadaljujemo z dobro glasbo. Vse do polne ure, v naslednji uri pa imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Sledi športno jutro, ostanite z nami.

za sve vrijeme. Tomislav Bralić i Glapa Entrade. Dobro jutro, 4 je odbila ura. Teja Arlić, se družim s vami sredi noći in kot obljubljeno imamo tele uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Nadaljujemo pa ob dobri glasbi.

Za sve vrijeme, Tomislav Bralić i Glapa Entrade, dobro jutro, 4 je odbila ura, te ja Arlić se družim s vami sredi noći in kot obljubljeno imamo tele uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro, nadaljujemo pa ob dobri glasbi.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Univerza v Ljubljani in Športna zveza Univerze v Ljubljani sta v sredo v zbornični dvorani Univerze pripravili slavnostni sprejem svojih športic in športnikov ter odprli razstavo športnih dosežkov v tekmovalni sezoni 2025-2026.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni prvoligaš Bravo še naprej sestavlja kader za sezono 2026-2027. V sredo je potrdil prihod 22-letnega vezista Jona Ficka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ljubljana bo do nedelje gostila elitno odbojkarsko ligo narodov, ki prinaša tudi močno mednarodno medijsko izpostavljenost. Tekmovanje privablja številne športnike in navijače iz tujine, zato ga bodo na slovenski turistični organizaciji izkoristili za promocijo države kot privlačne turistične destinacije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in svetovnega plesnega dogajanja. Med 25. junijem in 2. julijem bo športna dvorana Medvode gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo približno 3000 plesalcev iz vse Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 37 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja dnevna 37 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Tole bo pa ekstra na Kumu.
4: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sam na jih naprej povedati. Kako so Joker Out premagali neurje in pripravili enega najbolj čustvenih koncertov, slišimo. Tomi Meglič je poziral z bivšo in zdajšnjo partnerico, razlog zelo poseben. Kaj vse je izgubil v morju Klemen Bunderla, no in kako poteka zdravljenje Janja Pavca 2 leti po možganski kapi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Dež in nevihta sta močno posegla v program Karnevala, a je skupina Joker Out kljub zapletom več kot navdušila več tisoč glavo občinstvo. Sobotni večer je zaznamoval težko pričakovani koncert skupine Joker Out na ljubljanski Krdeljevi ploščadi, ki ga je tik pred začetkom skoraj odpihnilo neurje. No, ko je postalo jasno, da koncert vendarle bo, je prizorišče preplavil val navdušenja, praznično vzdušje pa se je zelo hitro vrnilo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Tomi Meglič, pevec Siddharte, je z objavo družinske fotografije navdušil svoje sledilce. Ob zaključku osnovnošolskega šolanja hčerke Nore je namreč zbral širšo družino, na fotografiji pa poleg njega pozirajo še starejši sin Zak, nekdanja partnerka Manca ter njuna sedanja partnerja Cassie in Denis. Prizor je hitro pritegnil pozornost, saj dokazuje, da Tomi in Manca tudi po razhodu ohranjata izjemno dobre odnose. Večkrat dopustujejo tudi na isti lokaciji na Hrvaškem, no skupaj pa so jih opazili še na smučarskih oddihih.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Voditelj in pevec Klemen Bunderla priznava, da ima z izgubljenjem stvari dolgoletne izkušnje. Ključi, telefon, verižica, prstan, celo 100 evrov so le del seznama predmetov, ki so se mu skozi leta izgubili. Pravi, da ne dela razlik, da izgublja ne glede na okolje, enako v gozdu, na plaži ali pa v morju. Pravi, da bi lahko rekli, da je v morju izgubil skoraj čisto vse, samo nedolžnosti ne.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: 2 leti po možganski kapi glasbenik Jani Pavec še vedno okrevam, vendar ostaja poln optimizma. Čeprav si pri hoji pomaga z berglami, nadaljuje z nastopi, redno skrbi za rehabilitacijo in uživa v času z družino. No, kljub temu ostaja aktiven in ne dovoli, da bi ga bolezen ustavila. Ob podpori družine nadaljuje okrevanje. Posledice bolezni sicer še čuti, predvsem pa ji žareva voljo do življenja in optimizem, s katerima navdušuje številne ljudi.

0: Deblo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Danes bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 37 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja dnevna 37 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: vroča zloraba drog po vsem svetu. Tako da je prav, da slišimo, da beremo, da se seznanimo in seveda je prav, da rečemo, da je danes dan, ko rečemo ne, klicaj. Ker mi praznujemo življenje in bomo zapisali današnji dan v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V kabinetu predsednika vlade pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Ob preteklih izjavah, ki so nakazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo posebne potrebe, da podpisujejo karkoli.
2: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseen pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS.
1: Medtem ko Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Bazlu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Belgijski meteorologi opozarjajo, da bi lahko rekord vzdržal le kratek čas, saj napovedi za prihodnje dni ponekod predvidevajo temperature tudi do 40 stopinj Celzija. Vročinski val je zajel večji del Evrope, kjer se temperature približujejo 40 stopinjam ali jih ponekod že presegajo. Najvišja vremenska opozorila so med drugim izdali v Veliki Britaniji, Franciji, Španiji in Nemčiji. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali tudi na Nizozemskem. Tudi tam pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Več kot 4 leta po začetku ruske invazije na Ukrajino je Mednarodna nogometna zveza v četrtek nakazala, da Rusiji počasi odpira pot na svoje tekmovanja. Zaenkrat vsaj za mladinska. Napovedala je namreč, da bo oktobra svetovno prvenstvo do 15 let v Azerbajdžanu odprto za vse. Rusija je izjavo takoj razumela kot povabilo k vrnitvi, čeprav imajo ruske reprezentance in klubi v leta 2022 prepoved nastopa na mednarodnih tekmovanjih, FIFA članstva Ruske nogometne zveze nikoli ni suspendirala. Želimo vam lep začetek petka, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
12: Eno prekrasno dobro jutro, 26. junija smo danes, uro pa natanko 6:06 minut. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti, no v notranjosti bo čez dan zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibke burje. Vroče bo, čez dan se bo grelo od 32 pa vse tja do 37 stopinj. Tudi jutri, torej v soboto, sončno in še nekoliko bolj vroče.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
12: Na Štajerski avtocesti je v predorih golo rebro in pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, sicer pa ne opažate dobenih posebnosti, če vendarle zasledite kakšnega našega prijatelja v modrem, pa nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Zaenkrat samo Martina Švab, ampak se boste danes prebujali v dobri družbi moje malenkosti in pa našega Matijasa. Matijas, verjetno si zdaj le na poti, saj upam, da je temu tako. Dobro jutro. Ja, bo treba drugič malo prej, ne? Dvignat tole sidro.
1: Aktualno uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
0: Zaenkrat samo Martina Švab, ampak se boste danes prebujali v dobri družbi moje malenkosti in pa našega Matijasa. Matijas, verjetno si zdaj le na poti, saj upam, da je temu tako. Dobro jutro.

0: Kaj praznično, jaz verjamem, da vas je veliko tistih, ki ste naredili ta most, ne, da ste si danes vzeli fraj dan, pa ste bili včeraj prosti, pa danes prosti, sobota, nedelja, evo, v štiri dneh pa lahko že fajn napolnimo naše baterije. Plovila more, plovila mala barka, in moje pismo tebi nosilo. Nekaj romantike, nekaj poletnih ritmov, predvsem pa dobra družba. Prebujamo se skupaj v petkovem jutru. Dobro jutro.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super pokusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gušt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 € V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zeleni steko z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, laks kare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket, goveja rebra 9,98 € za kilogram, pri nakupu nad 25 € pa še darilce, telefon 031 310 080. Fin Gošt.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Boris Novković, leto je na aktualu 26. junija, lahko rečemo podaljšen vikend, ura pa natanko pol 7. Trenutno imamo v Mariboru 17, Kranj in Ptuj prav tako 17 stopinjo več v Črni na Koroškem, Murska Sobota 19, okrogli 20 na Bledu, Izola in Koper pa že 25 stopinj. Večinoma jasen dan je pred nami z izjemo zahoda, kjer bo nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti Slovenije bo čez dan pihal veter, na primorskem šipka burja, bo pa zelo vroče od 32 pa se tja do 37 stopinj. Jutri sončno, še nekoliko bolj vroče, namerili jih bomo se tja do 38 stopinj, v nedeljo in ponedeljek pa spet večinoma jasno vreme in vsak dan postopoma še kakšna temperatura zraven.
1: Zmagovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno za volanom. No, zaenkrat je še v redu, ni nekaj veliko zastojev, sam en mejčkan zastoj je zaradi del na primorski avtocesti pred priključkom Postojna, pa en mejčkan radarček oziroma policijska kontrola na izlakah pri benzinski črpalki. Če bo še kaj se pojavilo, a verjamemo, da bo, ok, nič 80, 13, nič 2, dajte nam to sporočiti.
0: Dobrodošlo, Matjas.
2: Dobro, hvala.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Evo, tvoja današnja jutranja zgodba nas zanima, Matijas.
3: Zaspal sem dvakrat.
2: Ja, da slišimo to. No.
3: Torej, zbudil sem se, sem šel po tuš.
2: Ja.
3: In sem se oblekel, ampak sicer ne do konca, sem do pol. Sem se oblekel in potem sem šel gledati nekaj na telefonu in sem se usedel na kavč.
2: Ja.
3: In je največja napaka, če si zmatran, da se usedeš na kavč. Potem me nekaj zmanjkar me.
2: In očesa si bil tako zmatran?
3: Od
2: vročine.
3: Hribov.
2: Hribov. Koliko vas je bilo včeraj skupaj z nami, uršli gori?
3: Vsi, jaz mislim, da so vsi bili gor.
2: Ej, druga, pisali smo rekorde, lahko to povemo ponovno. Kakšna udeležba, kakšen žur.
3: Kakšno sonce in vroče. In...
2: Ja.
3: Mislim, jaz nisem prepričan, da je ostali še kaj Laškega gor.
2: Ja. Mač ga pa nekaj sabo danes, ne?
3: Ja.
2: Po jetrih.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Novo na Aktualu.
3: Galebi morje, jaz in ti.
2: Prepustimo to profesionalcem.

0: danima, godinama, satima.
1: Minutama.
0: Minutama, dobro jutro. 15 minut do 7, skoraj da, če smo natančno 6:42 minut. Petek je.
1: Petek je.
0: Petek je dan za...
1: Za dobro musko.
0: Dobro musko. Onaj dan, letni dan, kad si rekao s Bogom, srce je moje, otišlo s tobom. Koliko vas je tisti, ki se zdaj že peljete morda proti morju, čakate, da svoje noge namočite v slano vodo?
1: Mogoče se kdo pelje proti hribom?
0: Proti hribom? Mogoče kdo šel tebe iskati, da vršli gor, vati se bo. Matijas, kaj komentar? Ne, ne.
1: Ne, ne. Znam, da smo mi dva ta zadnja, ki lahko komentira takar koli.
0: Veliko prekrasnih spominov smo včeraj na hribih spisali skupaj. Še en prekrasen dan, prekrasno jutro pa spišemo skupaj s Klapo Maslina, pa Kolonija, pa Borjana prihaja v našo družbo. Tako da, uživamo skupaj.
1: Pa mi je smešno, ko si rekla, veliko enih spominov, ja. Ne? Mislim, mi smo spisali, ja.
0: Ja.
1: Se ne vem, če so tem reče spomini, ker nam omankajo.
0: Radio Aktual Kum. Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
4: Hojno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
8: Pazi, pazi, pazi!
0: Kaj boš pa zdaj?
9: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
10: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V domu starejših občanov Novo mesto, podobno kot še kje v Sloveniji, kljub velikim potrebam ne morejo zapolniti vseh nastanitvenih zmogljivosti. Razlog je pomankanje zdravstvenega kadra. Kader potrebujemo tudi po noči in če tega ne moremo zagotoviti, novih starostnikov žal ne moremo sprejeti, je za Dolenjski list dejala direktorica doma Mateja Jerič. A če so na eni strani postelje prazne, je na drugi strani zelo dolga vrsta za sprejem v novomeški dom starejših občanov. Kot je novinarjem Dolenjskega lista povedala socialna delavka Mateja Markovič-Markelj, je aktualnih vlog prosilcev, ki bi šli v dom takoj, okrog 500, evidentiranih pa še mnogo več, okrog 1000. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu UNIFIL. Je po srečanju z italijansko premijerko Giorgio Meloni povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. UNIFIL je bil ustanovljen zlasti kot institut za ohranjanje miru med Libanonom in Izraelom. V Libanonu deluje od leta 1978. Trenutno šteje okoli 8200 vojakov iz 47 držav. Pripadniki UNIFIL-a so bili v zadnjem času več krat posredno udeleženi v obstreljevanju med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo v soboto ob 20:30 merili z Brazilijo, govori reprezentant Tonček Štern.
2: Vseh vidikov, lahko rečem, bila ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno, mislim, da smo kot ekipa vseh 14 igralcev bilo pomembni in da smo si izborili težko prigarano zmago.
1: Naredite si lep petek, preživite ga tudi v naši družbi.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, pa imamo pravo poletje. Vroče bo danes, zelo, zelo vroče, tako da pazite na se, pazite na svoje štirinožne prijatelje, ne imajo hladno vodo, tudi ti, Matijas, veliko vode danes, kaj okay. Namerili bomo od 33 pa vse tja do 37 stopinj, jutri 6 stopinjo višje, torej do 38. V tem trenutku, torej ob 7 zjutraj, pa imamo Črni na Koroškem 20, najtopleje pa na Primorskem z 25 stopinjami.
12: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
13: Še enkrat dobro jutro na ceste. Zaradi del je na primorski avtocesti nastal zastoj v smeri Kopra pred priključkom Postojna. In to je zaenkrat to, upamo, da tako tudi ostane, oziroma da tudi tega zastoja pred Postojno ne bo za vse, ki ste se že spakirali za na morje. Če pa slučajno opazite kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje dejte na to sporočiti na 08013 02. Srečno pot!

0: Dobro jutro od naju dveh. Matija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Matija.
0: In dobro jutro, Slovenija. In dobro jutro vsem otrokom, vsem tistim šolarjem, ki danes slavite oziroma praznujete, lahko rečemo, jaz sem vedno praznovala prvi dan počitni.
2: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel.
0: Zdaj mene zanim.
1: A ni predvčerišnjem bil?
0: 24. bil zadnji, če je bil praznik danes.
1: A, okej, uradno počitnice.
0: Ja, uradno počitnice, ja. Te, ta dolge počitnice. Ampak to razmišljam, ne, to navdušenje traja na par dni, po pa že, mami, dolg čas mi je, mami.
1: Ne vem, ampak verjamem.
0: Ja, tako nekako, no. In sem prav razmišljala, s čim vi, oziroma s čim so vas recimo zaposlili, ali pa s čim vi zaposlite otroke. Mislim, sej, imajo milijon stvari, imajo žogo, imajo kolo, imajo...
1: Za, da bi me nekdo... Dokler dejansko se nisem zaposlil, mislim, delo že poletja, ne? Prej smo, mi smo imeli, rutina se je vedla. Zjutri smo se zbudili, se nekaj pojedo. Smo se dobili vsi pred cerkvo v prematuri. In tam se je delo plan, kdaj štartamo na plažo. Potem smo šli domov hiter na kosilo, vsi po kolesa in rudzak in brisače okoli vratu in ne vem kaj vse. In smo se spet dobili pred cirkvo, tam nekje okoli enih. In je bil štart na more do 7-8 zvečer. Ob 7 bi šli domov, potuš in si že mogo biti v vasi, ker so prišle babe.
0: Ti si me pravo poleti v školki. Nič ti ne, 30, 40, 50. Kako zaposliti, s čim zaposliti, oziroma kako so vas zaposlili, se malo spominjamo o naših počitnic.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Grupa Vigaro in Isak Palma. Isak je včeraj zapel himno na Uršli gori, kako lepo. Pa postal pravi Slovenec vseh možnih pogledih včeraj.
1: Vseh možnih pogledih včeraj, ja.
0: Dobro jutro. Isak, če poslušaš, dobro jutro.

0: Osmolič, mala Ana.
1: Ej, jaz sem čakal muziko, da je dan sobota. A ni?
0: Meni je danes že nedelja.
1: A ne?
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Vse se mi zdi lepše, vse se mi zdi lažje, ko nastopi poletje in poletje je moj čas, poletje je najin čas, kot poje Tanja Žagar. In poletje je, čeprav z aktualom je poletje 365 dni.
0: Ja.

0: Pa če že je poletje na en čas in če že je poletje vedno na aktualu, bo pa se spodob, da gremo na more.
1: Gremo na more.
0: Do Pula, Zadra ili Rovinja.
2: Varno pot sem tistim, ki ste zdaj na cesti, ki se odpravljate proti morju. Naj vam ne bo prevroče, naj ne bo zastojo, predvsem pa uživite v dobri glasbi aktuala. Ne? Zdaj le damo tisto zmagovalno, tisto, ki je bila največ največkrat klikana, torej na našem Facebooku, Instagramu, aktualu v spletni strani. In jaz mislim, da bo to še dodatno pospešil tempo.
3: In aktualni zmagovalec
0: je? Jaz bolj tega komada ne bi da povedal. Jaz bi samo rekel, da je to nek hit, ki mi je vsem obeležil neko poletje in vsi mi imamo nekoga, na katerega pomislimo, ko slišimo prav tiste note in to je Julie.
2: To so ene pesmi, ki ostanejo večni, ki postanejo večne. Po moje še 10 generacij za nama bo to pesem poslušal in plesal, tako da
0: Prišla je sama za leto. Prišla je rekla hello.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
2: Pregovor kolikor glav, toliko pameti je zelo razširjen in presenetljivo aktualen. Pomeni, da ima vsak človek svoje mnenje, pogled in način razmišljanja. Čeprav gledamo isto stvar, jo razumemo različno, ker imamo različne izkušnje, vrednote, interese in znanje. Pregovor kolikor glav, toliko pameti se največkrat uporabi, ko pride do nesoglasij ali različnih mnenj. Kot razlaga, zakaj se skupina težko dogovori, ali kot sprijaznjenje z različnostjo. Zanimivo je, da pregovor ne pravi, da so vse pameti enako dobre, le da so različne. Pregovor poudarja subjektivnost človeškega razmišljanja, omejenost ene same perspektive, pomen poslušanja drugih. V sodobnem smislu se lepo povezuje z idejo pluralnosti, demokracije in dialoga.
1: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
5: In zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
8: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
9: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
8: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktualno.

0: Aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Kako si ukrala zvijezde?

0: Vroče ko v Kaliforniji, dragi moji, in še bolj vroče bo. Namerili bomo celo vse tja do 38 stopinj, danes do 37, je pa že, ja, noro res, je pa že v tem trenutku, torej o 7:30 zjutraj, zelo, zelo toplo. Trbovlje 20, prav tako 20 v Črnomlju, Kranju, Celju, Mariboru, Murski Soboti 22, Slovengradec 23 in prav tako 23 v Izoli in Kopru. Bodite v senci, če se le da, ne pozabite se hidrirati, ne pozabite na svoje štiri nožne prijatelje.
1: Na Ušli gor je tudi 20.
0: A je tudi 20 stopinj.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: In kot vedno z nami tudi na cestah prometni informacijski center. Sandra, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: No, promet večinoma poteka tekoče, nekaj malega je zastoja na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru za par minut, drugače pa brez kolon. Je pa nekaj delovnih zapor in drugih posebnosti. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Uvoz proti Ljubljani pa zaprejo predvidoma 29. junija ob 17. uri. V noči sobote na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob v smeri Maribora, obvoz bo pa po regionalni cesti. Cesta pod Peč Brezovica bo v Nanje Goricah zaprta do nedelje, 28. junija do 5. ure zjutraj, pa tudi cesta Miren Opatje Selo od danes predvidoma od 8. ure pa do jutri do 17. ure. Toliko prometov, lep dan želimo in srečno pot.
1: Hvala. In ko opazite slučajno še kakšno gnečo ali pa kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj.
2: Uživamo mi, uživajo šolarji, ki imajo počitnice, zdaj pa res uživajo lahko 2 meseca in 4 dni, 5 dni, ne, še včerajšnjem. Yeah. Kar se danes sprašujemo, malo si bomo starši delili na svete, kako zaposliti otroke, ker ponavadi se zgodi par dni navdušenje, pa mami, dolgčas, oziroma kako ste se vi zaposlili, kaj ste vi delali med počitnicami kot otroci. In mislim, da je Tadej v naši družbi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Matija, sem Martin, imam tukaj kot Tadej.
2: Živje, Tadej.
3: Jaz sem svoje počitnice preživljal tako, da sem uroke zel košarkarsko žogo, bil na igrišču, še mama me je morala pritiskati na igrišče, da sem šel na kosilo, na to pa sem spet šel na igrišče. Hvala na to, ne.
2: Bravo. Sej. Zdaj je to čez drugačne.
4: Isto kot iz morja, ko te morajo ven dati, ko so že te usnice modre, pa cel so že treseš, ampak ne, te je fajn, ti plavaš.
2: Košarska žoga, ali pa kakva metla, kaj takega, ne.
4: Ja, pa ti bi sam da dela nekaj.
2: Ja, moje, bo je bil vsak dan spisek, kaj mora narediti.
4: Moja.
2: Ja.
4: Kaj mater, poj, žoga pa vozi, kaj zdaj?
2: Vozi, dečko.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
4: Lahko bi pa zgledal ta spis približno.
2: Posesati treba, pomivalni stroj treba spraznati, novega naložiti. Tak, soba, da je pospravljena smeti, da se odnesejo. Okay. Se ti zdi preveč?
4: Ne.
2: Ni 4, 1, 30, 40, 50, dobro jutro.

Ljubi, ljubi, Nastja Gabor in kvartet Duh. Zdaj se bomo prepustili dobrim ritmom, poletnim ritmom in zaplesali se tja proti 8. uri.

0: za vse tiste sotrpine, ki nismo naredili tega mosta, ne?
1: Tako.
0: Ki si nismo
2: ampak
0: povezali.
2: Ampak nam še zmer diši po poletju in po počitnicah.
0: A to nam bo
2: ampak
0: še dobro
2: diši. Ampak sam diši nam, a ne? Mi pa pač most.
0: Me bi lahko zadišal zdaj
2: po kakšni... Nismo most.
0: Me bi lahko zadišal zdaj po kakšni kavici, ne?
2: Je pa lahko, ja. Jaz mislim, da boš ti skuhala.
0: Jaz to, mislila, da bi ti se gledam, spremembo.
2: Še mislim si, pa kaj ste Martino danes? Daš, neš to kavo ne omenja, neče ne da bi rekla, ne. Aj, bomo kaj skuhala.
0: Jaz mislila, ti danes ne paše.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Iščete nov gospodinjski aparat?
8: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
9: Se vidimo!
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: ne, dve minuti nazaj je tukaj malo pred izvozom Unec prišlo do prometne nesreče. Avtodom je na sred ceste, tako da mislim, da bo kar konkretno zastoj. Hvala, srečno vožnjo.
1: Torej, zastoj pri Uncu, bodite previdni, pazite, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. Ne, dve minuti nazaj je tukaj malo pred izvozom Unec prišlo do prometne nesreče. Avtodom je na sred ceste, tako da mislim, da bo kar konkretno zastoj. Hvala, srečno vožnjo.
2: Se vidimo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Stranko Resnica zapušča vodja organizacije stranke Samo Juršič. Kot je zapisal, je ugotovil, da obstaja precejšnja razlika med izrečenimi besedami in dejanskim ravnanjem. Ob tem je poudaril, da so za verodostojno delovanje potrebna konkretna dejanja, spoštovanje ljudi in sklenjenih dogovorov ter korektnost in odgovornost. Po njegovem mnenju je ključno, da posameznik ostane zvest svojim vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali na njegovi poti. Ob zaključku je dodal, da bodo ljudi na koncu najbolje opredelila njihova dejanja, ne pa njihove besede. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od Caracasa. Ponudbe pomoči so se zvrstile z vsega sveta. Španija in Francija pošiljata več 10 strokovnjakov, Nemčija 6 vojaških transportnih letal, Švica pa 80 reševalcev, 8 reševalnih psov in 18 ton opreme. Nizozemska je namenila 2 milijona evrov za napotitev reševalne ekipe, pomoč pripravlja tudi Češka, Portugalska in Dominikanska republika, pa tudi druge države, med njimi Kitajska, Indija in celo Iran. Ameriška razprava o umetni inteligenci in nacionalni varnosti je dobila nov precej dramatičen primer. Antropikov model Mitos naj bi med odobrenim varnostnim preizkusom v nekaj urah prodrl v skoraj vse zaupne sisteme Ameriške agencije za nacionalno varnost. To naj bi bil tudi razlog, da je ameriška vlada 12. junija Antropikov model omejila dostop za vse tuje državljane, tudi za tiste, ki živijo v ZDA ali delajo v samem podjetju. V Krteljevem se bo z vožnjo na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na slabih 29 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18 uri in 7 minut. Glavni del pa bo v nedeljo, ko se bodo v Gaborju kolesari in kolesarke borili še za naslov na cestnih dirkah. Roglič je državni prvak v vožnji na čas postal leta 2016, ko je v Ljubljani za slabi 2 minuti ugnal Mateja Mohoriča. Slednjega tokrat na štartu ne bo, bo pa nastopil na cestni dirki. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
3: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Eno prekrasno dobro jutro, 5 minut čez 8, 26. junija, poletje imamo in to v tistem pravem pomenu. Že v tem trenutku, že ob 8 uri, torej zjutraj je precej vroče, precej toplo, v Kranju smo jih namerili 22 tudi na Ptuju, Slovenj Gradec stopinjo več, Maribor že 27 stopinj, najtopleje na Primorskem za 28. Sicer pred nami je večinoma jasen dan, le na zahodu bo zjutraj nekaj malega zmerne oblačnosti, zapihal bo veter, na Primorskem šipka burja, ampak temperature pa od 32 pa se tja do 37, jutri še nekoliko bolj vroče, namerili bomo do 38, v nedeljo in ponedeljek pa spet prevladovalo bo večinoma jasno vreme, pišejo vremenoslovci, da bo zelo, zelo vroče.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom, no, kakorkoli vse prej potekalo tako, če zdaj pa ni tako več. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smer Kopra med priključkom Logatec in Unec, tam je nastal zastoj. V zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas, obvoz je pa le možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega vozila oziroma tovornjaka je zaprt tudi počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žalec. Pokvarjeno vozilo še eno na štajerski avtocesti v smeri Šentilja na izvozu Maribor sever, tam tudi previdno. In pa klasični zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. To ni vse, imamo tudi radarje. Radar je v Goričanah pri Medvodah, na ravnini pri Papirnici in radar na Stojalu je v Logu nad Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Če slučajno opazite, pa upamo, da ne boste še kaj, kakšno gnečo kontrolo ali pa kak radar, kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
7: Še enkrat hvala vsem, ki nam javljate, torej zastoje, ki nam javljate radarje.
9: Dobro jutro, ne dve minuti nazaj je tukaj malo pred izvozom Unec prišlo do prometne nesreče, avtodom je na sred ceste, tako da mislim, da bo kar konkretno zastoj. Hvala, srečno vozi.
7: Hvala tudi vam in varno.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Naš Jure in Heidi na dopustu, mi dva še ostrajava. Dobro jutro, 8:08, 26. junij je danes. Danes klepetava o tisti temi, mislim, jaz klepetam.
1: O tem, o čem bi...
0: v bistvu, kako naj starši zaposlimo naše otroke, ali pa po drugi
1: sam
0: strani...
1: Sam iščemo nekaj, da bi se o počitnicah pogovarjala. Ja, ker, zakaj? Ker ne moramo biti tam trenutno.
0: Ja, pač rada sanjarjeva skupaj z vami. Marija nas je poklicala, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vošim, Marija, tukaj.
1: Dobro jutro.
2: Ja, moji otroci so preživljali počitnice tako, da hčerka je rada hodila v kolonije, to srečo sem imela. Sin pa nekakor ne, on pa žoga, zadaj za hišo smo imeli gostiček majhen, tam so imeli postavljeno za košarko.
1: Ti zapogovarjala, ja, ker, zakaj, ker ne moramo biti tam trenutno.
0: Ja, pač rada sanjarjeva skupaj z vami. Marija nas je poklicala, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vošim, Marija, tukaj.
1: Dobro jutro.
2: Ja, moji otroci so preživljali počitnice tako, da hčerka je rada hodila v kolonije, to srečo sem imela. Sin pa nekakor ne, on pa žoga, zadaj za hišo smo imeli

0: je treba delati.
1: Videla, da smo Marijo se prostrinjata z to. Mislim, treba delati, ja, ampak zakaj se imenujejo, ne imenujejo so delavnice, počitnice se imenujejo.
2: Ja, ampak treba je pomagati staršem. Jaz sem tudi za ta način.
1: Ma ja, pomagati staršem, samo je, da prav se znam, moraš ostaviti vsak dan zjutri. Pa,
2: ja, da se čutijo odgovorni in... A veš, kako drač to zgleda? Ekrani, kauč, televizija in tako naprej, ali pa jim je dolg čas. Mami, dolg čas. Pravijo strokovnjaki, najpomembneje je, da otroci med počitnicami doživijo čim več pristnih izkušenj, da se igrajo, raziskujejo, ustvarjajo in preživijo kakovost čas družina ali prijatelji.
1: Eda, strokovnjaki se ne strinjajo s tabo. Da bi mogli imeti seznam, kaj jutri morajo na... cel dan, pa ne vem kaj.
2: Pa jaz sem prepričana, nisem edina. Nič 4 na 30, 40, 50, dajte mu povedati.
1: Prosim, rečite Martini, da naj pusti otroke premir, zdaj, ko so počitnice.
2: Drugače pa strokovnjaki pišejo tudi tole. Ni nujno, da je vsak trenutek otrok zapolnjen. Tudi dolg čas je lahko začetek najbolj domiselnih idej. E tep, kaj dolg čas?
1: Ja, meni je skozi dolg čas.
2: To pa same ideje švega.
1: Same ideje. Štrlijo iz očih.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Davor Adolfi nas pospremi proti 9 uri, pa Carmen Stavec, pa Duško Luki.
1: Pa Milo Hrnič.
2: Pa Bruno Rački.
1: Najprej, sriba moja najbolja.
2: Ja, dobro jutro.

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3-nič-7-6-6.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Aktual.

0: Matjas, eno sporočilo je prišlo za naju.
1: Ja.
0: Dobro jutro, Martina in Matjas. Samo da vam povem, vredi izgledata. Lepe pozdrav od dela včerajšnje ekipe iz parkirišča pod Uršijo. Dobro jutro, ekipa, in hvala za...
1: za parkirišče.
0: Ne, za tele lepe besede.
1: Ja, okay. Pa za se lepe spomine tudi.
0: Ja, pa za pijačo. Bled 22, Kranj 23, Celje prav tako 23, Črna na Koroškem že 26, Novo mesto 27 stopinj, najtopleje pa na Primorskem z 29 stopinjami, vroče bo danes, malo bo zapihal veter, na Primorskem šipka burja, drugače pa se bo grelo vse tja do 37 stopinj. Lahko vam povem, da jutri, v nedeljo in ponedeljek, sončno, ampak še bolj vroče vreme.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Tako je nekako na cestah popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec. Nastal je zastoj. V zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je pa možan po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Trebnje zahod in Bič. Pes. Na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, pa še predmet na vozišču vira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pred predorom Golovec na prehitevalnem pasu. Radar ste opazili v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji meri proti Dragatušu.
0: Dragatušu.
1: A, je? Mm-hmm. Je Dragatušu?
0: Ne vem, bo Mađino Marina doprašala.
1: Radar v Škatli na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod, pa še radar v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici in radar na Stojalu v Logu na Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 080 13 nič zdaj. Srečno pot.

0: Tehnologija šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: Žest jutra na Aktualu.
1: Uživamo skupaj, uživajo tudi otroci. Danes je na taka debata v petkovem jutru. Sem mogla prav razmišljati, kjer dan je danes, v petkovem jutru.
2: Malo nas moti ta praznik, ker danes je in ponedeljk in petek, istočasno.
1: Hkrati, ne? Ne, da. Meni se pa zdi, da je sobota, kot je že včeraj bil petek, glede na to, kak fajn smo se imeli na Uršli gori. V glavnem, aktualna debata v tem jutru. Kako otroke zaposliti in ali jih zaposliti tudi z delom med počitnicami? Mnenja so različna, ne, Rajko? Dobro jutro.
3: Ja, živjo, Rajko.
1: Živjo, živjo.
3: No, jaz pa sem na dopustu oziroma na počitnicah. Podaljšan vikend pač, nič posebnega. Glede počitnice pa tako, oziroma z delovnih navad, pa vsega tega, kar morajo otroci doma pomagati. Ja, normalno, da morajo pomagati, ampak to se počne vso leto, ne? Ko imajo pa počitnice, bi pa rekel jaz tako, no, da tist, kar čez leto tako morajo, naj ostane. Dodatnih nekih zadolžitev, pa nekih delovnih obveznosti, pa bi jaz rekel, da ne.
2: Tako.
3: Zakaj? Pozdaj to si spoh ne morajo več veseliti počitnic, ker rečejo, ja, matka mi bo spet naložila del, da star bo spet težil, bo treba to, bo treba un. Jaz bi rekel, da ne. Se veš, Martina, načeloma ženske na dopust, ki se gre, tudi ne nesete zraven likalnika, pa likalne deske, a ne? Pa
1: pri mora
3: za šivanje, ker pa šumce in pa vse ostalo. Lep dan, uživajta, tudi vi dva prijedete na svoj račun, ko bo do naslednji podaljšeni vikendi. Lep dan, čau, čau.
1: Čau, čau, v bistvu jaz kar nesem, ja.
2: Sej. To je problem.
1: Pa kohalnico in tako
2: ja, nekaj. Ja, ja, v glavnem.
1: Jaz nisem zagovornica, da morajo otroci
2: ne
1: ful
2: delati. Ne delati, samo da glih, ok, to je isto, kar Rajko pravi, tisto, kar opravljajo že ja. Odprej celo leto, to lahko stane, sam da dejansko zdaj, ti bi dejansko seznam naredila, kaj mora narediti.
1: Ja, vsak dan eno dve, tri zadolžitve.
2: Tako jim lahko spremeniš, da mi iz počitnice in ne to kličejo delavnica.
1: Ne, no, pa sej ne velik, saj, a veš, da se počutijo.
2: Saj, ko je na dva, tri pralna stroja, ja. Pomivalna, malo zlikat, malo.
1: Ja.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Nič 4.31, 40, 50.
2: Lana Jurčević ima komad ludo ljeto.
1: Ja.
2: Ja, pa jaz sem prepričan, da Lana Jurčević ni imela seznam, kaj mora delati, ker ne bi imela ludega ljeta, pol.
1: Ti boš vzela dobo se.

0: Aktual kum.
1: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Si videl akcijo v dan kuhin Celje?
3: Ne, kaj pa je?
2: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
3: To se pa splača.
2: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
4: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin Celje.
5: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
8: Servisgričar.com.
9: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Tonči Hulič, rojen, da mi bude lepo.
1: Lepo zveni.
0: Ej, tvoj plan, ne? A veš, kaj plan si imel? Da ti boš sprejemal polne pločevinke in boš prazne dajal v slopak. Kako ti je šlo včeraj to?
1: Meni je ratel.
0: Ti je ratel?
1: Meni je ratel. Ne, jaz sem imel en nehrbnik poln, polknih. Ja. Prazne smo pa zreciklirali. Mm-hmm. Zdaj, super zadeva.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo
0: v hribe prav. Res je, včeraj smo se skupaj družili na Uršli gori in tudi tam je skupaj z nami bil Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. In že 11. julija na četrtem dogodku, ki bo na tradicionalnem Šmohorju, boste prav tako torej lahko ponovno zasledili torej Slopak.
1: A te lahko jaz kot Hrvat popravljam, da na Šmohorju je.
0: Šmohorju. Je, hvala.
1: Ampak tam se ti povem, zato, ker se meni zdi, da so meni to rekli.
0: A res?
1: Ko sem prišel na Šmohor gor, so me naučili, mislim, da me celo dejan dogaja takrat.
0: A reči, ja, on je pa tam domačin.
1: Ja, tako. V glavnom, ja, jaz že komaj čakam, če smo se tukaj ure imeli na Uršli gori, kot je bilo, in se bo spet ponovilo, jaz sem prepričan, da bo še boljš. In letos tudi na Šmohorju, oziroma naš Šmohor pride tudi Slopak, ki bo spodbujal spet odgovorno ravnanje z embalažo, ker na dogodku ne bomo skrbeli samo za dobro voljo, ker tega imamo itak ogromno veliko, že je Martina je posipala po tleh to dobro voljo povsod. Tudi bomo poskrbeli za čiste hribe, skupaj s Slopakom bomo poskrbeli, da plastenke in počevinke ne bodo ostale v naravi, ampak da dobijo eno tako novo življenje.
0: Ponovno uporabo.
2: Tako. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V kabinetu predsednika vlade pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanovič, ob preteklih izjavah, ki so kazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo posebne potrebe, da podpisujejo karkoli.
2: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS.
1: Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Študija navaja tudi, da bi bil podoben vročinski val še junija 2003 za približno 2 stopinji, junija 1976 pa za okoli 3 stopinje in pol Celzija hladnejši. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Evropska unija je doslej uvedla že 20 svežnjev sankcij proti Rusiji, ki obsegajo širok spekter ukrepov v različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energetike, tehnologije in blaga z dvojno rabo. Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi vrhu voditeljev članic Evropske unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem bratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Podjetje v lasti razvpitega Elona Muska namerava namreč z oktobrom povečati proizvodnjo vozil v nemškem obratu za 20% na 7.500 vozil na teden, kar je približno 375.000 na leto. V Tesli so maja napovedali tudi načrte za zaposlitev več kot 1500 novih delavcev za proizvodnjo baterijskih celic v Nemčiji. Lep petek vam želimo, nastanite še naprej v naši družbi.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Lepo pozdravljeni v vročem petkovem jutru, 5 minut čez 9. Pred nami je še en, bomo rekli, vročinski val. Štarta smo ga prejšnji vikend. Ta vikend bo še bolj vroč, s temperaturami danes od 32 pa se tja do 37. Jutri ponovno, hvala Bogu, sončno, ampak še bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodne smeri, najnižje jutranje temperature, torej v sobotnem jutru od 14 do 18. V večjih mestih in na Primorskem že na vse zgodaj okoli 20. Čez dan pa, dragi moji, od 33 do 38 stopinj. In v nedeljo in ponedeljek spet večinoma jasno, zelo vroče bo. Nas pa tudi opozarjajo, da proti koncu tedna, proti nedelji se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Največja bo na primorskem in večjih mestih, tako da pazite na se, bodite v senci, predvsem pa se dovolj hidrirajte.
8: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Lep pozdrav vsem, ki ste za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V zastojih vedno držimo in oziroma naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas tudi na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Radare ste opazili, ja, radar na stojalu v Kvasici, v Beli krajini na avtobusni postaji, meri proti Dragutušu. Radar v Belem Kedju je v Boštanju na obali, meri v Boštanju.
7: Ti sam ber se vejo.
9: meri proti Zidanem mostu. Radar je v Braniku, na koncu naselja na avtobusni postaji, meri proti Novi Gorici. In radar v Škatli na gorenski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Krajno shod, če je slučajno še kak Kenič 80-13.
7: Mene sprašuješ za štajerski konce.

0: 6 jutraj na aktualu.
1: Še včeraj na velikem odru na Uršli gori, kakšno galamo je delal, kakšen žur, kakšno moderiranje, kakšno toplino ima ta človek. Jaz ga res obožujem, govorim o Dejanu Vindišu, Dejan on the mic. No, danes pa se mu po 18. uri pridruži ena in enita, ena in Anita.
2: Ena in Anita, ena in Edina. Tako, ona dva sta že pripravljena in jaz verjamem, da bo še bolj galamastično. Včeraj je bilo totalno galamastično in kar se sliši iz naših glasov, da smo galamo delali na polno. Tako da verjamem, da boste tudi danes vi sodelovali z nami, vsi, ki ste zamudili mogoče včeraj na Ušli gori tisto galamo, danes imate popravni izpit. Tako da dejte po 18. uri izpisati svoje glasbene želje na Facebook, aktualno Facebook, in jaz sem prepričan, da bo Dejan in da bosta Dejan in Anita vse te galamastične želje izpolnila.
3: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez...
0: Humble glas.
3: Dajmo še enkrat zapit. Bolj pa kapli stolko. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa ima...

0: obyczaju. Festival Lent svojim živahnim utripom domačim in tujim obiskovalcem Maribora omogočuje, da le tega ogledajo najlepše luči in ga spoznajo kot živahno, kozmopolitsko ter odprto mesto. Široko ponudbo doživetja in priložnosti za uživanje v kvalitetni kulturni ponudbi uspešno gradi podobo mesta kot atraktivne turistične destinacije. Maribor je najlepše obiskati prav v času festivala Lent. Festival Lent je skozi desetletja obstoja znova in znova odkrival in razkrival včasih prezrte mariborske kotičke, vsem znanim pa je dajal nove podobe in nov, nor festivalski ritem življenja. Glavni odr festivala Lenca je poselitve veličastnega plavajočega odra iz zaliva pri vodnem stolpu, udomačil na največjem slovenskem trgu, ki je bil obnovljen leta 2011 in je poimenovan po slavnem slovenskem olimpijcu Leonu Štuklju. Prizorišče ponuja bogat program koncertov ter nastope največjega slovenskega folklornega festivala Folk Art na trenutno največjem mariborskem prizorišču na prostem. Zgodba festivala Lent je zgodba večerov, ki dišijo po poletju in vabijo v družbo, ven, pod zvezdno nebo, med pisane luči, zvoke in ritme. Na trge, ki se prelevijo v odre, na ulice, ki valovijo s pisano reko obiskovalcev z vsega sveta, v mesto, kjer se srečaš s prijatelji. V mesto, ki diha, utripa, živi. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
5: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
4: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Tomislav Bralić in Klapa in Trade. Ostajem tu, mi da ostajamo v vaši družbi vse tja do desete.
1: Ja.
0: Prihaja pa potem...
1: Ja, Mojca.
0: Mojca pride, tako je. Ne da ukraden v tem trenutku, nova skladba, CMC hit pravzaprav.
1: Ko te može više voljeti?
0: Ko ti.

0: Ej, Nina Donelje, ob 9:30, dobro jutro, dober dan. Vroče imamo že v tem trenutku v Kranju 26, Slovenj Gradec prav tako 26, na Ptuju 28, Novo mesto okroglih 30, na Primorskem pa prav tako 30 stopinj. Večinoma jasno, v notranjosti Slovenije lahko zapiha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature danes pa od 32 pa se tja do 37 stopinj. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, na nižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevno je od 33 pa se tja do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, verjetno za kakšno nevihto zelo majhna, oba dneva pa bosta zelo, zelo vroča.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, popolna zapora še zmer zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz je pa možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt tudi počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje Zahod in Bič, pa zaradi pokvarjenega še enega tovornjaka je zaprt tudi vozni pas na avtocesti Divača-Fernetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Radar, nov radar imamo v Braniku, na koncu naselja na avtobusni postaji, meri proti Novi Gorici in še v prejšnji v Belem Kediju je v Boštanju na obali, meri proti Zidanem mostu. Če je slučajno še kak kef, nič 80-13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Svim gledateljima Radio Aktuala želim dugo, toplo i mirno ljeto.

0: Dan Pejčič nam bo povedal, kaj je novega v svetu športa, veliko se dogaja, sploh kar se tiče celjskih tleh, ne?
1: Tu, ja, Celjani na dveh področjih.
0: Dobro jutro.
2: Time out, time out.
0: Ampak začnimo vredno najprej pri svetovnem prvenstvu.
1: No pa dejmo, ko je najbolj aktualno, najbolj vroče, vsak dan tekme, mislim, tega je toliko, da res težko sledimo. Sicer pa ravno je na sporedu tretji krog skupinskega dela, torej da se nekako skupine zaključujejo in razkriva se nekako ta podoba izločilnih bojev. Eno noč prej smo spremljali Bosno in Hercegovino, seveda, ker ima tudi v naših krajih veliko navijačev, pa nekako smo povezani in res smo videli to euforijo. Bosna se je uvrstila v 16. finala in že zdaj je jasno, da bo tam igrala proti ZDA. In to že vzbuja spet nove zgodbe, nove strasti. Skratka, v San Francisco, mislim, da 2. julija, Bosanci prvič v zgodovini v izločilnih bojih velikega tekmovanja. Hrvati, mislim, da v soboto igrajo tretjo tekmo, ki bo tlakovala njihovo pot naprej. Sicer pa večina, oziroma vsi favoriti nekako v tem prvem delu opravijo svoje delo, šele potem se zanje začenja prvenstvo za res.
3: Hrvaška igra v soboto proti Gani. Kakšna je tvoja, kakšna je napoved?
1: Hrvaška malo jo tepe ta poraz proti Angliji, tako da prvo mesto je nekako izgubljeno. Hrvaška bo 2. ali 3. Ampak mislim, da tudi v primeru poraza, glede na to, kako se razpleta, bo kot ena boljših 3. uvrščenih lahko dosegla 16. finala. Bova proti Gani težka tekma, že proti Panami so se Hrvati kar matrali, Gana je pa še močnejša od Paname in Gana ima velike ambicije, proti Angliji je igrala neodločeno, nič proti nič, tako da ne vem, če bo tale tekma kaj rezultatsko pomenila Hrvatom, bolj kot berem novice z njihovega tabora, jih skrbi forma. Oni bi radi dvignili pripravljenost, formo, predstave na igrišču, ki bi jim lahko potem v izločilnih bojih dalo nekaj več stopničk prehojenih. Vemo, da Hrvati na zadnjih 2 svetovnih prvenstvih so bili v polfinalu, tako da pričakovanja javnosti so pa tam že tako je tako velika.
0: Zdaj, če ostanemo še malo na nogometni zelenici, v Celju se veliko dogaja, zdaj je znano, Juaneto se je poslovil in maha že španskih zelenic.
1: Za njega že vemo klub, vrača se praktično domov v Španijo. Kot vem, tudi Krničnik in Josifov odhajata. To je kar hud udarec za celjsko ekipo. To so 3 igralci, ki so bolj ali manj nosili igro prvakov. Ampak verjamem, poznavajoč njihovo vodstvo, verjamem, da bojo nadoknadili izgubljene in da se obeta kar nekaj spektakularnih prihodov. Sicer pa roko na srce, trenutno so se oči slovenske javnosti, ko gre za klubski nogomet usmerjene v Maribor, vrnil se Zlatko Zahović, vrnil se Darko Milanič, v Mariboru bodo gotovo zgradili s tem turškim lastnikom res močno ekipo in glede na to, da je pa Olimpija nekako zgrešila marsikaj v zadnjem letu, pa tudi zdaj ne kaže nekih velikih ambicij s prihodi, mislim, da se nam obeta dvoboj za naslov prvaka 2. leto Celje Maribor. Morda sem zdaj prehitil dogodke, pa, ampak tako
0: vse
1: mislim.
0: Vse kaže na to, ne?
1: Vse kaže na to.
0: Kar se pa tiče rokometa, pa Celjanov, pa
1: čeprav se nogometaši, ki se zdaj že nekaj let v vrhu Slovenije pa v Evropi kažejo fantastične predstave in tudi uspehe imajo in so tudi nekako uspeli napolniti stadion do neke primerne ravni, v Celju vseeno, če bi zdaj šli delati anketo po Celju, rokomet je tisti glavni šport in Celjani se, rokometaši Celja se vračajo v Ligo prvakov po nekaj letih. In danes je na Dunaju žreb, dobili bojo tekmece in mislim, da je to glavna zgodba ta trenutek, ne odhodi Neta Krničnika in Josifova, ampak kdo bo tekmec Celjanov v Ligi prvakov, kjer Celjani z čudežnim dečkom, verjetno najboljšim mladim rokometašem Ljušem Anžičem, pričakujejo spet postopoma vrnitev v vrh evropskega rokometa.
0: Odlično. Drugače, ena zanimiva prijateljska tekma se obeta tudi v Celju, kar se tiče nogometa, Celja in Hajduk. A to si vedel?
3: Ja. Ne, nisem vedel.
0: Da.
3: Daj pa.
0: Pa ne pogledajo sami. Drugače, 1. julija. Tako da zelo, zelo, zelo
4: gremo
0: kmalo. Gledat. Čez 4-5 dni. Ja,
4: okay.
0: Greva. Hvala, Lucijan.
1: Ja. Hvala vam.
0: Pa upam, da si još počil dale vikend in da boš v senci. Tipko.
1: Ne bom delal vikend, imam delal vikend.
3: A pa bo nač.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Actual cum?
1: Cumărat, atiche uroce, ti clima ne dela.
2: Mai e rebeș auto.
3: Servis in polnjenje klim, autocenter je reb.
4: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kovčki Travel and More in Romkato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
8: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
9: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
10: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
8: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
10: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. V zadnjih 24 urah 94 prometnih nesreč. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan, z vami v Novica, sem to petkovo dopoldne Anne-Marie Kekec. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa zasegli 10 vozil. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu Unije. Emir Sajtoski po 2 sezonah zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo in se po plačilu odškodnine seli v Južno Korejo, kjer bo igral za Gwangju, ki nastopa v prvi južnokorejski ligi, je v sporočilo za javnost zapisala ekipa iz Kidričevega. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Maožar Mojster.
1: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Kum. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Čevapčiči. Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran švinski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 € V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zoljene izteko z navodile za pripravo pa ponve od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zoljena švinska riba, laks kare 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket, goveja rebra 9,98 € za kilogram, pri nakupu nad 25 € pa še darilce, telefon 031 310 080. Fin Gošt.
8: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa do 38 stopinj.
9: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite

0: z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezkrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Petkov Dekalc. Zasavje na kratko.
3: Lepo pozdravljeni, petkovo dopoldne, na komu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic od petka do petka. Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod še vedno ni povsem zaključen. Kot so nam povedali na agenciji Spirit, je komisija za izvedbo javnega razpisa 22. maja zaključila strokovni pregled in ocenjevanje prispelih vlog prijaviteljev, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, kot je bilo določeno v časovnici razpisa. Ker je za zaključek postopka potrebno strani gospodarskega ministrstva pridobiti informacije o razpoložljivih sredstvih za financiranje projektov po tem razpisu, je agencija za to informacijo ministrstvo prosila 25. maja. Takoj, ko dobijo odgovor, pa bodo na Spiritu lahko zaključili postopek izbora.

0: Spitkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Družba Spektri je največje stanovansko podjetje v Zasavju. Ustanovljena je bila 24. junija leta 1991 kot hčerinsko podjetje Rudnika rjavega premoga Slovenije. Konec leta 2017 je Spekter prešel iz lastništva takratnega Rudnika Trbovlje-Hrastnik v 100% lastništvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. V sredo so tako obeležili 35 let in ob tej priložnosti splošni bolnišnici Trbovlje predali donacijo v višini nekaj manj kot 14 000 evrov za nakup 5 novih postelj, ki omogočajo kvalitetnejše pogoje pacijentov in lažje delo z bolniki medicinskemu osebju na internem oddelku.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Občina Hrastnik se sončnimi elektrarnami, postavljenimi na občinskih objektih, trudi, da bodo prebivalci imeli čim več okolju prijazne energije. Sčasoma pa želijo v tej zasavski občini doseči tudi energijsko samooskrbnost. Poleg panelov na strehah so pomembni tudi hranilniki energije, je povedal župan Marko Funkl na novinarski konferenciji pred praznikom občine. V podjetniškem inkubatorju Compress House je predstavil pregled ključnih projektov, aktivnosti in dosežkov občine Hrastnik v prvi polovici letošnjega leta ter načrte za nadaljni razvoj občine. In glede na trenutno stanje na področju oskrbe z energenti predstavil dobro novico o zagonu največje slovenske sončne elektrarne, Prapretno 2 in 3 v mesecu septembru.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: V sklopu ureditve gorsko-kolesarskih poti želi občina Trbovlje na degradiranem območju KIP zgraditi in urediti bike park, ki bo vseboval tri gorsko-kolesarske enoslednice. Vse urejene in zgrajene poti bodo namenjene vožnji navzdol in bodo različnih stopenj težavnosti. Dodani jim bodo elementi za popestritev vožnje in osnovne infotable ter signalizacija. Izhodišče vseh poti bo na Kipah, zaključek pa na Ribniku. Gre za projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027, ker je občina Trbovlje kot vodilni partner skupaj s petimi projektnimi partnerji uspešno podpisala pogodbo za projekt, ki ga poznate pod imenom Green Trails. Ta projekt je trenutno v fazi iskanja izvajalca del.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Julija in avgusti naši vrtci prehajajo na poletne oblike dela. V Trbovljah bosta odprti enoti Pika Polonica in Barbara. Organiziranih bo 13 do 15 oddelkov. V Hrastniku bo odprta enota Dolinca, kjer bo do 130 otrok v 7 oddelkih. V Zagorju ob Savi bosta enota Smrkci v Zagorju in Kekec na Izlakah odprti ves čas poletja. Enota Maja bo odprta avgusta, enota Center bo odprta julija in potem od 24. avgusta dalje. Enota Cici Ban v Kisovcu pa bo zaprta med 27. julijem in 21. avgustom. Predšolski otroci, ki obiskujejo enote vrtca Zagorje na podružničnih šolah, pa bodo poleti v matičnih enotah.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekles.
1: Policisti so prejšnji teden med 15. in 21. junijem izvajali nacionalno preventivno akcijo Varno brez drog in alkohola. Po podatkih policijske uprave Ljubljana so največ preizkusov v Zasavju odredili policisti policijske postaje Trbovlje, 94, zagorski policisti so jih 89, hrastniški 88 in litijski 53. Trboveljski in hrastniški policisti so obravnavali po dva voznika, ki sta imela do ključno 0,52 mg alkohola v litru izdihanega zraka, litijski enega, zagorski pa voznika, ki je to mejo presegal. Trije med ustavljenimi vozniki, ki so jih obravnavali trboveljski policisti, so bili tudi pozitivni pri preverjanju prisotnosti prepovedanih drog.

0: Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija. Mobilni paketi naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Posluš, je tvoja še tako vroča?
4: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
5: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
6: Vroče poletje?
7: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
6: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
7: Vse na enem mestu, v Tački.
6: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa do 38 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Novo na aktualu.

0: kumov žar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0141 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Pozdravljeni kumovke in kumovci, dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Do sedaj smo se osredotočali predvsem na stereotipe o ljudeh in različnih družbenih skupinah. Vendar stereotipi niso omejeni le na človeka. Pogosto jih pripisujemo tudi živalim. Danes pogosto slišimo izraz slep kot netopir, zaradi katerega veliko ljudi verjame, da te živali sploh ne vidijo in se po svetu premikajo izključno s pomočjo zvoka. V resnici pa je to napačno prepričanje, saj večina netopirjev vidi dobro, nekateri celo odlično. Stereotip je nastal zaradi posebnega načina orientacije netopirjev. Znanstveniki so v 18. stoletju ugotovili, da se netopiri lahko premikajo tudi v popolni temi, ne da bi trčili v ovire. Uporabljajo namreč eholokacijo. To pomeni, da oddajajo visoke zvoke in nato poslušajo odmev, ki se odbija od predmetov v okolici. Ker ljudje tega načina zaznavanja ne poznamo, se je med ljudmi razširila predstava, da netopiri ne potrebujejo oči in da so zato slepi. Mnoge vrste vidijo zelo dobro pri šibki svetlobi, kar jim pomaga pri nočnem lovu. Nekateri sadjejedi netopiri, ki živijo v tropskih območjih, imajo celo tako dober vid, da se pri iskanju hrane bolj zanašajo na oči in voh kot na eholokacijo. Ljudje redko opazujemo netopirje od blizu, zato znanja o njih skoraj nimamo. Filmi in zgodbe jih pogosto prikazujejo kot skrivnostna nočna bitja, kar dodatno krepi napačne predstave. Takšni stereotipi lahko vplivajo tudi na odnos ljudi do živali. Ker netopirje pogosto povezujemo z nečim strašljivim ali nenavadnim, jih mnogi dojemajo negativno. V resnici pa imajo pomembno vlogo v naravi. Pomagajo pri opraševanju rastlin, raznašanju semen in nadzoru populacij žuželk. Primer netopirja kaže, kako hitro lahko napačna predstava postane splošno sprejeto dejstvo. Čeprav stereotip pravi, da so netopiri slepi, znanost dokazuje nasprotno. Zato je pomembno, da informacije preverjamo in ne verjamemo vsem prepričanjem, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Poslušani ste rubriko Brez okvirjev. Za vas svojo pripravila Anja Brečko in Mitja Tatarevič. V najno družbo pa prav lepo vabljeni tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva, zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Najboljši motokrosisti na svetu se bodo konec tega tedna zbrali na Portugalskem, kjer bosta v elitnem razredu MXGP nastopila tudi Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser in Pancar sta na nedavni dirki v Italiji navdušila z izvrstnima vožnjama v kvalifikacijah, v katerih sta si privozila prvi dve mesti. Konec tega tedna bosta ta dosežek skušala ponoviti. Kvalifikacije se bodo jutri pričele ob 16:25 minut. Dan kasneje bo prva vožnja na sporedu ob 13:15 minut, druga pa ob 16:10 minut. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Slow Jar Mojster.
1: Čisto vsak mojster žara ima za sabo tudi kakšno zabavno anekdoto. A bo mi mogoče kdaj zagorel kruh? So mogoče čevapčiči pristali kdaj na tleh? A je ogenj kar naenkrat kdaj postal prevelik? Zaupajte nam svojo najbolj zabavno prigodo in mogoče boste prav vi osvojili naziv Kumov žar mojster. Pišite nam na 041 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Actual cum. Nakopanje u Laško. Termano Laško.
1: Učenje za življenje. Iskoristite priložnost za nova znanja.
2: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
1: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si. Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa do 38 stopinj.
7: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
8: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru. Na Tržaški cesti proti Hočam počasneje poteka vožnja na cestah od Šmari proti Kopru ter od Izole proti Luciji. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Letni časi.
3: Lepo pozdravljeni v zadnji predpočitniški oddaji Letni časi. V prvi junijski oddaji smo govorili o tem, kaj storiti,

če je naš vrt zaradi obilnih padavin preveč namočen. V zadnji pa bomo o suši in še večji grozi za vrtičkarje in pridelovalce toči. V drugem delu oddaje pa še o spremembah na gozdnem drevju. K poslušanju vas vabiva Mitja in Romana.

0: živimo z naravo.
1: Kaj lahko naredimo, ko smo priča dolgotrajni suši, obenem pa tudi nepričakovanih kratkotrajnih neviht in na vse zadnje tudi toči, ki neusmiljeno toče pridelek po vsej Sloveniji. Prvo, česar se moramo zavedati, je, da moramo za zemljo, na kateri rastejo naše rastline, dobro skrbeti. Biti mora odsedna in obenem sposobna poletna padavina zadržati v območju korenin, torej prezračena. Kot pravi Miša Pušenjak, ki na svete pripravlja tudi za našo medijsko hišo, je tudi pred dežjem zemljo smiselno prerahljati, da čim več vode prodre vanjo in ne odbeži po zbiti površini. Poletne padavine so muhaste, pade obilica dežja v zelo kratkem času. Treba je narediti, da ga zadržimo čim več. Marsikdo dela veliko napako, ki rastline v času previsokih pa tudi prenizkih temperatur skuša prisiliti k rasti. Ljudje zalivajo in gnojijo z različnimi dušičnimi in podobnimi pripravki. Najhujše pa so, kot pravi Miša Pušenjak, koprive. Mnogi menijo, da so čudežno zdravilo. So, a v dobrih razmerah za rast rastlin. Ne pa v času, ko rastline zaradi neugodnih temperatur svojo rast upočasnijo, da izgubljajo čim manj energije in vode. Prav tako v takih razmerah ne uporabljamo pripravkov, ki vsebujejo aminokisline. Ima pa nasvet. Pred začetkom stresa, ko se napove temperaturni skok navzgor ali navzdol in tudi pred presajanjem sadik rastline, na stres lahko pripravite prav z uporabo aminokislinskih pripravkov. Z njimi lahko zalivamo ali škropimo prek listov. To naredimo 24 do 48 ur pred napovedano vremensko spremembo. Delno nadomestilo je lahko tudi pripravek iz cvetov ognjiča ali pripravek iz regrada. Te pripravke ponovno uporabljajte potem, ko se vreme ustali in lahko rastline spet raste v ugodnih razmerah. V času stresa pa rastlinam pomagamo samo s pripravki, ki vsebujejo morske alge. Alge uporabite tudi po presajanju sadik in po poškodbah, ki jih povzročajo tako vreme, kakor škodljivci. Šele ko z algami zacelite rane, spet uporabite vitaminske, komplekse, aminokisline ali pa koprive. Kaj pa toča? Ta postaja čedalje pogostejši pojav in tako rekoč vsako leto povzroči veliko škode. Takoj po toči vse rastline ne glede na to, v kakšnem stanju so, poškropite, če ni nič listov, pa kar zalite, s pripravkom, ki vsebuje morske alge. Šele od 3 do 5 dni po škodi poglejte, kaj se da narediti. Odstranite vse plodove na rastlinah, tudi če niso poškodovani, saj so zdaj za rastline dodatna obremenitev. Če so tla zbita, jih prerahljajte. Če niso pretirano mokra, dodajte zastirko, po rahljanju seveda. Če pa so zelo mokra, obstoječo zastirko odmaknite, da se bo vse skupaj hitreje sušilo. Če že opazite novo rast, je čas za pomoč, uporabo pripravkov, ki vsebujejo aminokislinske ali rastlinske izvlečke ali kombinacije. Smiselno je dodati še sredstvo za varstvo rastlin, ki je ustrezno za skoraj vse težave, ki jih lahko povzročijo rane in vlaga. To so pripravki, ki vsebujejo glive ali bakterije, to je biotično varstvo. Najdete pa jih v trgovinah. Seveda pa vse te opravke delamo pozno zvečer, ko se temperatura spusti po 30 stopinj in predvsem, ko v zraku ni več niti ostankov sončnih žarkov.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Zavoda za gozdove Slovenije so sporočili, da se na nje v zadnjih tednih obračajo številni lastniki gozdov in obiskovalci, ki v gozdovih opažajo različne spremembe na gozdnem drevju. Rjave liste bukve, nenavadne okrogle tvorbe na listih kostanja, objedeno listje, zapredke, sušenje posameznih dreves in podobno. Kot pojasnjujejo na zavodu, te različne pojave povzročajo predvsem vremenske razmere in nekatere žuželke, ki so v gozdu naravno prisotne, se pa lahko ob ugodnih razmerah namnožijo. Najbolj opazen pojav letos so rjavi deformirani listi na bukvah. Gre za posledico poznih pozeb v začetku in v sredini maja, ko so bile bukve večinoma že v fazi olistanja. Druge drevesne vrste, kot so hrast, jelka, veliki jesen, beli gaber, lipa in druge, so tudi občutljive na pozebo, vendar jih večina odžene nekoliko pozneje kot bukev, zato pri njih opažajo manj poškodb. Spomladanske pozebe so sicer naraven pojav, vendar so v zadnjih letih vse pogostejše in zato pomembnejši dejavniki pri razvoju gozdov. Toplejša obdobja v zgodnji pomladi lahko spodbudijo hitrejše odganjanje dreves, nato pa lahko kratko obdobje nizkih temperatur poškoduje mlade liste in poganke. Pozne pozebe vplivajo na cvetenje in semenjenje gozdnih drevesnih vrst, s tem na naravno obnovo gozdov iz semen, na pridelavo medu in gozdnih plodov. Ponavljajoče se pozne pozebe lahko prizadenejo vitalnost dreves in zmanjšajo prirastek lesa. Poškodbe na bukovih listih zaradi pozebe so nastale, ko je drevje šele začelo tvoriti poganke in liste. Ti so zaradi nežne zgradbe in visoke vsebnosti vode zelo občutljivi, zato lahko ob padcu temperature pod ledišče pride do poškodb listnega tkiva. Poškodovani listi porjavijo, se sušijo in lahko deloma ali v celoti odpadejo. Zato so bile krošnje prizadetih bukovih sestojev nekaj časa videti izrazito rjave. Kljub zelo opazni poškodovanosti takšna pozeba praviloma ne pomeni propada dreves. Bukev ima namreč dobro sposobnost ponovnega olistanja. Poškodovani so predvsem mladi listi in vršni deli mladih pogankov. Preživijo brsti, ki še niso odgnali. Poleg tega se bukev ponovno olista iz tako imenovanih spečih brstov. To se letos na številnih poškodovanih območjih že kaže, saj bukve ponovno razvijajo nove liste. Kljub vsemu je pozeba za drevo stresen dogodek, in je to zato bolj izpostavljeno za napade žuželk, bolezni in podobno. Poleg poškodb zaradi poznih pozeb, na Zavodu za gozdove letos opažajo tudi lokalno bolj množičen pojav več vrst žuželk, ki vplivajo na videz drevja in grmovja. Med pogosteje opaženimi vrstami sta tudi bukov, rilčkar, skakač, ki se pojavlja na več območjih Slovenije, ponekod povzroča luknjičavost in izjedine bukovih listov, vendar za zdaj na večini območij ne povzroča večjih poškodb, ter pa kostanjeva šiškarica, ki na kostanju povzroča značilne šiške. Letos je posebej opazna v osrednji Sloveniji, torej tudi tule pri nas v okolici. Kot če pravijo na Zavodu za gozdove, naj se lastniki gozdov ob večjih ali neobičajnih poškodbah obrnejo na pristojnega revirnega gozdarja. To je posebej pomembno pri sušenju večjega števila dreves, pojavu podlubnikov ter poškodbah po naravnih ujmah.

0: letni časi.
1: Poslušalke in poslušalci, to je bila še ena izmed oddaj Letni časi, tako kot sem rekla že na začetku, zadnja predpočitniška, julija in avgusta naše oddaje ne bo, znova pa se slišimo septembra na isti frekvenci, ob istem času in dnevu. Hvala, ker ste bili v naši družbi, lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual Kum.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giroza neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
7: V Dan kuhen Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo vroče, najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
10: Promet je počasnejši pred Postojno in pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, ter na cestah Šmarje proti Kopru in med Izolo ter Lucijo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Novo na aktualu. Gdje si mi?

0: Požar mojster.
1: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Umov žar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

čeka neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: 19-letnikoma zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu zaporni kazni Žbogar v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k krepitvi prizadevanj za gradnjo miru. Vreme še naprej jasno in zelo vroče. Dober dan želim Anemari Kekec. Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dioniziju Sanduju, ki živite na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol. Sodba še ni pravnomočna. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa zasegli 10 vozil. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Olija Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? Isotour.si.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših san. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
9: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo vroče, najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
10: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
9: Na cesti proti Šmarjam in Kopru ter na relaciji Izola-Lucija je gostejši promet. Prav tako so obremenitve pred Postojno ter med predoroma Pretovarje in Golo rebro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
3: Konec šolskega leta je čas, ko si otroci in mladostniki po mesecih učenja, preverjanj, domačih nalog in zgodnih jutranjih ostajanj zaslužijo nekaj oddiha. Počitnice niso samo čas brez šolskih torb in zvezkov, ampak so tudi priložnost, da se mladi nadihajo, sprostijo ter da preživijo več časa s prijatelji, z družino in s tistimi stvarmi, ki jih veselijo. Danes smo v vaši družbi Rok Zupan in Mirza Ribič. Oddajo pa začenjamo z nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Veliko otrok in mladostnikov ima namreč skozi leto precej polne urnike. Poleg šole obiskujejo še treninge, glasbeno šolo, pevske vaje, ples, gledališče, krožke in druge dejavnosti. Včasih je njihov teden skoraj tako natrpan kot urnik odraslih, zato so poletne počitnice zelo pomemben čas za počitek in pa za to, da dobijo novo energijo. A nekateri mladi tudi ob številnih obveznostih dokazujejo, da se z dobro voljo, vztrajnostjo in podporo doma da marsikaj uskladiti. Ena takšnih je tudi 13-letna Tiara Pretnar-Levec iz Zagorja, ki jo bomo spoznali v nadaljevanju oddaje.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Med mladimi, ki jim uspešno usklajevanje šolskih obveznosti in obšolskih dejavnosti predstavlja vsak dan, je tudi 13-letna Tiara Pretner-Levec iz Zagorja. Čeprav bi marsikdo ob njenem urniku pričakoval, da ji zmanjka časa, Tiara dokazuje nasprotno. In mi smo jo vprašali, kako ji to uspeva.
2: Ja, organizacija sicer ni ravno moja najmočnejša stran. Tukaj se veliko krat obrnem na svojo zlato mami. Tako da včasih se tudi zgodi, da kam zamudim kakšno minuto, pa se šele začer spomnim, da imam naslednji dan test. Takrat je moja prva reakcija običajno, to je že jutri. Ampak sem se nekako navadila delati pod pritiskom. Pri men velja, da več kot imam časa, menj sem produktivna. Po zagusti se pa znam zelo hitro zbrati in narediti stvari, ker imam veliko dejavnosti. Sem se naučila, da je včasih treba kako stvar tudi izpustiti in si vzeti čas za počitek. Seveda je najpomembneje, da vseh teh stvarih uživam. Čeprav je moj urnik včasih videti kot taka sestavljanka, mi nikoli ni dolg čas in pri vsaki dejavnosti dobim nekaj novega. To so pač izkušnje, prijatelji in lepi spomini. In ja, brez mami mi pa verjetno bi vsaj enkrat na teden iskala, kje sploh sem.
1: Celoten pogovor s Tiaro boste lahko slišali v torkovi oddaji Niti skupnosti, mi pa po naslednji pesmi ostajamo pri mladih in šoli. Ker letošnja matura še poteka, bomo malce preverili, kdaj bodo znani letošnji rezultati in pa kakšna je bila lanska maturitetna slika.

0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Ker letošnja matura še poteka, rezultatov spomladanskega roka še ni, lahko pa pogledamo lansko sliko. Leta 2025 je splošno in poklicno maturo skupaj opravljalo 15.141 kandidatov, od tega 6.514 splošno in 8.627 poklicno. Splošna matura je imela 91,8% povprečnega uspeha, poklicna pa 88,9%. Spričevalo s pohvalo je prejelo 315 kandidatov pri splošni in 177 pri poklicni maturi. Po podatkih Državnega izpitnega centra so bili ustni izpiti pri splošni maturi predvideni do vključno 23. junija, kandidati pa bodo z uspehom seznanjeni 13. julija. Pri poklicni maturi pa bodo rezultati znani malce prej, 8. julija.

0: oddajo Utrip mladosti.
1: V prvem delu oddaje smo govorili o koncu šolskega leta, o zasluženem oddihu, pa tudi o tem, da imajo mladi danes pogosto zelo polne urnike. Spoznali smo Tiaro Pretnar-Levec iz Zagorja, ki dokazuje, da se z ustrajnostjo, dobro voljo in podporo da lepo usklajevati šolo in obšolske dejavnosti. Pogledali smo tudi proti maturi, letošnji rezultati še niso znani, saj matura še poteka, julij pa bo za številne dijake prinesel pomembne odgovore. Mi pa se po polurnem glasu v glasbenem premoru preselimo še med mladinske centre in počitniško dogajanje. Ta čas pa uživajte v glasbi.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
6: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
7: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj je na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen Split brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo vroče, najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
13: Prometne nesreče so na glavni cesti Laško pri Udmatu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: imel žar mojster.
1: Čisto vsak mojster žara ima za sabo tudi kakšno zabavno anekdoto. A vam je mogoče kdaj zagorel kruh? So mogoče čevapčiči pristali kdaj na tleh? A je ogenj kar naenkrat kdaj postal prevelik? Zaupajte nam svojo najbolj zabavno prigodo in mogoče boste prav vi osvojili naziv Kumov žar mojster. Pišite nam na 041 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarjevič, Najco Pančič in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Z julijem višje cene vrtca v Hrastniku, razliko bo krila občina. Občina Litija spodbuja gibanje in aktivno preživljanje prostega časa. Popoldne bo sončno in vroče. S 1. julijem bodo veljale višje cene programov vrtca Hrastnik. Trenutno veljavna cena je v veljavi od 1. maja lani, ki pa ne vzdrži več visokega porasta stroškov, predvsem stroškov dela, zato jo je bilo potrebno uskladiti z dejanskimi stroški poslovanja. Ekonomske cene bodo v povprečju višje za 11,95%, kar pomeni za prvo starostno skupino nova ekonomska cena 798,77 evra, za drugo 588,08, za kombinirani oddelek 653,45 evra ter za oddelek s prilagojenim programom 1517,61 evra. Kljub zvišanju ekonomskih cen, razlike med trenutno veljavnimi enotnimi cenami in novimi ekonomskimi cenami ne bodo nosili starši, ampak občinski proračun. S tem občina ohranja dostopnost predšolske vzgoje ter družinam pomaga pri soočanju z vse višjimi življenjskimi stroški. Za razliko do nove ekonomske cene bo občina Hrastnik v letošnjem letu namenila več kot 40 tisoč evrov sredstev, v prihodnjem letu pa približno 80 tisoč. Občina Radeče v letošnjem letu za sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti namenja 4200 evrov, ki jih lahko izvajalci prejmejo na podlagi uspešne prijave na razpis, ki je odprt do 10. julija. Sredstva niso namenjena programom, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe, za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov, niti ne investicijam v prostore in nakup opreme. Pri prijavi na razpis bodo upoštevali predvsem kvaliteto in realnost predlaganega programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev ter finančno konstrukcijo. Obrazci za prijavo so na voljo v ložišču občine in na njeni spletni strani. V občini Litija so postavili novi mizi za namizni tenis na prostem, s katerima želijo spodbujati gibanje, druženje in aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Ena miza je postavljena na otroškem igrišču na trgu na stavbah, druga pa na športnem igrišču pri osnovni šoli Gradec, kjer so pred časom že postavili mizo, ki je zaradi velike priljubljenosti pogosto zasedena. Skupna vrednost investicije je znašala nekaj več kot 5200 evrov, sredstva pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna namenjenega športni infrastrukturi. Za vzdrževanje mi skrbi občina sama, dodatno pa so v mladinskem centru Litija zagotovili loparje in žogice za izposojo, s čimer želijo omogočiti uporabo tudi tistim brez lastne opreme. Kot so še povedali v Litiji, so bili dosedanji odzivi občanov zelo pozitivni, občina pa je prav tako že prejela več pobud za postavitev dodatnih miz. Te bodo preučili in mize postavili skladno s potrebami in prostorskimi ter finančnimi zmožnostmi.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju jasno in vroče s temperaturami okoli 33 stopinj. Jutri bo še bolj vroče. Jutranje temperature bodo okoli 20, čez dan se bo segrelo do 35 stopinj.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
6: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Požar mojster.
1: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo vroče, najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
11: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
10: Prometna nesreča je na glavni cesti Celje-Laško pri Udmatu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
3: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Utrip mladosti. V vaši družbi sva še vedno Rok Zupan in Mirza Ribič. Ker so se počitnice začele, nas zdaj zanima, kam lahko mladi zavijajo, ko si želijo družbe, ustvarjalnosti, gibanja, novih izkušenj ali pa preprosto prijetnega prostora, kjer se med počitnicami nekaj dogaja. Ustavili se bomo v Mladinskem centru Litija, Hrastnik in Trbovlje. Takoj po naslednji pesmi.

0: Utrip mladosti. Glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. V naši družbi pa je vedno nasmejana mladinska delavka Venesa. Počitnice so se torej začele, mlade pa zdaj zanima, kaj bodo lahko počeli pri vas v Trbovljah.
2: Lepo pozdravljeni. V Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje tudi letos pripravljamo pestro poletno dogajanje. Danes, 26. junija, ob 8. uri lepo vabljeni na mladostno drzno odprtje že 5. poletnega odra na ploščadi med ZMŠT in Delavskim domom Trbovlje. Za odlično vzdušje bo poskrbela energična pop-rock skupina LPS, ki navdušuje svojo karizmo, šarmom in nalezljivo energijo. V začetku julija bomo skupaj barvali steno na letnem kopališču Trbovlje. Aktivnost je namenjena vsem starejšim od 12 let. Termine pa bomo prilagodili različnim starostnim skupinam. Ustvarjali bomo v jutranjih urah, prijave pa že zbiramo. Za podrobnosti spremljajte Facebook stran ZMŠT Trbovlje. Za vse ljubitelje urbanih športov pa pripravljamo brezplačen tečaj skejtanja za otroke in mladostnike. Vsak petek v juliju se bomo v športnem parku Ledenica skupaj z inštruktorjem učili novih trikov in izboljševali skejtarske veščine. Prijave so obvezne. Ob tem pa vas lepo vabimo tudi na letno kopališče Trbovlje, ki je že v polnem zagonu. Ker je vreme včasih muhasto, spremljajte Facebook stran letnega kopališča Trbovlje, kjer redno objavljamo informacije o odprtju in obratovanju bazena. Tako, spremljajte nas na Facebook strani, na spletni strani, kjer bomo v prihodnjih dneh objavili celoten program poletnega dogajanja v mestu. Poletje v Trbovljah bo aktivno, ustvarjalno in zabavno. Vabljeni, da se nam pridružite. Pa lep pozdrav!
1: V nadaljevanju pa skočimo še v Mladinski center Hrastnik in Mladinski center Litija.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Smo v Hrastniškem mladinskem centru. Počitnice so se komaj dobro začele, zato se bo tudi počitniško dogajanje pri njih še lepo sestavilo in dopolnilo. V Mladinskem centru Hrastnik pripravljajo nabor poletnih aktivnosti, vse podrobnosti pa pravijo, da bodo mladim in staršem sporočili kmalu. Je pa že zdaj znano nekaj zelo pomembnega. Do 1. septembra bo Mladinski center Hrastnik odprt vsak dan med 8 in 16 uro, kar pomeni, da imajo mladi tudi čez poletje prostor, kamor lahko pride, se družijo, preživijo del dneva v prijetnem okolju, dobijo kakšno informacijo ali pa se vključijo v aktivnosti, ko bodo te objavljene. Počitnice so dolge in včasih je prav tak prostor zelo dragocen. Ne gre samo za to, da se nekaj dogaja, ampak tudi za to, da imajo mladi občutek, da je nekje prostor zanje. V Hrastniku torej za zdaj velja, Mladinski center bo odprt, aktivnosti so v pripravi, več informacij pa prihajajo.

0: Oddajo Utrip mladosti.
1: Skočimo pa zdaj še v Mladinski center Litija. V naši družbi je mladinska delavka Sandra Juvan.
2: Živjo mladina, poletne počitnice so pred vrati in za vas smo v Mladinskem centru Litija pripravili pester poletni program, ki bo potekal od 29. junija do 10. julija. Pripravili smo ustvarjalne in kuharske delavnice, športne igre ter celodnevni kopalni izlet. Vse aktivnosti so odlična priložnost za druženje, zabavo in aktivno preživljanje počitnic. Aktivnosti so primerne za otroke in mlade starih od 10 let ali več. Za več informacij spremljajte našo spletno stran Mladinskega centra Litija. Se vidimo na počitnicah!
3: Šalalalalalala! Jo!

0: te oddajo Utrip mladosti.
1: V današnjem Utripu mladosti smo šli od konca šolskega leta do poletnih načrtov, od tiarine zgodbe do mature in mladinskih centrov, kjer se bodo počitnice začele pestro, ustvarjalno, predvsem pa v dobri družbi. Naj bo poletje za mlade čas počitka, novih doživeti in pa tistih majhnih trenutkov, ki ostanejo v spominu še dolgo potem, ko se šolske torbe spet vrnejo na šolske hodnike. Hvala, da ste bili z nami, slišimo se spet prihodnič.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
4: Ne, kaj pa je?
3: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
4: To se pa splača.
3: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
5: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
7: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
9: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
8: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
10: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
11: Servisgričar.com.
12: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo vroče, najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Prometne nesreče so na glavni cesti Laško pri Udmatu in na cesti Litija Trbovlje, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0141 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikantni.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Predsednica Pirc Musar pravi spremembe pri izobešanju za stavbom spoštovala. Nemška podjetja bodo nekoliko več odpuščala. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Iz urada predsednice Republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+. Prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: šov Žar mojster.
1: Čisto vsak mojster žara ima za sabo tudi kakšno zabavno anekdoto. A vam je mogoče kdaj zagorel kruh? So mogoče čevapčiči pristali kdaj na tleh? A je ogenj kar naenkrat kdaj postal prevelik? Zaupajte nam svojo najbolj zabavno prigodo in mogoče boste prav vi osvojili naziv Kumov žar mojster. Pišite nam na 041 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, video nadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pičančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Goveja rebra, 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031-310-080. Fin Gošt.
0: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
3: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo vroče, najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.

0: topin.
1: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči Lekarna Pušnik.
0: Promet je urejen izmenično, enosmerno na cesti Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Najkum.
3: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah z posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko. To so lahko predmeti, zgradbe, dosežki ali pa mogoče kaj, na kar nimamo vpliva, tako pač je in je lahko naj v plus ali minus. Recimo šolske počitnice. Tiste poletne so nekako najdaljše, a bova Mitja Tatarević in Nena Lužar tokrat preverila, kje te ne trajajo 9 tednov ali še dlje. V nadaljevanju slišite več o najkrajših šolskih počitnicah, tistih poletnih seveda.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najkrajše poletne počitnice, kje so šolarji doma čisto premalo časa, pa potem že šola kliče nazaj. Če vzamemo za referenco evropski šolski sistem, so poletne počitnice kar spodobno dolge. V večini izobraževalnih sistemov te počitnice trajajo od 9 do 12 tednov. Po podatkih na portalu Euridika, kjer se ukvarjajo s šolstvom, primerjajo sisteme in podobno, so opozorili, da tudi če odrasli in otroci šolari slišimo samo tisto o prostih tednih, ni to vse. Ker je čas brez šole med letom različno razporejen, odvisno pač od države oziroma sistema. Recimo, nemški otroci na nižji srednji stopni srednje šole imajo v enem šolskem letu skupno 907 ur šolanja in imajo 6 tednov poletnih počitnic, medtem ko imajo v Italiji v enem šolskem letu kljub 13-tedenskim poletnim počitnicam 990 ur šolanja na leto. Pa vseeno, šolarji se med seboj primerjajo kot mi odrasli z dolžino letnega dopusta, s tem, kako dolgo so poleti lahko doma. Najkrajše poletne počitnice oziroma počitnice, ki trajajo največ 6 tednov, imajo Danska, nekatere nemške dežele, Nizozemska, nekateri švicarski kantoni in Liechtenstein. Tako se nekaterim pouk začenja že v avgustu. Na Danskem je to kar konkretno prvi ponedeljek v mesecu. O najkrajših šolskih poletnih počitnicah spet rečemo kaj čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najkrajših šolskih poletnih počitnicah govorimo danes. Bomo kar konkretni, ker obstaja Euridika, tam vodijo evidenco o šolskih koledarjih od leta 1987 dalje. Sprva je bilo tole za 12 držav, torej Belgijo, Dansko, Nemčijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, Nizozemsko, Portugalsko in Veliko Britanijo, zdaj pa potem še za vse ostale. Po njihovih podatkih najkrajše poletne počitnice trajajo 6 tednov, najdaljše pa 15 tednov. V največ evropskih državah se poletne počitnice začnejo sredi ali konec junija in trajajo od 5, to velja za določene kantone v Švici, oziroma 6 tednov, tu so zraven Nemčija, Danska, Nizozemska in Velika Britanija, potem pa pridemo do tistih kar 15 tednov, kolikor trajajo poletne šolske počitnice v Bolgariji. Kmalu pa še kaj o najkrajših šolskih poletnih počitnicah.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanimajo najkrajše šolske poletne počitnice. No, glede na to, da se kar precej govori, sploh sosedi Avstrijci so glasni zadnje čase, da imajo otroci predolge poletne počitnice, gremo še malo k razlagi, kot so jo zapisali na portalu Euridika. Tisti, ki zagovarjajo kratke poletne počitnice, poudarjajo, da večina od nas v odrasli dobi nima dolgih odmorov in verjamejo, da je ta šolska tradicija podedovana iz prejšnjih agrarnih družb, ko so morali otroci pomagati družinam pri poletni žetvi in spravilo vsega. Poleg tega raziskave o povezavi med učenjem in biološko uro, kot je na primer raziskava francoskega psihologa Françoisa Testuja, kažejo, da bi imeli otroci idealno 2 tedna počitnic na vsakih 7 tednov učenja. Ko že ravno govorimo o poletnih počitnicah, ki so te najkrajše, še pogled zelo daleč izven EU. Recimo šolarji v Južni Koreji imajo zase poprečno le 4 tedne, da si malo oddahnejo od pouka, kar so najkrajše šolske poletne počitnice na svetu. Tako dolge, oziroma bolje rečeno tako kratke počitnice poznajo še japonski šolarji, gre pa tudi za to, da so pouka prosti dnevi pri njih še bolj enakomerno razporejeni med šolskim letom. V nadaljevanju sledi še nekaj o najkrajših šolskih poletnih počitnicah.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najkrajših šolskih poletnih počitnicah smo govorili danes. Je tistih minimalno 5 oziroma 6 tednov res premalo? Pravzaprav je morda najmočnejši argument staršev oziroma odraslih proti dolgim šolskim počitnicam ta, da lahko povečajo neenakost. Otrok iz dobro preskrbljenega domačega okolja ima zelo drugačne možnosti kot otroki iz doma s slabšim socialnim, kulturnim ali ekonomskim zaledjem. Obstajajo podatki, ki kažejo, da se mladoletniška kriminaliteta poleti poveča, kar nakazuje, da lahko dolgčas in svoboda otroke vodita po težkih poteh. Mitja Tatarević in Nena Lužar bi ob tem spomnila še na nekaj, na neke druge počitniške čase, ko nam starši niso splanirali vsake minute, dneva, tedna ali meseca. Še vedno velja tudi to, da dolgčas spodbuja otrokovo sposobnost domišljije in da družba bogata z dražljaji zmanjšuje sposobnost ustvarjalnosti. Tako da otrokom mora biti dolgčas, da znajo potem iz tega narediti kaj, ne pa da čakajo, kaj naj zdaj, kdo jih bo animiral.

0: Poslušali ste oddajo Najkum.
1: Radio Aktual Kum.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo vroče, najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Na poti proti Ljubljani je upočasnjen promet med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Dragomerjem. Proti Kopru je promet počasnejši med Uncem in Postojno. Upočasnitve so tudi med Hruševjem in Razdrtim na regionalni cesti. Proti Mariboru je promet upočasnjen med predoroma Pletovarje in Golo Rebro ter med Zadobrovo in Domžalami. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: požar mojster.
1: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vročinski val se bo v prihodnih dneh še stopnjeval. Agencija za okolje je za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahod, v nedeljo in ponedeljek pa za osrednji del države. Drugod velja oranžno opozorilo. Temperature bodo dosegale med 34 in 39 stopinjami Celzija. Najvišje bodo v nedeljo in v ponedeljek. Strokovnjaki opozarjajo na zdravstvena tveganja in svetujejo izogibanje soncu, dovolj tekočine ter zadrževanje v senci. V torek se bo vročina rahlo umirila, a opozorila bodo ostala v veljavi. Dežurni vremenoslovec Urban Žagar opozarja na stopnjevanje vročine.
2: Vročina bo malenkost popustila verjetno v torek, vendar bo še vedno temperatura večinoma okoli 35 stopinj ali blizu 35, tako da bo tudi v torek skoraj gotovo veljalo še oranžno opozorilo za vso državo.
1: V Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije opozarjajo na vse pogostejše spletne napade, žaljivke in diskreditacije zaposlenih na centrih za socialno delo. Poudarjajo, da so zaradi groženj in javnih linčev pod vse večjim pritiskom, kar lahko oslabi sistem varstva otrok. Ob tem dodajajo, da je kritika legitimna, a mora temeljiti na dejstvih in spoštljivem dialogu, ne na sovražnem govoru in osebnih napadih. Ruske okupacijske oblasti na Krimu so razglasile izredne razmere zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov na infrastrukturo in oskrbovalne poti. Omejili so prodajo goriva civilistom ter ustavili del turističnih dejavnosti. Po njihovih navedbah Ukrajina z napadi na ključne objekte poskuša osamiti polotok, kar povzroča pomankanje in izpade električne energije. Ukrajina medtem pravi, da gre za nadaljevanje vojaških operacij na zasedenem Krimu. Sodišče v Magdeburgu je storilca napada na božičnem sejmu decembra leta 2024 obsodilo na dosmrtni zapor. 51-letnik je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrlo 6 ljudi, več kot 300 pa je bilo ranjenih. Sodišče je ocenilo, da gre za izjemno težo kaznivega dejanja, zato je malo verjetna predčasna izpustitev. Sodba še ni pravnomočna. Pazite na se in na druge v vaši družbi, bomo ponovno čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Vse povsod.
8: V prevodu.
9: V prevodu, da je vroče in tako bo tudi ostalo vsaj še nekaj dni. Do 37 stopinj danes, kar pomeni, da smo v tem trenutku nekje tam v vrhuncu. Mogoče čez kakšno uro še kakšno dodamo, no, okoli 35 stopinj imamo in jutri zadevo ponovimo, samo da še kakšno stopinjo več namermo. Pa tako tudi v nedeljo in ponedeljek. Kaj ćemo komplicirati?
8: Dobro, pa nimamo več na termometru placa.
9: Ne, malo bo zmanjkalo.
8: Ja, pa bomo pol. Pa bomo pol. Pa bomo brez.
10: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
11: A, ljudje božji, jaz vam prvoščam čim boljšo klimo, oziroma tako v mejah normale, ampak čim boljši sladoled pa zagotov, ne bo osvežujoči, ne bo predvsem že na dohvat v ruke, kot se lepo slovensko reče, ker nam kar malo kravžljajo situacijo na cestah. Nesreča recimo se zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Zaloške proti Sneberjam, pred razcepom za Dobrova in previdno zastoje vse do priključka Ljubljana vzhod. Obvoz Ljubljanska severna bi mogla štimati. Zastoje imamo potem na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano proti Kopru, Medunjcem in Postojno. Na štajerski avtocesti gre počas proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje, na Dolenjskem pa se veste vsi radi kolesarji, tako da do 21. sem pa tja bo kakšna popolna zapora ceste, drugače pa neč hujšga, upajmo, pa nič 80-13, nič dve, če najdete kakšno teto sladoledom, ki je ali pa radarje.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Žanček pa bundi smo z vami in v tem popoldnevu sva rekla...
2: Kaj sva rekla? Na da slišam.
1: Čim sva rekla zato, ker je
0: aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: To je aktualno v Pop & Roll. Žanček pa bundi smo z vami in v tem popoldnevu sva...

0: Ne vem, Matijas, boš ti kakšno povezal tam dol.
1: Dol,
0: dol. Za Hrvatski imate kakšen dober črn trg, no? Ne? Kaj?
1: Brez vize.
0: Zovi čovjeka, okej. Okay. Ja, no, okej. Okay. No, bomo probavali drugje, imamo pa mogoče kakšno pesem, ko bi mogoče malo svežila.
1: Tam pa imamo veze.
0: Tam imamo veze, ja. Sama se res ohladijo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Brač imaš proveš.
0: Ja, no, se že vidiš, ko ona je dejansko... Na eni strani imaš nekaj, ona sta vzkusna tople odnose, da imaš kaj kladiti. No, izvoli.
1: Poka po šivih današnji glasbeni dvoboj, kar se tiče poletnega občutka.
0: To je to, ja.
1: In dej, svojo najljubšo, izvoli napovejo. Ne, se reče tudi moja najljubša.
0: Vse vem, no, v glavnem se bova stepla za eno in edino, za uno, ki je ena najbolj priljubljenih, najbolj iskrenih, najbolj iskrivih. Ja. In njene poletne pesmi zmer poskrbijo. Že one, ki niso poletne, se zdijo poletne.
1: Mm, tanči.
0: Tanči, požen. Dobra volja in luči. Zdaj se ostalo del, če vam bo leto košeč, ko imaš ti žanči.
1: Drugače vam jaz tudi fajn pesem. Verjamem, da bo marsikdo rekel, ja, pa mogoče celo boljš kot od Tanje, ker so tole Limalen, Damke in Alen Vitasovič s pesmijo Gremo na more.
0: Kaj praviš? Istra, evo. Torej istrska himna. No,
1: Matijas, vemo, kaj bo kliknu, a ne?
0: Ja, mislim, da klimo zrihto ne.
1: V glavnem, daj poželim še enkrat. Limalen.
0: Okej. Okay. Če ga nekajš, ti zdaj počas na morje.
1: Drgač grem.
0: Ne, ne?
1: Ja. Že zelo kval. Tik,
0: tak, Matijas pa voz, zato je kleš zmeraj.
1: Matijas voz.
0: Ete, vas na morje, ali kaj? Aj, skiper. A boš skipo, okej. Okej, Lima Lenin, Damke, Alen Vitasovič, vse te lušne kombinacije, poletne za namore. Čeprav, jaz bom ustal pri poletju, ker ni nujno, da sem na morju za poletje.
1: Jaz pa pri morju.
0: Napravo.
1: Ustrajam.
0: V redu, vse te pa še spokojno šlepe kodročke. Pa je v glavnem, kakorkoli že, svojega favorita in Žano najdete na Radio Kvalbi. Kasi na Facebooku, na Instagramu. In ne se zgodi.
2: In aktualni zmagovalec
1: je... Praznik je bil vmes, ne? Dan državnosti. Pa
0: on ga
1: je bil
0: pa leta
1: 14,
0: 13. Ja, mislim, da. 13, mislim, da je sprešel od mene. Vse lošo obstave stvari.
1: Tvoja najljubša pesem tam enkrat februarja. Kako me čakamo, da bo...
0: Julija? A ja. V redu, drugaj, meni je februar kar okej.
1: Vem, vem.
0: No, tako da, komad pa paša in februar in marca in aprila in dobi vedo, kdaj vse. Kadar je na aktualu, Daniel Popovič in Julij, pa pozdravljamo še ženo Aleksandro.

0: Virtual Kum.
1: Nowy Citroën C5 Aircross. XL prostora, technologia i nudobia za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
1: Nowy Citroën C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroën.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vsi se tako počutimo, zdaj je tako le vroč, Jasmin. Hvala, lep pozdrav gor, kjer je hladneje. Drugač pa ja, tukaj dol imamo pa kako?
1: Paste na rožce.
0: A okay, se pazimo na te.
1: Ja, govorim tako na rožce, na živali, na otroke. Res je prevroče.
0: Zakaj se pa pri otrocih zasmejala?
1: Ne, to samo seveda kot opozorilo, da ne bomo spet prebirali kakšnih tistih novičk, da se je otrok kje pozabil oziroma da smo ga kam zaprali. Tako da, dajmo res poskrbeti za hlajenje, za, če imamo le možnost klimo, sicer pa senca, voda, neomejene količine vode, čim več, da se jo popije, da ne bi slučajno prišlo do pregrevanja, ker imamo vročinski val, ki sploh ni več to noben val.
0: Ne,
1: a ni val tako, pripika. Gor, dol? No, traja zdaj že 10 dni.
0: Gor, dol, ja, ampak ne, nič ne smemo delati, no?
1: Nič se ne more in prevroče nam
0: je. Pa nehaj že, okay,
1: ne greva. Ok, 37 stopinj, ja, se bomo zdaj na hitro praktično posod, imamo 35, dobro, stopinja gor ali dol, občutek je 85. In tako bo vse do ponedeljka in treba je upoštevati visoko toplotno obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Ja, lep pozdrav vsem, ki šofirate z aktualom in ja, da vam bo čim prej hladno, so odprli ljubljansko vzhodno obvoznico v smeri Zaloške proti Sneberjem, pred razcepom za Dobrova. A malo pa še zmer zastoja na Primorki, proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano, na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Zima in predorom Pletovarje in to je to. Radarji, policijske kontrole, verjete ne poročam, ampak vsem, če jih najdete, nič 80, 13, nič 3.

0: kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: v bistvu kaj mesto duhov. Zdaj, če verjamemo v Facebooku in Instagramu, v teh dneh nas je Slovencov glihane 332 še kle.
1: Zdaj, jih po mojih 330 zapušča državo. To še mi dva sva tle.
0: No, še mi dva, no pa mati, jaz je tam pa Mihela. No,
1: ajde, 329, no, 328.
0: Ja, ampak vemo pa kako je, ker smo zbrani skupaj. Vemo hribe, ena, tri, tum, tum, tum, tum. Oh, kakšen nor dan smo imeli. No, enega imajo še kar, ampak tako je tretji dogodek minil, gremo v hribe Laško, gremo v hribe naduspešen. Se Uršta gor načeloma res nikoli ne more razočarati, ker je meni enih ljubših vrhov za nanosom in vse se je poklopilo, vreme, folk, v bistvu prelizli smo se v eno hribovsko družino.
1: Čakaj, koliko si rekel prej, ko sva malo tako nauč?
0: Jurje in Jurje, ne vem.
1: Več tisoč, res neverjetno.
0: V vrsti 3500 smo čakali na Bograč.
1: To se važno, da zgodubo.
0: Jo, to pa.
1: Drugač, jaz sem cel čas bila na tekočem, pa ne mislim z tekočino, ampak na tem, kaj se dogaja s posnetki z Uršle gore, ker so mi vaš čas naša ekipa pošiljali, kako je lušten gor. In res so bili vrhunski nastopi, kaj je bila Nika Zorjan, je bil Miran Rudan, vedri muzikant je...
0: Sve veš.
1: Ja, vedrih muzikantov nisem videla, no.
0: A nisi? Jih boš pa zdaj le slišala, no, oziroma, boste videli in slišali, tole je nekaj utrinkov iz nepozabnega dneva državnosti, konc koncu, ki smo ga nad 1600 pa še nekaj metrov praznovali včeraj.
2: Danes je dan državnosti. Kaj je najbolj slovenska stvar na dogodkih Laško gremo v hribe?
3: Pir! Domača prista glasba in ansambel Vrabci!
2: Kaj je najboljše na dogodkih gremo v hribe?
4: Laško pivo.
2: Janti, kako se imamo danes na dogodku?
5: Odlično!
2: Laško
5: gremo v hribe!
2: Kako se danes med potjo rekel, sam še mal pa smo na vrh.
6: Mislim, da 10-krat. ampak se splača.
2: Za
6: tole, kar je tukaj, se splača.
2: Dajmo malo zavriskat. Bravo!
7: Pošla gora!
2: Kaj je najbolj slovenska stvar na današnjem dogodku?
8: Je tale moj klobuk.
2: Moj klobuk ima tri lukne. A zato, tri lukne ima moj klobuk.
0: Muša pa še več.
2: Kaj je najbolj slovenska stvar na današnjem dogodku Laško gremo v hribe?
9: Ja, nič druga kot pa Laško pivo. In dobra družba.
2: Fanta, kaj bi rekla nikomu, ki še nikoli ni bil na Laško gremo v hribe dogodkih?
5: Obvezno v hribe.
2: Izak, mene zanima, a imate v Argentini takele dogodke?
10: Hribe pa imamo, ampak dogodke takih sploh ne. Prvič, da sem tu gor, toliko ljudi, veliko energije, torej gremo v hribe, vamo se na montanja.
0: Noro. Ja, a ne? Pa zdravo, ni bila še Samantha Kunšt, bila je prelepa, nažalost jo nisem uspel slišati, kako zveni. Gino Marino nisva se videla po moje leta že.
1: Noro.
0: Krasno,
1: je.
0: Lepo je bilo najdeti nove stare obraze, drugače pa prvi vidimo v Čeh, kako je Žani žal, ker je spravljala, ker dela svojo, po moje, eno stvari, ki jih pa res namaraš delati.
1: Res jih nevara.
0: Pa se to obljubila, res.
1: Ja, lej, morje, dopusti.
0: Ja, to je pa res, ni lička prijet nazaj v čisto. Ampak v glavnem včeraj ni bilo in upajmo, da kdaj bo. Nuša, kar povej.
11: Na Učni gori je vlog pa noro. Dogodek se je končal že 2 ure nazaj. Ljudje še vedno pojo, igrajo harmonko. V glavnem, jaz sem prišla, da so splušenka kosila. Klobas je že zmanjkaj, tako da jem sladolet. No, glej, kdo je sladolet 2700, se je tudi vprašati. V glavnem, hvala sem, ko si bili dan z nami. Podarili smo rekord. In to je
0: rekord, je rekla druga, ker je klobas zmanjkal.
11: Hvala sem in se vidimo na naslednjem hribu, na domu na Šmohorju ali Šmohorju.
0: Vse ni važno, da imamo na sladolet.
11: Srčki, čau.
0: Čau, ljubček, srček, fajn poliš do konca, v glavnem. Kva ne rečem, druga, kaj mi čakamo, Šmohor?
1: Šmohor,
0: se nima več, kaj povedi, daj spustva še tole, ker je...
1: Šmohor, 11. julijo, 9.30 do 14. imamo v koledarju zapisan. Smo gor, Šmohor.
0: Smo pravo.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe, prav vsi.
12: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Ko se prebuja, se zavesti.
5: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Rok za odgovor strank, ki jih je premijer Janez Janša povabil partnerstvo za uspešno Slovenijo, se izteka. V stranki Resnica pravijo, da pogovori še potekajo, dokončne odločitve pa še niso sprejeli. Medtem so v drugih strankah ponudbo že zavrnili. V Resnici se hkrati soočajo tudi z notranjimi razhodi, ki jih spremljajo odhodi članov in medsebojne obtožbe o motivih ter načinu delovanja stranke. Odločitev bodo po njihovih navedbah sporočili po končanih razpravah v organih stranke. Na vzhodni ljubljanski obvoznici v smeri Domžal se je okoli 12. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po doslej znanih podatkih je voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčila v tovorno vozilo na koncu kolone in na kraju umrla. Obvoznica je po zadnjih podatkih sedaj ponovno odprta. Južno obalo Filipinov je stresel potres z magnitudo 6,7, je sporočil ameriški geološki zavod. Žarišče je bilo pri otoku Mindanao na globini okoli 66 km, približno 21 km od mesta Sarangani. Opozorila pred cunamijem niso izdali, območje pa je že pred nekaj tedni prizadel močnejši potres z več kot 80 smrtnimi žrtvami. Gre za območje, ki je potresno zelo aktivno, se je bilo v začetku junija tam že močan potres magnitudo 7,8, ki je povzročil veliko škode in prizadel več 100 tisoč ljudi. Slovenska košarkarska reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju, kjer po štirih tekmah vodi v skupini H in je zelo blizu napredovanja v drugi del. V zadnjem oknu prve faze jo čakata tekmi z Estonijo in Švedsko, predtem pa še pripravljalni obračun z Italijo. Selektor Aleksandar Sekulić bo brez Luke Dončiča in Jacksona Hayesa, vračata pa se Klemen Prepelić in Alen Omić. Delno tudi Vlatko Čančar. Cilj ekipe pa sta dve zmagi in potrditev prvega mesta v skupini. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: A na dolg pa na široko ali hitro odlepam flajštar?
10: A ja, mislim, drugače na široko se zdaj splača hodati, ker ti vroče.
9: Kaj pa na dolg pa se ne splača hodati. Tako da, ja. Sončno in vroče vse vsaj do ponedeljka, ko bo tudi visoka toplotna obremenitev, do 38 stopinj, imeli srečno.
10: To z ga zdaj na hitro potegnili, da res.
9: Sem ga ne. Ja.
6: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Sej smo skoraj na istem, oziroma bomo pa kmalo zagotovo. Trenutno je res kar nekaj zastojev na pregretih cestah, imamo pa še zmeraj zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je okvara vozila. Zastoje na Primorki proti Ljubljani pred Postojno, na štajerki pa proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovar je. To je to. Radar, policijska kontrola, je kje kdo, nič 80 13 nič 2.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Diana Drgač pa na odok, je rekla.
1: Kaj nam dolg, se popala?
0: Ne, to se boš po mojem še kar en sajt.
1: Zdaj sem šele dobro začela.
0: Zdaj sem šele dobro začela, jaz sicer pa malo te bo kakšna sol podražila, kukar kol. V glavnem, Žanči family odhaja na Morčka.
1: Ja, res je, mi odhajamo na dopust, tako da tole je moj zdaj zadnji delovni dan za naslednja dva tedna.
0: Aha, kaj prej še niso bili pa tudi delovni.
1: Ja, so bili. Okay, še kot
0: da niso bili. Ne, se drugače večina družine zdaj izkoristila vikend z odpeketanjem na morje. Pa tako,
1: ja, malo nas je res, da ostalo v Sloveniji, pa jaz imam občutek, kaj se danes lahko združilo, veš, vsi, ki smo še tle, da boste se, bo naredili eno grupo, bo neki spil pa pojedali.
0: Jaz sem en boh malo zapustil grupo, vidim.
1: V glavnem,
0: da ne boš tako glasna, ker je to tvoj zadnji delovni dan
1: zato
0: pred dopustom.
1: Kako,
0: ne, na pot zdaj glasna za to. Raj povej, no, kam greste letos? Vem, da ste bolj proti severu, ste nekaj cajte.
1: Letos gremo proti jugu in letos, če smo šli lani z avtom, gremo letos brez avta.
0: Babi. Kjer ga te poznam? Ja, babi gre na jug.
1: Aja, okej.
0: Okej, ja, kam, sorry.
1: Brez avta gremo letos na dopust.
0: Aja, dober. Podoben kaj jaz zdaj, nekaj gremo 15, vi greste po 19 stoletje. Drugače, zdaj, če smo že res pa tako starih stvareh, danes je na posebna oseba praznuje 70, foter.
1: Ja. Vse najboljše.
0: Lojsko, da ja. Nič fotra, fajn piknikirajte, ki mi delamo. A?
1: Kaj si dal tole zdaj, YouTube?
0: Ja, pa Billy Idol.
1: Zakaj pa to?
0: Da fotra, ful, mislim, da Mike še zmeram, ampak jih je ful poslušal.
1: A res? A zato si ti cel blondan?
0: A da me prepozna, kva. Ja, no, ja. Ne vem, imam pojma, kdo pa je.
1: Billy podoben.
0: Billy podoben, ti sem Billy.
1: Vse najboljše.
0: Ja, vse najboljše, fotra. Se vidimo v prvi prilki. Pa ne bo tole od Dino Tapetiča pa za zbrano družbo pod vročo trto vino in noč. Na zdravje.
2: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
0: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
3: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Zapaljate več, nabrigam se. Družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo.

0: No, po novem Martino smo ugotovili, ker sta se res povezala gor na Uršli gori. Tam se res čudeži dogajajo, skoraj dva jurja, popa.
1: Luštan so se imeli, smo se imeli tisti, ki so bili na Uršli gori. Drugač pa smo se povezali mi tudi zdaj s soncem, ne? Hočeš, nočeš. Ne pozabimo, da se je treba res redno mazati s kremo, SPF policija v obliki Žana Vidmar, preverjam, da se res namažemo. V tem trenutku 32 stopinj v Slovenjgradcu, 33 v Črnomlju, 34 na Bledu, 35 v Kranju. Enako držimo tudi Trbovlje in Maribor, 36 na Ptuju in na Slovenski obali. Verjamem pa, da če smo na soncu, da je občutek 136, ker je res vroče in takšno vreme bomo imeli vsaj vse do ponedeljka, ko bo tudi še po nižinah velika toplotna obremenitev.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Na cestah se je pak promet kar sprostil, tako da imamo še nekaj zastojev na Primorki, proti Ljubljani, predpostojno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovare in to je to. Če pa ni, pa povejte vi, kaj se na cestah godi, nič 80, 13, nič 2.

0: Jaz se kakšno dopusti po priložnosti, malo morje za greške, tako in drugačne. Je pa zanimiv ta pisa, da zmeraj kakšno dopust spremlja.
1: Enako lepo.
0: Tako da gremo zdaj malo tudi mi po morju.
1: Malo mi sugerira, naj grem na dopust.
0: Ja, prepozen, ker ona res gre. Drugač pa dan državnosti smo preživeli, dopustniško praznično v Hribih, nepozabno z Niko Zorjan, Miranom Rudanom, vedrimi muzikanti.
1: In vse to se dogajalo pri domu na Uršli gori, kjer je potekal že tretji letošnji dogodek Laško gremo v Hribe. In kot so povedali vsi tisti, ki so bili tam, 3500 ljudi, bilo je noro.
0: Bilo je noro, ampak ne bi do tja prišli čisto vsi, če ne bi imeli dobre vest.
2: Gremo v Hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
3: Gremo v Hribe prav vsi.
0: Ne samo frštrkarija, ampak tudi nekaj ljudi, ki so rabili malo pomoči, da pridejo se z nami podružiti. Brez Dačije ne bi šlo. Drugače je bilo pa fletno. Uršla gora torej zdaj v bistvu že, ko preko tradicionalno v našem seznamu teh krajev in čakamo naslednjega, 11. juli. Tako da Dačijo moramo dati.
1: Okay, zdaj, če je bila Uršla top, potem Šmahor pomeni, sem še en nivo višje, lepo prosim.
0: Čeprav ne zaradi svišje,
1: Dejansko je nižje. No, kakorkoli, šli bomo en nivo višje, ampak brez dvigala, seveda. Mogoče pa zdačo.
0: Zdačo, je boljš kot lift, kamar še klimo. V glavnem res je bila fajn, lušna, mi smo dali noter, se pravi, mi smo štir harmonke, bas, se pravi, ogromen. Je res, da smo sam trije noter prišli v avto, ampak je pa bilo pol, čak pa še bilo še, ne, po mojo okrog 10 inštrumentov, no?
1: Se pravi, res velik prostorna je, je robustna, pa še zanesljiva, če vas je lepo prpala.
0: In štirka štir pogon, ker dogaj se ni dal prideti
1: na vrh tele naše gore.
0: Ne, ja. Tako da, ja, zdaj, dobra stvar je to, da jo lahko, ne rabite, da ima sploh verjetno besedo, ampak da jo lahko dejansko probate, povohate, dotaknete se, se peljete z njo in predvsem jo lahko dobite na koncu.
1: 10-dnevna preizkušnja, nekdo od ambasadorjev Laško gremo v Hribe, kar pomeni, mi hodimo v Hribe, mi uživamo in potem z nekaj malega sreče se sam še odpeljamo na dopust z avtom, ki iskreno preživel več klancov kot pa mi, ne?
0: Verjetno, ja. V glavnem bote ambasador Laško gremo v Hribe in mogoče se res zgodi. Se pa vidimo na Šmohorju. Mislim, če hočete dači omet, vse že moramo.
4: Ko kličejo Hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v Hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos, Radler Kola samo 89 centov, Kokta samo evro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
6: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
7: Poslušaj, je tvoja šetko vroča?
8: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
9: Servis Gričar za gorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Partner aktualnega Lame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piledin.

0: Mouhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Pohribeno se ne rabi samo ugratit, v glavnem en lušten četrti dogodek v akciji Laško gremo v hribe, nas čaka 11. julij, prekrasen bo, vreme je naročeno in tako srečo, kaj imamo ponovat v hribih, se to še človek ni videl.
1: Aktivno pravi vidiš, ej.
0: No, ja, ja, se, ampak ne, me sprašujem, zelo to, to nagre.
1: Tako, da ste bil
0: kaj. Ja, pa za zdrave, pa za finance. Glavno Vidmar je sprijaznil z vsodo, tako da to še rad mu. Je pa tako, da smo dan državnosti včeraj zastavili na polno v domu, oziroma pri domu na Uršli gori, v idilični naravni, to sem reč katedrali, ampak v bistvu je amfiteater, kjer je dejansko ful simpatično narejeno, se lahko ležeš, lahko te malo počmuriš in gledaš, kva ga biksajo na odru in to finalisti Laško glasbenega poligona Samanta Kuštin, Gino Marino, pa Nika Zore, Miran Rudan, vedri muzikanti, te so pa že stara garda.
1: O, zdaj, iz vsega, kar si mi že povedal, kolikor sem videla slik, video, vidim, da je bilo to zdaj letošen mogoče v tem trenutku kotira najvišje, kot najboljši dogodek,
0: ja,
1: če bi lahko zbiral.
0: Tina Švap je z Isakom Palmo prišla predstavta na okomat.
1: No,
0: sej
1: to, ste bila skupaj na odru.
0: Ja.
1: Tako da, jaz bom takole rekla, postavimo zdaj še nivo više, naj bo na Šmohorju še boljš.
0: No, Marta, više pete, prav?
1: se pravi, 11. julij zapišmo od 9.30 do 2, če verjamaš, da bo res ob 2 konc, ko je Nuša rekla, ljudje pa še ostanemo tam in
2: jaz pa še do letka jem.
0: Ona reče pa.
1: Skratka, 11. julij od 9.30 do 2 popovdne, aktualova glama, petko pumpa in pa 3 koncerti na Šmohorju.
0: Aha, kam pa poj? Živimo v cvet.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. 1. septembra se začenja zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav odzemajo volilno pravico na lokalni ravni. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov do 5. oktobra, potem ko so v državni zbor že vložili več kot 5 tisoč podpisov za začetek postopka. Pobuda, ki jo podpirajo tudi nekatera društva in nevladne organizacije, opozarja na kršitve pravic, med tem, ko predlagatelji sprememb trdijo, da gre za ureditev volilne zakonodaje. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek vladi predlaga pripravo operativnega nacionalnega načrta prilagajanja podnebnim spremembam ter vzpostavitev stalnega sistema financiranja podnebne odpornosti. Med ukrepi izpostavlja tudi namensko porabo dela prihodkov od emisijskih kuponov, krepitev zaščite pred poplavami in vlaganja v infrastrukturo, kmetijstvo in zdravstvo. Opozarja, da Slovenija podnebne posledice že občuti, zato so po njegovem nujni hitrejši in bolj usklajeni ukrepi. Število žrtev uničujočega potresa v Venezueli, ki je v sredo prizadel državo, je naraslo na 589, poškodovanih pa je skoraj 3000 ljudi, je sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Reševalci medtem še naprej iščejo preživele pod ruševinami, med žrtvami pa so tudi tuji državljani. Po potresih z magnitudo 7,2 in 7,5 je območje streslo še več kot 200 popotresnih sunkov. Mednarodna pomoč pa že prihaja v državo. Andrew Giuliani, vodja organizacijske skupine svetovnega prvenstva v ZDA, meni, da bi ZDA brez težav lahko gostile tudi razširjeno svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami in bi se lahko znova potegovale za turnir leta 2038. Kot je dejal, imajo ZDA odlično infrastrukturo in izkušnje z organizacijo velikih dogodkov, zato so po njegovem ena najprimernejših držav za gostiteljstvo. Dodal je, da je o morebitni kandidaturi že govoril tudi z Donald Trumpom, a da je za zdaj prioriteta uspešen zaključek letošnjega prvenstva. Želimo vam prijeten preostanek dneva. Nasvidenje.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Če pa kaj pa vreme očitno ni, kako se reče, kvitor, odnehovalec.
10: Vem,
9: Pa sam še.
10: Si še, ali te vreme se ti se že maščuje?
9: Vreme se mi.
10: Vreme ni nujno zmerno šparjato.
9: Ne, imamo zelo vroče in bo še tale vročina ustrajala do 38 stopinj, tudi dosežemo jutri in približno tako tudi za vikend oziroma nedelja. Kaj je dan za en dan? Petek.
10: Petek, okay,
9: se pravi,
10: Žana,
9: jutri, sobota.
10: Petek.
9: V nedeljo tudi zelo vroče, pa tako vsaj še do ponedeljka oziroma torka. Treba je pa opozoriti še, da bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
10: Nagovor.
11: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
10: Tole ljušta nam je vroče tudi na cestah, ne? Poletje je tudi na poti. Štajerska avtocesta proti Mariboru pa ima zastoj med priključkom Zima in predorom Pletovar, je oviran promet pa na Štajerki proti Mariboru. Med Lugovico in Blagovico, pneumatika na vozišču, tako da res previdno počasi. Ni pa radarjev, no? Razen, če jih pa kje vidite vi v kakšni licenci ali pa v kakšnem ponovat pred kakšno gostilno, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno, ne se vikend začne.

0: Com. To je Aktuálo Pop and Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Kleman Buder.
1: Druga polovica na štetih. Dobar dan!
2: Živjo, čao, čao, čao.
1: Šminka se mi topi.
2: Meni smo vse tupi. Glih pa res pa drugače obujala spomine. En zelo poseben fant, ki nam je prerasel k srcu že pred 5 leti, imel jih je komaj 13. Zdaj pa dec, 18-leten, ki premika meje slovenskega dirkalništva oziroma sploh prisotnosti Slovencev na zelo pomembnih tekmah. In dajmo pogledati, kje je naš Mark Kastelic.
0: Mark Kastelic, absolutely mental in P1. Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
1: Amo kot prvi Slovenc zdaj, ne, bo vozil na dirki 24 ur na SPA, dirkališču SPA Fran Korčans.
2: Zakaj bi si midva lomila jezike, ker imamo zelo dobrega poznavalca na vezi in midva se recimo obujala predvsem situacijo, kako mora biti treba že v tej vročini v avtu, ki nima klime, ne, ker je dirkalnik. Ampak ja, pa je, da so nekje sredi gozda. Gabor Kržišnik, en lepo zdrav.
3: Lepo zdrav vsem poslušalcem radija Aktuar iz Ardenskega gozda oziroma natančneje iz belgijskega SPA Frankoršoma, kje se ta vikend dogaja znamenita 24-urna avtomobilistična dirka, na kateri bo prvič nastopil tudi slovenski dirkač Mark Kastelic, ki tokrat ne bo dirkal svojim Porschejem 911, temveč bo sedel v Audiju R8 LMS nemške ekipe Atento Racing. Ne samo Mark Kastelic, na dirki nastopajo tudi številna druga znana imena, kot je naprimer 9-kratni svetovni motociklistični prvak Italijan Valentino Rossi, ki tule še lovi svojo prvo zmago. No prav Rossi uvrščen le mesto pred našim Markom včeraj na kvalifikacijah na 25. in 26. mestu sta bila oba in se oba uvrstila v nadaljni finale danes, kjer 30 najboljših dirkačev tekmuje za štartni položaj za sobotno dirko, ki se začne ob 16. uri in 30 minut in konča v nedeljo ob 16. uri in 30 minut. Tole bo zaradi vročine, ki vlada tule, zagotovo preklenska in težka preizkušnja. Bodite z nami in spremljajte socialna omrežja, mi pa se zagotovo še kaj javimo tudi v program.
2: A pošiljamo Gabor, tako kot tudi Marko, seveda ogromno enih osvežujočih misli pa vetrov in naj bodo predvsem v Hrvata, ne?
1: Tako.
2: Ja, ne, kaj me gledaš?
1: Naj rinejo naprej.
2: Tako je. In držimo pesti in tudi ledeno mrzlo vodo. Mark, drž se in se slišmo. No, da povej,
1: mi smo s tabo, Mark.
2: Skor nizbla.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
4: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Živijo sem na tej zemlji in poletje najraje preživim nekje na morju, v viseči mreži, s knjigo v roki in čim več plavam.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Kaj pa nam je riveža požrlo zdajle?
1: Nekaj šlo, škugi.
0: Te pa ta vročina, vidiš. Vsem se že poznaš našemu škugorju, je pa res, da če nimaš dost velik las, je dobro se malo pokrit, pa zaščitno kremo, pa sem ven ne hodat. Ampak drugač smo pa hotel pridati oziroma malo ledu ponuditi, ne sam prebit, z eno bebo, ki se ta čas najrajš namaka kar v bazenu. Kažeš mi, glupa če moja volite. No. Ni sploh tako glupa, neko, kar se včas dela. Glupa če moja in Lile nas danes lahko osveži.
1: Ona ima dober načrt in dober plan in tudi mi si ga lahko sestavimo, ker danes večer, oziroma danes 25 minut bomo začeli žurat na polno.
0: Tako da klimo.
1: A že imaš kakšno glasbeno željo? Na Facebooku se lahko oglasite.
0: Tako da mi grejo Lile komadi po glav.
1: Men tudi, zdaj lepa Lile, pa...
0: Pa Indici ljubezni,
1: Mamo pa... Mamo
0: Kingston grejo. Ja, ne, pa Merak, pa tako. V glavnem, dečko, ajde v ladi, predvsem pa te dva ne bosta, po 18. uri se žurka zgodi tule.
2: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem vgradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Osvežilne tekočine. Tri dni nazaj smo poskušali jogurt s kumarco, limeto, meto in medom.
5: Ja, zdaj bi bil sam kafe čez led, bi bil super.
4: Tudi bi pasal. Kol mi konobarica, ampak dobila sem sporočilo takrat od barmena koktejlov.
5: Ja?
4: Bi so super koktejle meša žena.
5: Kjer barmen te to rekel?
4: Fartek mi je to napisal. Ja, res.
5: Ja, no, da... okay, no, pa, če pa Fartek rekel, pa v redu.
4: Kjer, gospa kjer se je zdaj pogladila po laseh in rekla hvala lepa.
5: Hvala lepa za ta. Ja, no, ampak kjer ga pa pohvalil?
4: Kumarce, jogurt, okay. Meta, limeta, pa sol.
5: Se bomo spomin, da vam še nekaj nudam, ampak v redu, je, pa ni važno.
4: Pa drugič poskusali. Da se bomo prijetno osvežili, zakaj? Zato, ker zdaj, če bi bila še vedno šola, bi lahko mularija komoč špricala, ker termometer sam postaviš takole na mizo, pa imaš takoj 36, 37, 138 celo. To, ki jih bomo dosegali tudi jutri, danes smo že v vrhuncu teh vrhunskih vročih temperatur in tako vse, vsaj do ponedeljka, če ne celo torka, še naprej zelo vroče in velika toplotna obremenitev.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Maj so trpini, čez nekaj minut boste res, ampak za zdaj pa samo empatično sočustvujem z vami. Zaprti počasen pas primorske avtoceste proti Ljubljani, med Postojno in Ravbar komando zaradi okvare tovornjaka, nastavi zastoj do počivališča Studenec, to pa pomenjenih 20 minut več druženja z aktualom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje in enih 15 minut več druženja z aktualom. Na Dolenjskem pa se boste družili s kolesarji, predvsem med Novim mestom in Mirno Pečjo, do 21. ure so napovedane občasne popolne zapore. Zaradi kolesarjev torej. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, sam je na navihana žana, klele po studiju gori doli. Tu moš po danes neke tihe papuče. Super, ge, v redu je.
4: Nohte sem si mogla postrišti. A ja, daj, končaj pa me.
5: Zdaj sem jih hotel nekaj tako, sem rekel, ne bom nesramen. Vse ti slok.
4: Sem sama tebe.
5: Jaz sem to, največji sovražnik. Pet nekam. Nič 80, 13, nič 2. Če najdete kakšenega, bom nam rekel, sovražnika, no ne prijatelje z radarjem, ki je.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
3: Ja. In ne pozabiti, da ga tudi se odrolamo lahko v kakšnem lušnem koncu, na kakšnem fletnem hribu, s kakšno še bolj fletno družbico in s kakšno še bolj hladno pijačko.
4: Dejmo se.
3: Pa predvsem fajn muziko. Gremo?
4: Pejmo, če smo mi na Uršli.
3: Gremo v hribe, en, dva, tri. Komaj da še vstala Uršlja po našem obisku, ker je bilo ogromno nas je bilo.
4: Sam mislim, da ste jo vsaj za kakšen meter znižali.
3: Možno, sigurno. Je pa res ostala v prelepem spominu in mislim, da bi lahko kar tradicionalno, ker kompletno aktualovci tja hodil. Ne sem znotraj tega gibanja, ampak ja, kaj ne rečem drugega kot, ko me čakamo 11. julij,
4: ja.
3: Takrat bo tebi zelo ljub šmohor
4: res
3: na sporedu.
4: Res je, en mojih najljubših, tako da res že ko me čakam 11. julij od 9.30 do 14. pa lahko še kakšno urco podaljšamo. Tam bodo namreč aktualova glama, petkova pumpa, družili se bomo skupaj, fotkali se bomo skupaj. Pa poleg tega še Rok Piletič, Bipop in ensemble Glas.
3: Ja, in to boste rabili tam gor, predvsem Glas, pa še gremo kje pojest, pa gremo pa naprej še na
4: cvetje. Na dolje v dolino.
3: Ne? Ja, dolje v dolino, cvetje. Ja. 11. julij in šmohor, takrat nas čevel v žuli.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok

0: Aktual kum. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
1: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ko se prebuja, se zavesti. Aktual.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Deloma glamo, super se imamo. Danes ponovno prihaja bojda, upoštevaj ena izmed teh ljudskih modrosti. Ko stojiš v koloni, bolje stati z galamo, kot pa stati brez galame. In danes je ta priložnost. 4 minute po 18. uri. Dobar dan in dobrodošli, dragi aktualci, srčni galamovci, dan on the mic, ima da-da-da-da-da-dam!
1: Mami gošte.
0: Mami gošte.
1: Dobar dan, lep pozdrav. In en velik aplavz za vse hribovce.
0: Ja, včeraj, še včeraj, galama na Ušli gori. Že danes pa uživo iz osrednjega belo-zelenega studija. Včeraj je bilo na Ušli gori res fantastično. Jaz verjamem, da vsi, ki ste bili del tega izjemnega dogodka Laško, gremo v hribe, da se strinjate in hvala vsem iz srca, hvala vsem, v nastopajočim, vsem udeležencem, ki so poskrbeli, da je bilo vzdušje, to so bili pa vsi pohodniki, vse pohodnice, vsi nastopajoči, podporno osebje, v glavnem vsi res en velik srčen hvala. Vročina je bila, vzpon je kar zahteven, a nas nekaj tisoč se ni ukvarjalo s tem, komu je vroče, ampak se je ukvarjalo s tem, kdo bo najglasnejši. In smo do skoraj da do konca smo bili vsi najglasnejši. Pa pa pride Rudan, pa bam, pa je on najglasnejši.
1: Pa odletite, ne?
0: Ja,
1: na nebo.
0: Pa smo na nebo. V glavnem, danes bo fantastičen dan. Zakaj začenjamo z Marko Škugorjem? To se mi pojavlja že eno vprašanje. Že pred včerajšnjim, ko sem prišel na radio in so odgovorni postrojili, kdo dela čez praznike, kdo dela ne čez praznike. In je bilo tista v stilu, on the mic dela čez praznike, mami dela čez praznike in se je potem slišalo. Se je slišalo, to je seveda, koliko je ura, samo stopil sem not in seveda, kaj se dogaja. In takoj bomo povedali, zakaj, ker nekateri še niso šli na naš Facebook profil.
2: Praznik je spet bo galama.
0: Ja, ni popuščanja. Zakaj bo čez praznike spet galama in je galama? Mami gošte, zakaj danes ni galama sama čez praznike, ampak je odeta v živobarne brisače Marka Škugorja?
1: Ja, zato ker res podarjava brisače Marka Škugorja, 5 jih je ostalo v skladišču. Ja, in Marko rekel,
0: dolgo.
1: To mora ven. Ne?
0: To mora.
1: To je zdaj reklama, ne? To mora ven.
0: In gre ven. In to brezplačno.
1: Tako na vaš naslov, tako da hitro se oglasite na aktualov Facebook profil, pod zadnjo objavo, kliknite srčka, všečka, karkoli želite, samo ne tistega ta jeznega z rožički.
0: Ne, tega ma ne pušča.
1: In ja, na koncu izžrebava pet tistih, ki se boste letos sončili na Škugorjevih brisačah.
0: Pravijo sodelavci, da se bodo lahko šopirili, da so tako ekskluzivne šopirili. In bolj, ko boste bili v Dalmaciji, bolj bo to šopirjene opaženo.
1: Ja, tam bo pa Marko Škugor prišel k vam po avtogramu.
0: Ja, evo. Torej, do Markove brisače, ki je danes še Markova, že čez dve uri je pa lahko
1: tako
0: vaša, klik naša Facebook stran. In zato, da bo to lažje klikati, lažje zapisati, bomo pa začeli danes z Marko Škugorjem.
1: Ja, pa dajmo, ne. Ako greh je, ni pa greh, da skočite tudi na aktualno Facebook profil in napišete svojo poletno pesem. Katera je?

0: Marko Škugar, ki je danes prevzel to veliko odgovornost, da smo z njim skupaj odprli našo zadnjo galamo v mesecu juniju. Ne mar si komu že začelo srce hitreje biti, kako zadnjo? V mesecu juniju.
1: Ja.
0: Naslednji teden bo pa prva v mesecu juliju. Mislim, če bo, ampak jaz verjamem, da bo, ker bomo danes podelili 5 brisač, izgledalo bo pa, kot da jih lahko 500 podelimo.
1: Ja, jaz sicer tule gledam, ne, tele brisačke in se mi zdijo take,
0: brisače,
1: majhne se zdijo, ne, ker so zelo žene, zato ker so prevelike, da bi pokazala cele. So pa res take lušne, prav avtogram Marka Škugorja, njegova slikca, taka v senci, pa še logo. Logotip aktuala.
0: Torej, Marko je zapisal in mislim, da njegov zapis ima nek temelj, ki ga je treba poudariti. Torej, naj povem, ne gre za higieni, mislim, za brisače za intimno higieno, ampak gre za brisače za na plažo, za
1: tako,
0: celo telo.
1: Da pa se za celo družino.
0: Ja, da se uležete na njo, kartate na njej, se ogrnete,
1: bravo,
0: celo telo obrišete. Ne gre za te intimne brisačke. Mislim, če pa tako malo korate za intimno, pa povejte, kaj jemljete za eno stvar. Ne. Ok, dajmo se v sredinu vdajo, da bo kdo rekel, dejte še meni to pijačo, ki sta tale dva začela piti zdaj tukaj. V glavnem, to je Marko Škugor, Škugor je brisače, to je to. Sicer pa galama tudi danes do 20 ure, glasbene želje, čestitke in pozdravi.
1: Ja.
0: Seveda zapišite na Facebook profil, katere so tiste pesmi, ki vam dvignejo potenco, ki vas pravijo dobro voljo, če vas recimo malček že tale vročina nervira. Ne povem, da danes ni toliko vroče, v nedelo bo bolj.
1: To pa ja, to so pa sami rdeči alarmi.
0: Tako da... en šalo se je slišal na to rdeča barva, pa na kaj, ja, neki na kaj je tudi vmes, pa ne vem, če je primer, ne, tako naprej. Bom povedal izven etra.
1: Ne, še eno pesem po presodja, je, ali
0: tako,
1: ne?
0: Ja. Evo, gremo, moje
1: čeprav
0: leto,
1: če pa poletem. Vse mora ven, ne?
0: Ja, ja, ampak ta je... Ta ne vem, če bojo vsi tako razumeli.
1: Že ena lušna poletna, to so pa midva izbrala za vas. Moje leto in vivo, galama!

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ljubezen v glasbi.
11: Vedno in vse povsod.
7: Skupaj smo aktualni.

0: Vokal, ki se ne zgreši, vokal, ki se ga ujame v tej pesmi, in vokal, ki je donel včeraj z nami na Uršli gori, Laško, gremo v hribe. In bilo je tako super, da že komaj da čakamo, kdaj gremo naslednjič. Mami Gošte bo povedala, katera sobota v juliju je naša, kdaj gremo na Šmohor, kdaj bodo z nami Bipop, kdaj bo z nami Domen Kumer, zelo ne Domen Kumer, Bikul, Rok Piletič, Bikul. Zakaj sem rekel Domen Kumer? Zato, ker je...
1: Ker bo tudi, ne?
0: Tudi bo, ampak ne tokrat, zato, ker je nekaj dni nazaj izdal novo pesem skupaj z... mojo prijateljico in sta prvo snemala v Dominikanski republiki, pa nista bila všeč pejsaž, ni všeč pejsaž, in poglej ga, in potem snemata spet meni zelo ljubi pokrajini, zelo ljubem mestu v Piranu. Vida spot, ne? Tako, kaj bi mene spraševala, ja, kje snemata, zato sem povisla nekaj.
1: Veš, kaj sem pa jaz pomislila, ta dva pa imata denar.
0: A ja, kaj sta, to je res. Ja. Tudi to je res. Torej, kdaj smo na Šmohorju?
1: Ja, na Šmohorju smo 11. julija.
0: 11.
1: Tako,
0: julija.
1: Tako, sobota 11. julija, Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas.
0: Ansambel Glas. Mm-hmm. Torej, vabljeni brez stopnine, kot vedno do sedaj, med 9.30 uro in 14 uro. Tisti, ki ste že doživeli Laško gremo v hribe, veste, da je to fantastičen sistem, da se družimo, da se poveselimo, da smo na svežem zraku. Tisti, ki pa še niste, je pa sedaj priložnost, da to 11. julija obladujemo skupaj, v tako soboto.
1: Kumer pa potem teden pozneje.
0: Ne teden,
1: še eni hribi pozneje.
0: Še ne tri tedne kasneje.
1: Tako, 8. august. Ja,
0: 8. august.
1: Pa še potem 29. Planica.
0: Veliki finale.
1: Tako.
0: No, mi pa še nismo pri finalu, 23 minut po 18. uri je. Še enkrat dobro dan in dobrodošli. Danes deliva brisače, velike. Sem se mogel spet nasmejati. V glavnem, zelo velike brisače.
1: Za maxi ritke.
0: Za maxi ritke, za maxi telesca in tudi mal ne maxi telesca. V glavnem, super poletne brisače, na katerih boste uživali, ko boste sedeli ali na ležalniku, pa bo, ne, ali pa kar na pesku, ali pa na gruščevju, ali pa kar kol že.
1: Pa še enkrat poveva, to so res ekskluzivne brisače, zadnjih pet ekskluzivnih brisač Marka Škugorja.
0: Potem je
1: autogram,
0: konec. Potem je konec.
1: In logotip Aktuala.
0: Ne, moram pa takoj popraviti Lejlo, ki je napisala, zakaj so zadnje ekskluzivne, kaj se bo spremenilo. Ne vem, šušlja se, da bo imel Marko Škugor spet tako bujne lase kot Miran Rudan. In pa bo druga silhueta.
1: Nič, ja, gremo v senco. Kaj?
0: Dajmo se osrediti.
1: Zdaj si Basija pogledal, pa si se nasmejal.
0: Ne, ne vem zakaj, ne vem. Nasmejal sem se, v redu.
1: Ja. Tale, ki prihaja, res vabi v senco med take hladne stene, ob hladno pijačo. Zdena nas vabi v konobo, skupaj z možem, ki se vozita proti Mariboru, tudi tam se najde, a ne, kakšna mariborska konoba. Tale pesem tudi zate, pa zate, draga Kristina, sin bi bil vesel brisačke, potem pa naj hitro stisne srček ali pa všeček na aktualnem Facebook profilu, tam, kjer je Galamina objava. Tule pa torej Luka Basi, vi pa hitro natipkajte še svojo najpoletno pesem.

0: In se poje, kadar je galama, med 18 in 20 ura, vsak petek, tudi ta petek, ko imamo prijetne temperature 35 stopinj, kar je seveda še precej hladno, napram napovedanim v nedeljo 37 v senci, seveda. Down on the mic, mami gošte, ki sva bolj vroča kot 35 stopinj. Na zadnje, ko sva se merila, je bilo 36,5, tako da je to to. Sicer pa, kako so pa vroče vaše glasbene želje, čestitke, pozdravi, pa zapišite na našo Facebook stran. Tisti, ki pa želite še posebno, ekskluzivno brisačo, extra large, silhueto in podpiso Marka Škugarja, pa samo, kaj mora je narediti?
1: Samo klikniti na aktualno Facebook profil, stisniti všečka, srčka, mislim, v tej vročini pa res ne zahtevava drugega.
0: Ne, zelo preprosto, torej, vaša je lahko, je pa taka, temu se reče icy green barva, precej opazna, precej vidna, tudi če je sonce najbolj žari, se ta brisača vidi, se ne zlije z okolico.
1: Mora pa vedno nekdo ostati pač na brisači na plaži, ne, da je kdo ne ukrade.
0: Da jo čuva. Ja?
1: Ja, da jo čuva.
0: Ta brisača je taka ekskluziva, da bi znala dobiti novega lastnika, ki bi jo imel za spomin. Lahko je pa samo imate, pa doma obesite na steno, pa jo imate, ne, kot sliko, namesto slike. Tako da, evo, to je to. Zdaj pa nič ne bomo obešali, ampak bomo še malo bolj na glas poslušali enega mojih najljubših pevcev, kadar delam na aktualu.
1: Ja, čez en mesec
0: bom pa delal na veseljaku. Hvala.
1: Praznuje rojstni dan, ja, poleten človek.
0: Res je, lahko točno povem,
1: ja,
0: če koga zanima, točno lahko povem, kdaj Dražen Zečič praznuje. In vem iz preprostega razloga, namreč 23. julija 2026 imamo slovensko noč na Krku, kjer bodo aktualova galama in pa Mambo Kings. In ko končamo, se usedemo in pridemo v Split v petek, 24. No, julija, kjer bomo udeleženci praznovanja, presenečenja, zato noben mu povedati, Dražena Zečiča, zjutraj mu potrkamo na vrata in mu zapojemo vse najboljše za te.
1: Tako, bravo.
0: Ampak tega niste slišali, da noben mu povedati.
1: Ja.
0: No, tako da, torej mi začnemo v soboto žurati, zdaj, ne v soboto, v četrtek se zabavati, žurati, že v bistvu praznovati, pa pa, ko pridemo v Split, pa vrhunec, ko na vrata se pojamo, te si Dražene, brate, sve najbolje. Ok, dajmo se vse, to je to.
1: Ja, skratka, galama gre preko morja, kot bo zdaj pel naš Dražen Zečič, zadnjič v 50-ih, naslednje leto okrogli 60.
0: Kaj je problem?
1: Ja. Tina, z veseljem tale pesem prek morja, tudi zate. Res upava, da si kje na kakšnem morju. Suzana, z veseljem tale pesem tudi zate, ker praviš, se veste, ni dneva brez njega, kaj šele petka. Ajda, pa tudi k tebi zdaj le prileti. Dražen Zečič, kat preko mora, galama.

0: Blaže Zečič, malo prej smo izvedeli, kdaj ima rojstni dan, malo prej smo izvedeli, kdaj bo Galama sodelovala na tradicionalni prireditvi Slovenska noč na Krku, kjer se v bistvu Krk zahvali vsem Slovencem, ki že vsa ta leta dopustujejo, počitnikujejo na Krku in je Slovenska noč. Mambo Kings, aktualova Galama, aktual seveda in pa vsi, ki ste tam in ki boste šli tja. To je v bistvu Krk je iz ovinka. Aj problem. Pa do Splita, gremo naprej. Ena kolona. Tako da še razmišljam, bi se peljali ali bi šli rajker s kakšnim glisarjem, hidroglisarjem, da gremo pa čopnemo tja.
1: Ja, evo, tole pa kar en tak lušten dražljajček, opa na more, pravi skater. Pa čera, ja. Maksim, evo, zate.

0: Eden mojih najljubših bendov, duet, ki je v bistvu skupina in skupina, ki je v bistvu duet Scatter. Čisto mimo grede, včeraj sem bil kot tisti zasledovalec in sem vmes, ko je bil Laško gremo v hribe, sem malo špegal, gledal, ker sta snemala video spot za novo pesem, ki ima zelo pomenljiv naslov, veliko ritma.
1: Veliko ritma.
0: Ja, veliko ritma, samo da potuhtam. In takšen naslov sem si mogel prav zapisati.
1: Ker... A, jaz mislim, da je veliko ritma naslov.
0: Ne, naslov je pa, sam ne verjamem, da se bo tako imenoval, bi se tam je malo tako marže.
1: Delovni naslov mogoče, ja.
0: Ha? To sta Scatter stil, ne? Raga, raga, didim, dam, raga, dam. Samo. Raga, didim. No, v glavnem, včeraj ste snemala video spot in jaz sem to na skrivaj posnel določene zadeve, ker sem fan. Ampak jaz sem večkrat, ko jaz sem fan in s katera greste z nami tudi v hrib.
1: Aha.
0: Res je.
1: Greste v hrib.
0: Ja, v napeto zabavo.
1: Tako, s kumrom, počasi bova sestavila tale hrib 8. augusta. Koča na Loki pod Raduho.
0: Tako
1: še
0: je.
1: Še ansambel stil.
0: Tako in še ansambel stil in vrhunec vsega potem je še after zabava, ko naša sodelavka, ena izmed, ne bom povedal katera, praznuje in je povabila, sam zdaj pa ne vem, zato ne povem imena, a je povabila vse aktualovce in veseljake, ki so tam, ali vse, kaj tja pridejo, potem vse na zabavo. To, tako da se pozanimam in naslednji teden zaupam in povem. Ja, ok, gremo naprej, zgalamo, 20 minut do 19. ura, samo 2 uri smo skupaj, pa 5 brisač imamo. V bistvu bi 5 ur mogli biti skupaj in vsako uro eno brisačo dati. Tako da, tako da zdaj bo po prvi uri dala 5, pa pol nobene, ali bo pa zdaj nobene, pa pol 5.
1: Bo, ker potem vseh 5, ja, podelila, tako.
0: No, pa potem bo.
1: Tanjena napoved za nocoj, večera se je naša fešta.
0: A ne bi bilo zanimivo, da bi rekla, koče bo.

0: virtual cum. Na kopanje v Laško, termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Aktualno.

0: gremo si skupaj, to je ta generacija. Na, na, na, na, na, odpeli me, ta, na, na, na. Bebop. Torej, marsikdo je tam okoli leta 2002-2003, ko so bili bebop na vrhuncu, jih spremljal in ko smo ravno že pri tej Back in Time zgodbi, naj povem, da so takrat bili moj najljubši band. Bebop, ja, res.
1: Bravo.
0: In ta ljubezen, ne, to pripadnost smo zadržali do sedaj in verjamem, da bomo še naprej. Ni, da sem zdaj rekel, da hočem, da na mojemu grobu pojejo, ker se zdaj še nismo do tja prišli, ne? Ampak vse en, bebopke so res izjemna dekleta in res se veselim, da bomo skupaj na Šmohorju. Kdaj?
1: 11. julija, tako. To je sobota.
0: Ko smo pa že ravno pri obujanju spominov, ampak ne na bivše, prosim, ali pa inkognito lahko, petek, to pa moram povedati, to mami gošte še ne ve.
1: Kaj?
0: To so se mi dva dni nazaj tele prepotentne že iz DJ Time hvalili, iz belo-oranžnega osrednjega studija. Parter so razprodali.
1: A Odisej?
0: Ja, parter razprodano, to je samo
1: super.
0: Še, ne vem, 200 ali 150 kart VIP galerije in to
1: tam?
0: Je to. Tam bo pa DJ Time Back in Time in to v petek 16. oktobra, vstopnice neventim.si, bencinski servisih, Petrol in pazi to na topevent.si. Tako, zdaj pa lahko sapo zame nazaj. So po 90-ih letih bili oni moj najljubši band, ki zdaj začnejo.
1: Čekaj, ne moj, ne?
0: Ja, no, in od mami gošte.
1: Ja.
0: In ne samo to, je, še ena stvar je, ki malo kdo ve, v tej skupini je kariero imel tudi eden največjih zapeljivcev na slovenski glasbeni sceni, Aleš.
1: Bard.
0: Tako, z dolgimi lasmi, poglejte se ga. Deluje kaj en, to so trije mušketiri, zelo štirje mušketiri, yeah. D'Artagnan. D'Artagnan, ki bi najlepši, dolge, valovite lase, yeah. Pa. Oh.
1: Ni pa tole najna glasbena želja, mislim, Jožica, vsa
0: deluje
1: časti.
0: Pa, deluje pa tako, deluje
1: da ste se
0: tako.
1: Spomnili tele pesmi, ker sva rekla, ne, danes bi pa res želela, da se spomnite kakšne tiste, ki vas vrne nazaj v pretekla poletja.
0: Portorožo so snemali.
1: Ja, tako, tako. Skratka, tole je pesem Vrni se, ali pa Morska vila, ali pa Blue, ne?
0: Ja. Vem. Špegal sem. S Tomos Automatiko sem se vozil mimo in sem gledal, kaj delajo.
1: Kaki spomini,
0: ja? Jaz in tisoč vreščečih najstnic.

0: Miha je bil Miha Merlak, pevec.
1: Miha Merlak.
0: Mislim, da živi zdaj v Kanadi. Imam tako občutek, na zadnje, ki so komunicirala, mislim, da je bil overseas, kar se tega tiče. Zdaj pa jaz to čist preč po ameriško overseas. Dajmo se osrediti ponovno na oddajo.
1: Kaj danes počne pevec Miha?
0: Merlak, evo. Mami Gušteba to vse preverila, bila je velika fenica.
1: V Toronto.
0: Ja, evo, no.
1: Ja, z družino živi v Toronto.
0: Evo. Zdaj, če pomislim, kaj, nisem ene tri tedne nazaj eno poroko vodil, ki je bil ženin iz Kanade, tako da, fejst ljudje, moram reči. Tako da, Miha, če poslušaš, lepo zdrav v Kanado.
1: Ja, živja, a se spomniš pred leti, ko sva ga omenjala, ja? Pa moja sva res poslala, pa sva v Toronto, pa je on poslušal.
0: Res je, tako je. In, ampak jaz pa hotel povedati, da je ravno kar poslala mami Gušte interno pošto sporočilo meni in rekla, Napoleoni so krasili mladinsko sobo mami Gušte, ko je bila še mladinka. To je bila še najstnica, ne dolgo nazaj. Tako da je Ata Gušteje rekel, nič ne bomo barvali teh 18 let sobe, bomo samo plakate lepali. Ja, in so bili plakati.
1: Miha pa še tisti, ki me opaža, a ste mogoče spomniš, kako
0: ne, ne, to so bili pa že novi Napoleoni.
1: To so bili novi.
0: Tako, vem, tisti lep črn, temen. Vem. Ampak zakaj pa vem?
1: Zakaj vem?
0: Ja. Zato, ker se je ta fant ukvarjal z oblikovanjem in je oblikoval logotip radija iz belo-oranžnega srednjega studija.
1: Tako
0: logotip, ki piše, se lahko povem, Radio Salmo in do logotip Digitime. Parmejdun, kako je svet mejkan. Ja, evo. To so te interne zadeve, več o tem pa v novi številki Doktor Svet 24.
1: Pa sproti v galami, ne?
0: Komu ide, pa ne bi smel povedati, Ok, gremo naprej.
1: Ja, nič spet nostalgija, ne? Točno 20 let nazaj, Kolonija pa fjaka Mateja, sa čast.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Druga ura našega ultimativnega druženja, našega galamastičnega druženja, se začenja, kot je to že v navadi, s klicem naše reporterke Anite, ki je ponavadi v tem času ravno na poti iz helikopterja, iz nekih objektivnih razlogov, in te objektivni razlogi so, da se nahaja v enem izmed salonov Ecosen. Dober dan in dobrodošla.
5: Dober dan in dvakrat vroč pozdrav iz Ecosena.
4: Dvakrat vroče.
5: Ja.
4: Oglavna reporterka Anita pravijo, da obvlada toploto v vseh primerih, da kadar je prevroče, nje ni nikoli prevroče, ko ljudi druge zebe, pa je tudi ne zebe, zato ker ima Ecosen poleg sebe, ki jo vedno greje. Ampak ne samo, da greje Ecosen, greje tudi ena taka izjemna novica, ki prinese neke ugodnosti. Kaj več o tem, prosim?
5: Ja, tale novica je res zelo, zelo vroča in bo trajala do torka 30. junija. Ja, 30. junija je torek, a ne?
4: Ja.
5: Tako, če naročite 4 IR panele, dobite brezplačno montažo, tako da vam pridejo ekosenovi mojstri brezplačno tudi namontirate panele.
4: V bistvu se večkratno privrčuje. Privrčuje se pri montaži,
5: ja,
4: in privrčuje se potem tudi pri stroških ogrevanja, pri jeseni, zimi, pa zgodnji pomladi, in to bo zelo, zelo, zelo hitro, še posebej, če gledamo te cene goriva, kako...
5: Tako, jesen je res navalne, vsi iščejo te monterje in tako naprej, in da se izognemo gneči.
4: Pa zdaj.
5: Tako, pa zdaj pa še pravzaprav dobimo brezplačno montažo, ne?
4: Hvala, reporterka Anita.
5: Ja, z veseljem.
4: Težko bi bolje zaključili zadnji petek v mesecu juniju, kot z eno tako res čudovito novico.
5: Ja, nič 80, 30, 10,
4: tako.
5: Pa ekosen.si.
4: Tako. Ekipa pa je izbrala za našo reporterko Anito, da bo bolj živalo poletjo, njeno najljubšo pesem zadnjih 14 dni. Hvala za

0: Moram se popraviti takoj, ta pesem ni bila všeč samo naši, niti, torej ekipa je izbrala, ne, niti, ja, niti, ne, to moram povedati, ampak tudi naši zunani sodelavki, kaj, ki skrbi za dilanje z vstopnicami, za DJ Time, pa za tudi aktualo v koncerti, yeah. Tako naprej. Kaj, iz Dolenske?
1: Iz Novega mesta.
0: Tako, ja. Ki je sicer fenica in je, evo, to vam moram povedati, jaz sem jo spoznal, fest, mislim, res izjemno dekle in edina oseba, ki jo poznam, ki ima dve želvi. Ni zadovoljna z eno želvo, mislim, da ima dve. Se zdaj bo sigurno poslala, da ima tri v resnici, ampak mislim, da ima dve želvi. In to mi je tako fascinant. Prav dve želvi ima. Dve želvi, mačko, štir pse, ali tri, ali koliko. V glavnem, kar precej tako, mini vrtek tak. Ja. Zabavno. No, v glavnem, ta pesem je tudi njena. Njena je tudi najljubša pesem. Seveda, da sem jo, zdaj je skrbela. Odar gor, z odra dol, odar gor, z odra dol. In so bili skupaj na splavarjanju, ne, glede na to, da sem bil enkrat, dvakrat, trikrat, četirkrat na odru, ne.
1: Ja, lepo.
0: Ja, pa je Magnifico rekel, no, zdaj grem pa dol, a, grem pa še malo nazaj gor, ne. Tako da so imela kar veliko pogovorov in tako dobro. Nič, evo, situacija je zelo preprosta, glasbene želje, čestitke, pozdravi, grejo naprej.
1: Ja, tudi brisače, aktualo Facebook profil, Škugorjeve brisače, zadnjih pet ekskluzivnih, tako da klik, aktualo Facebook profil. Boštjan je tudi tja kliknil, lej, Clio bo pičil 200 v pumpi.
0: Bo.
1: Zdaj si pa ti kralj galame, a prav?
0: Znam, da ni kralj, ali je naslov kraljica?
1: Ja, mislim,
0: mami, on je kralj. Mami, goste.

0: Slovenski matadori, Zvita Feltna in pa Kraljica. Marko sprašuje, če je prav ujel, da bo letos galama na slovenski noči. Prav je ujel in res se galama ujame. Slovenska noč na Krku 23. julija, z nami bo tudi z nami bojo tudi naši prijatelji Mambo Kings. In bi še več povedal, iskreno povedano, pa mi je Ksenija to malo pred galamo poslala. To je ta sodelavka, ki mami gošte, kjera ti je pa zdaj to. Torej, to je naša sodelavka, ki skrbi za to. In me je poslala in so že vizual. Glavno, vse je to že pripravljen in v bistvu od ponedeljka dalje začnemo, ne, to je... Z vsemi temi zadevami, se imamo čas. Ampak jaz nisem zdržal, pa se že danes vse povedal. Tako da. Hvala, Ksenija, za to. Ponedeljek bo pa že prav tako glas na hard. Edini sem malo trzno, ker moje ime omenjajo. Jaz mislim, da bo sam, a veš, aktualova galama tako. In z vami bodo Mambo Kings, Down on the Mic in aktualova, a veš, ne, je zdaj kar tako, prosim, kje, a veš, ne. Ampak dobro, to je zdaj tako, se vem. Na Krku je veliko oboževalcev naše mami gošte in so hotel to malo razporediti. V enem backstage bo on the mic, v drugem backstage pa mami gošte.
1: Jaz ne vem, če se bom prerinila.
0: Jaz
1: moram biti v studiu, zdaj pa ne vem,
0: tam bo povečano,
1: kako se bo premikala kolona.
0: To je pojačana varnost.
1: Ja.
0: Ok, gremo naprej z glasbo. Brisače so še vedno v igri.
1: Ja, brisače so. Zdaj smo pa v ritmih nogometa, sicer brisače gredo tudi zraven. Ne,
0: lahko mahate z njimi. Ja.
1: Tudi, ali pa, mislim, sploh v taki vročini.
0: Jaz sem slišal, da je bil Marko Škugor.
1: Bolj pogosto brisač.
0: Jaz sem slišal, da je bil Marko Škugor v osnovni šoli kapeta njihove osnovnošolske nogometne reprezentance.
1: No.
0: To sem slišal, nisem preverjal, ker jaz verjamem temu, kar slišam.
1: Ja. Ata Jadran je pa rekel, da potem se pa raje zapiral v sobo in začel pisati pesmi.
0: Tako, rekel, če dovolj na glas zapoješ, se bo žoga sama premaknila stran.
1: Skratka, jutri vsi tisti, ki spremljate svetovno nogometno prvenstvo, Hrvaška Gana, nova tekma. In tale pesem, ki sledi, je pa čista novost na aktualu. Jure Brkljača jo poje iz Zadra, vrhunski pevec. S posvetilom za Luko Modriča, ki je svojim talentom oziroma karakterjem tudi ustvarjal novo ero hrvaškega nogometa. Tale pesem je torej nastala za vse navijače, predvsem tudi izbrane hrvaške vrste. Pa zdate, Erik, ker imaš rad novosti, a ne?
0: Čeprav ena navijačica pa najbolj popularna, a ni ena taka temna navijačica, hrvaška, je,

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarjevič, Najco Pančič in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Z julijem višje cene vrtca v Hrastniku, razliko bo krila občina. Občina Litija spodbuja gibanje in aktivno preživljanje prostega časa. Popoldne bo sončno in vroče. S 1. julijem bodo veljale višje cene programov vrtca Hrastnik. Trenutno veljavna cena je v veljavi od 1. maja lani, ki pa ne vzdrži več visokega porasta stroškov, predvsem stroškov dela, zato jo je bilo potrebno uskladiti z dejanskimi stroški poslovanja. Ekonomske cene bodo v povprečju višje za 11,95%, kar pomeni za prvo starostno skupino nova ekonomska cena 798,77 evra, za drugo 588,08, za kombinirani oddelek 653,45 evra ter za oddelek s prilagojenim programom 1517,61 evra. Kljub zvišanju ekonomskih cen, razlike med trenutno veljavnimi enotnimi cenami in novimi ekonomskimi cenami ne bodo nosili starši, ampak občinski proračun. S tem občina ohranja dostopnost predšolske vzgoje ter družinam pomaga pri soočanju z vse višjimi življenjskimi stroški. Za razliko do nove ekonomske cene bo občina Hrastnik v letošnjem letu namenila več kot 40 tisoč evrov sredstev, v prihodnjem letu pa približno 80 tisoč. Občina Radeče v letošnjem letu za sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti namenja 4200 evrov, ki jih lahko izvajalci prejmejo na podlagi uspešne prijave na razpis, ki je odprt do 10. julija. Sredstva niso namenjena programom, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe, za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov, niti ne investicijam v prostore in nakup opreme. Pri prijavi na razpis bodo upoštevali predvsem kvaliteto in realnost predlaganega programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev ter finančno konstrukcijo. Obrazci za prijavo so na voljo v ložišču občine in na njeni spletni strani. V občini Litija so postavili novi mizi za namizni tenis na prostem, s katerima želijo spodbujati gibanje, druženje in aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Ena miza je postavljena na otroškem igrišču na trgu na stavbah, druga pa na športnem igrišču pri osnovni šoli Gradec, kjer so pred časom že postavili mizo, ki je zaradi velike priljubljenosti pogosto zasedena. Skupna vrednost investicije je znašala nekaj več kot 5200 evrov, sredstva pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna namenjenega športni infrastrukturi. Za vzdrževanje mi skrbi občina sama, dodatno pa so v Mladinskem centru Litija zagotovili loparje in žogice za izposojo, s čimer želijo omogočiti uporabo tudi tistim brez lastne opreme. Kot so še povedali v Litiji, so bili dosedanji odzivi občanov zelo pozitivni, občina pa je prav tako že prejela več pobud za postavitev dodatnih miz. Te bodo preučili in mize postavili skladno s potrebami in prostorskimi ter finančnimi zmožnostmi.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju jasno in vroče s temperaturami okoli 33 stopinj. Jutri bo še bolj vroče. Jutranje temperature bodo okoli 20, čez dan se bo segrelo do 35 stopinj.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na radiju Aktual.com.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Naš bikulček, čeprav zdaj je že kar odrasel možak, tako da ni več bikulček, ampak je kar konkreten fant od fare.
1: Je, ne, včasih je tak nagajil, je bikulček.
0: Nagajil. Kako nagajil je naš rok, boste pa izvedeli, dragi aktualovci, strčnega lamovci, že v soboto.
1: Tako, 11. julija.
0: 11. julija, naš mohorju, tako. Laško gremo v hribe, nova zabava se nam obeta, kar označati med 9.30 uro in 14. brez stopnine, ker pa roka ni zapustiti samega, to pa ne, bo poleg njega še.
1: Troje punc.
0: Če ga pa one ne ukrutijo, potem ga bo pa harmonika. Kdo pa za to poskrbi?
1: Ansambl glas.
0: Tako da zadeva je taka. Bo pa tam seveda tudi glama, del aktuala. In se že veselim in se veselimo, kaj ti včeraj. Res hvala za svojo energijo, ljubezen. Hvala res za vse. In to samo lahko še ponavljamo in bomo na Šmohorju, pa potem še naprej, kjer bo štajerski matador iz Katar, Domen Kumer, to pa bo. Mami gošte, avgust je naš
1: mesec. 8.
0: avgusta.
1: Isto sobota, Koča na Loki pod Raduho.
0: To je to. Zdaj
1: in
0: pa
1: potem
0: vemo.
1: Še finale. Tako. Planica.
0: Tako, finale bo pa tudi danes, čez par minut, ko podelimo tudi te izjemne brisače Marka Škugorja, ki išče novega lastnika in bomo sedaj tudi Marka Škugorja slišali. Če hočete dobiti brisačo, kliknite like.
1: Ja, hvala za vse zapise, hvala za vse všečke, srčke. Nekaj vas naštejem, ki ste se oglasili: Milena, Jasna, Ksenija, Danica, Nina, Petra, Patricija. Za čisto vse, ki ste kliknili, napisali Marko Škugor in razno razne pesmi. Ena, ki združuje, je Srce južnjačko.

0: Uroš Kugar svojo prvo veliko uspešnico, ki poboža dušo in srce, da vas pa objame njegova ekskluzivna brisača, ki je vidna celo iz Lune. To so nam povedali slovenske vesoljske agencije. Pa kliknite like na našo Facebook stran in je to to. Zdaj pa mami Goštena hitro povej, ker imam telefon.
1: Ja, runda za vas, Simon, Mojca, Petra, pa Siniša, za prijateljico Azro, ki ima danes rojstni dan. Azra, lepo praznuj. Tatjana, pošiljeva pozdravček na Sukošan. Mateja, pošiljeva pozdravčke v Albanijo. Čin, čin.

0: Da, hitro naprej, hitro naprej.
1: Jelej, tako se začne, ne, z limonado, potem pa fešta, špelca, Katja. Ja, lepo, lepo nam je, pravi Katja, ob bazenu s Ptuja.

0: sole.
1: Bruno Rački, Nina Kašan, glas, vokal, stas, vse v paketu. Še ena poletna.
2: Še ena poletna, ludo leto prihaja. Že je pač ena
1: duže
2: klasika.
1: To poje.
2: Kaj?
1: Duže to poje.
2: Kaj, ludo leto?
1: Ja, no, kdo?
2: No, dejte povedati.
1: Moj najljubši pevec v tem trenutku.
2: Zdravko Škender, moj Zdravko Škender. Evo, ekipa, da te skipa na druge strani in gremo. V tole res noro poletje 2026, kmalu pa tudi v vaše tri, ne? Jih že spravljava v vrsto.
1: Ja.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno dobje IR panelov.
4: Rubrika Tri v vrsto tudi danes zavzema osrednje mesto v tem izjemno energičnem, a še vedno izjemno vročem finalu. Zadnji petek v mesecu juniju ne postreže samo z izjemno visokimi temperaturami, ampak tudi z izjemnim žlahtnim izborom Tri v vrsto. Tri pesmi od začetka do konca.
5: Res, najlepša hvala danes. Nama je žal, da ni tole galama XXL, bi se kar preleglo in toliko želja.
4: Tako danes, vedno nama je to žal.
5: Vedno, ampak vedno. Danes je še posebej toliko poletnih želja, da bi res raztegnila tole galamo. Luka Basi in Dražen Zečič prihajata s pesmijo Tri kreveta, Kristina Zate pa Andreja pozdravljava v Idrijo, Anita za tvojo hčerkico Špelo, Aleksandra Zate pa Blanka pošiljeva tudi nazaj vroč pozdrav na Nizozemsko. Potem slišimo Don Juan, eno staro gazilsko klasiko, ker jih potrebujemo tudi poleti, ko kje zmanjka vode ali kaj zagori. Andreja pozdravlja tudi gasilce v Hrastniku, pa bodoče gasilce na gasilskem taboru na Kopitniku. Bojane, tale pesem tudi za vas, gasilci smo. Najprej pa ena dalmatinska klasika, Marija za vas, Čačine riči oziroma še malo pa zapoje. Evo mene, moji ljudi, na 3, 2, 1.

0: Ritual Cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: vedno in vse povsod.
1: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.
2: Nika, ki je bila z nami včeraj, se hoče reči v soboto, včeraj, je s tole pesmijo zaključila, no potem se pa izkazalo, da ni zaključila zaradi želja in tako naprej. No, ampak ta pesem ima številke v sebi in zdaj smo pri zelo zanimivih številkah. Ena številka je, da smo prišli do konca galame in je samo še 6 minut do konca, moramo pa povedati še, kdo bo dobil, torej, kdo so imetniki petih brisač, to je spet številka. Pol je pa še ena zanimiva številka, ki je mi se zelo zanimiva. Ura je 5 minut do 20 in pred radijem je 32 stopinj.
3: Marija, to si se pa zdaj napihlal.
2: Ja, to so te številke, zelo pomembne. Tako, mami gošte, no, greva zdaj ene številke obvladati in to je, kdo so imetniki, mislim, bodo imetniki treh ekskluzivnih fluorescentnih
3: petih.
2: No. A res ne moram jaz dve dobiti. Ni mi uspelo.
3: Sta dva fanta pa tri punce.
2: Ni mi uspelo, pa sem jo hotel. Meni je bilo večkrat rečeno, ti kar znaš besedami manipulirati. Evo, ne znam. Jaz sem hotel dve, jaz odnesem nič od tega. No, ok. No, dajmo teh pet. Sej vem.
3: Prvi, ki dobi ekskluzivno škugorve brisačo, si ti Boštjan. To so žrebala. Okay. Drugi, ki dobiš ekskluzivno škugorvo brisačo, si Istok. Tretja, si Ana. Četrta, si Branka.
2: Branka!
3: In peta srečnica, si Mateja.
2: Mateja! No, in ko smo že pri številkah, ta številka 2 pa pomeni, da Dejan on the mic in pa mami gošte sva bila z vami, zdaj sva pa bye, čau,
3: more. Pa še v predalčkih nagrajencev, da si zmenjamo podatke.
2: Tako, to je pa mami gošte vse poskrbela, glavno hvala, ker smo bili skupaj, uživajte v vročem poletnem vikendu, v zadnjem v mesecu juniju, zelo pomembno podatek. Še kakšna modra misel?
3: Mislim, modra je, ker je povezana s poletjem.
2: No,
3: vsak petek uživo galama za vas.
2: Tako. No, še ena modra misel je, če želite, da niste, da ne dobite po nagi riti, upoštevajte navodila
3: Nine Cestnik Pavlič.
2: Tako. Vedno dobijo po nagi riti.

0: Ne, se je, se je. Je pa že 30 sekund čez 20.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpari in pumparke. Hvala Aktualova galama Dejan in Anita za predajo štafete v tem petkovem ja pred večero, sicer pa dobrodošli tudi vsi na ostalih radijskih frekvencah. Ja, pa začenjamo poletne petkove pumpe, pa seveda tudi počitniške. Jaz upam, da se boste oglasili z vaših počitniških destinacij. Če pa še ni kakšna počitniška destinacija tale petkov, ne še čist večer, ja seveda, potem pa se nam oglasite, kjerkoli pač ste že z nami. Dajte povedati, kam ste nocoj šli žurat ali pa če je tale žur s petkovo pumpo, kar doma tudi dobrodošli, da se družite z nami. Ja, seveda pa na začetku nocojšnjega druženja ne morem mimo včerajšnjega druženja na Uršli gori na tretjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Tale tromba je res za vse vas, ki ste včeraj dodobra napolnili Uršlo goro, sicer pa lepo zdrav Nejcu, oskrbniku doma na Uršli gori in seveda tudi tamkajšnji delovni ekipi. Hvala vam za prenočišče, fantastično družbo, bravo za včerajšnjo postrežbo in seveda za fenomenalen dan, ki bo ostal zagotovo zavedno v spominu. Na Uršlo goro se mogoče še kdaj vrnemo, a ne? Sicer pa tja dobrodošli, katerikoli dan v leto. Tako, lepe spomine smo stkali, mi pa, kar se tiče pohodov v hribe, že zremo naprej.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: In še enkrat živjo, dragi moji pumpari in pumparke. In bravo vsem tistim, ki ste torej včeraj pumpali z nami na terenu. Za nocoj pa vam lahko povem to, da pumpamo tudi nekje zunaj. In sicer pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam vas čaka DJ Boštjan, tudi ansambl Petra Finka. Jaz pa seveda čakam nocoj tekom oddaje, da se nam Boštjan uživo z terena tudi oglasi. Kot čakam tudi vaša sporočila, se veste, Facebook profil Petkova Pumpa ali naša telefonska tajnica.
4: Petkova Pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Ja, običajno v petek zvečer takole ob 20-ih rečem, da je treba pa zdaj res pozabiti na vse skrbi, ki so se morebiti nakopičile tekom delovnih dni, ker je tu pač petkov večer. Tale teden je bil dost bolj fantastičen, prazničen, pa seveda tudi konec šolskega leta, tako da jaz upam, da skrbi praktično ni bilo, tako da dejmo si duška in dejmo zagnati tole prvo letošnjo poletno petkovo pumpo, kot poje s Heleno Blagne, včerajšnji glasbeni gost na Uršli gori, Miran Rudan, skupaj v tem poletju.

0: Malce drugačen začetek nocojšnje petkove pumpe, zgolj upozorilo, da začenjamo poletne petkove pumpe, da bomo skupaj tudi tekom poletja vsak petek uživo med 20. in polnočjo. Zdaj pa himna petkove pumpe. Hej, hej!
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Za rojsten dan povabo

naše slovenske radijske veselike, veselice, Čuki in Stilovci, skladba Na pumpo. Ja, in to je torej že poletna petkova pumpa. Hvala za kreativo mojim kolegom, sodelavcem. Se veste, družite, družimo se tudi na Facebook profilu Petkove pumpe in z današnjo prvo poletno petkovo pumpo med vas delimo tudi jubilejne majice. O, da je!

0: Je pa tole glasbena želja z včerajšnje Uršle gore. Lepo zdrav tebi, Igor, Renato, Sara in pa Matej. Lepo vas je bilo spoznati, kot seveda tudi ostale, ko se kjerkoli srečamo, družimo in kakšno rečemo. Gremo na Bahame, ne pozabiti, poletna petkova pumpa je tole.
1: Petkova pumpa.

0: Turbo Angels in na Bahame. Suzana je petkovo pumpo odnesla na pak skupaj svojo družbo. Bravo, uživajte! Ok, pižamo tekom poletja, pa to res ne rabimo. Ne rabimo pa kakšno kratko majico. Nocoj v prvi poletni petkove pumpe med vas delimo jubilejne majice oddaje 20 let petkove pumpe. Všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe. Živjo, živjo.
1: Don Juan, podekle. Alen in vesela družina iz Črnuč. Pozdravlja vse.
0: Pozdrav Črnuče.

0: glasbeni zbor v Črnučah je bil tole Don Giovanni in Podekle. Živjo pumpari in pumparke.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: O, to je pa tista, po plaži jo sprehajam. Ja, Irena, dober poletni glasbeni izbor. Tudi vi si ga lahko zamislite na Facebook profilu ali 031 666 44 44.

Ja, številni se te dni že sprehajate po kakšni plaži. Jaz se trenutno sprehajam po vaših sporočilih, komentarjih na Facebook profilu Petkove pumpe. Max se prihaja naslednji na svoj račun z glasbeno željo, a to je Konečnik. Ne pozabite, če kliknete, stisnete, všeč mi je na zadnjo objavo Petkove pumpe, ste v igri za to, da dobijete jubilejno majico naše oddaje.

0: tukaj zadnji trije dnevi tedna, v vikend vas že 20 let vozi petkova pumpa. Ušmihel pošiljam pozdrave, baza, bar, pumpa z nami. Ja, zdaj sem naredila reklamo, naslednjič dobim za rundo. A Benjamin zdaj tudi prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pravi za hčerko Neli in Nik Leva. In sem pravi
1: fič, fič. Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
1: Pa kdo ne more vode?

0: Hej, hej, nocoj, dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov pumpamo tudi na terenu, na gasilski veselici, PGD Zagradec je povabil petkovo pumpo na svojo veselico, tam je tudi ansambel Petra Finka, čakamo, da se nam DJ Boštjan oglasi, sej verjamem, da bo to kar težko, ker zna biti na terenu pa zdaj res zelo fleten. Vi pa dobrodošli, da se nam oglasite, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 31 666 44 4.
1: Dober dan, tadej pri telefonu, jaz bi pa imel za rojstni dan eno glasbeno željo, ker delam popol dan, bi za moje sodelavce Reve že imel eno glasbeno željo, ne gremo še domov od ansambel Viža. Hvala lepa.
0: Ja, tadej, vse najboljše, a ne, drugač pa, joj, ne vem, če bi dal, sodelavci te bodo vrgli z firme, če jih boš sam s tole glasbeno željo potešil za svoj rojstni dan. Zdaj hitro zaviše v kakšno trgovino, se kaj se bo še najdel odprto, pa potem dobiš trombo, ko slišim, da si sodelavce častil, tako ko se zagre. Vse najboljše.
2: Danes mami pumpa, Nina Cesnik Pavlič.

0: gremo še domov. V bistvu smo se komaj do dobro ogrezali na cojšno pumpanje. Pada vas slišam, kje se na svoj anorina ritme vse slovenske radijske veselice. Iz polke v polko gremo.
1: Drži ritem.
0: No to sem hotla reči.
1: Posluša se petkova pumpa.

se je včeraj kaj zavrtela na Uršli gori. Tromba za vse tiste, ki ste se. Če bi zdaj rekla, da sem veliko plesala, bi rekel direktor Nina najprej delo, pol zabava. So pa se včeraj na Uršli gori predstavili kandidati Laško glasbenega poligona in navdušili so tudi vrabci, vsaj po vaš.

Kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon odlično so se odrezali včeraj na Uršli gori, kot tudi vsi ostali kandidati včeraj. Samanta Kunš, tudi vi, včeraj so bili z nami tudi dvojčici in pa Gino Marino Aktualovec. Ne smemo pozabiti na nastope na Nanosu, Vipavski kvintet, Hmelboysi, Jacksoni in pa Kiki Fly. A zdaj pa, dragi naši pumparji, v ponedeljek, pozor, bomo izvedeli, kateri kandidati gredo v Laško, gredo na festival Laško pivo in cvetje.

0: Okay, Marjanca je bila tole, ja, glasbena želja, ki je pripotovala preko telefonske tajnice.
1: Marjanca za Staro in družbo.
0: Ja, Stara in družba, lep pozdrav. Sicer pa sem dobila jaz en tak zelo lep telefonski klic in sicer... tale.
2: Dragi, predragi veseljaki, jaz sem generacija proti 90. Živim v domu Šiška. V Ljubljani. Komaj čakam petek, ko se začne pumpa. Moje veselje, radost življenja me dvignete na 100%. Nimam nesposebnih želja, ker vse, kar slišim, mi je prečudovito in želim, kamorkoli grete, srečno, srečno in nas razveseljujte. Jolanda in lep pozdrav.
0: Hvala, Jolanda, lep pozdrav v Šiško in hvala, dragi pumpari in pumparke. Res slišimo številne pohvale tudi na terenu, predvsem v smeri, da vas v petek zvečer petkova pumpa dvigne, da vam da pozitivno energijo in to je tudi naš namen. Šopamo naprej in ker sem v Jolandinih besedah zaznala veselje, rado sem pomislila samo na Avsenikov napev. Veselje, rado, srečo vam želimo!

0: Niko, na pevu petkovi pumpi je veselje, rado, srečo vam želimo in pa seveda tudi fantastično poletje 2026, da bi zares pisali kakšno lepo zgodbo.
1: Šalalalalalala. Jo!

Nocoj ne plešemo več na soncu, plešemo pa lahko v Zagracu. Tam je terenska petkova pumpa, tam vas čaka DJ Boštjan in ansambl Petra Finka. Zdaj, pa so tule vzrok za njo.

0: vzrokovci so bili tole skladba za njo. Urška si jo je zaželela zase in za svojo družbo nekje na morju. A dejte nam povedati, kje na morski destinaciji nocoj pumpate z nami. No vse zadnje smo le v prvi poletni petkovi pumpi. Ja, ki jo bomo v nadaljevanju opremili s tole v izvedbi skupine Bepop. Ne pozaba, to je skupina, ki bo z nami 11. julija na pohodu Laško gremo v hribe naš mohorju.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumpari, Nina sem nocoj z vami, čakam, da se glasite, kje z nami pumpate tudi vi, 031-666-444, a to je telefonska tajnica, zelo fajn, res zelo fajn vas je slišati vsak petek, sicer pa, če ste bolj sramežljive sorte, pa se oglaste s poročilom na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Gremo k klicu.
3: Lep pozdrav, tle iz Postojnska, Aljaž pri telefonu in spet li pumpamo v Petkovo pumpo in ja, začelo se poletje in ne gre brez black and white poletje v školki, ne? Tako da pa upam tudi na majico, da bo ratelo, saj da gre tudi na postojenski konec enkrat. Hvala in lep večer, dio.
0: Ja, majica, jubilejna majica petkove pumpe. Vam moram povedati, da je to res vroča roba. Včeraj je bilo res ogromno vprašanje. Nina, imaš kakšno majico? Imaš še zame kakšno majico? Ampak obljubo sem držala, sem jih nekaj res prinesla na Uršlo goro, ampak ste mi jih res praktično iztrgali iz rok. Takole je, dragi naši pumpari, z DJ Boštjanom bova tekom celega poletja med vas delila majice, jubilejne majice naše oddaje. Jaz bi jih strašno želela, da bi jih dobili vsi, ki bi si jo želeli, ampak se veste, to pač ni mogoče, tako da držim pesti za vsakega izmed vas. Bipo, prisluhni školki!
1: Danes z vami pumpa Nina Testnik Pavlič!

školjki Bipop 11. julija na Šmukorju, na četrtem pohodu Laško gremo v hribe. Sem prepričana, da bo tam tudi kakšna Marinka, ki bo prihopsala do vrha.

0: Ok, bomo upoštevali vedanca, bomo šli še bolj na poskok, še bolj na robo, vse tja do polnoč, so že na urca, pumpanja za nami. To gre pa čist prehiter.
1: Šopaj, popaj!
0: Gremo, pumpari, pumparke, atomiki! Pumpari, pumparke, atomiki!

0: A si pa je, a me tudi zaželel tole zase in za svojo družbo, a nekje na gorinskem pikniku.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova, Pumpa!
0: In...
2: Šopaj, popaj!

Sami boste, kaj mahnili tekom vročega vikenda, mogoče res do Portoroža ali kam drugam, a se nam pa nocoje oglaša družba Stresa. Hvala, Aleš. A zdaj pa radijski sprejemnik. Oj, jačaj glasnost. Joker out.

0: Okay, Keno, svoje plešete na ritme petkove pumpe, Kena poslušate, dajte se oglasiti na Facebook profilu petkove pumpe, z všečkom lahko dobite tudi jubilejno majico naše oddaje. Kje bomo plesali 11. julija?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
4: Rok Pilet

0: Μουχρίβε, πρωί πιβοβάρνε Λάσκο.
1: Hej, hej, in ja zelo hvalite včerajšnji dogodek, tretji dogodek, Laško gremo v hribe, Uršla gora je bila naša lokacija, tudi Mojca se je oglasila, pravi, da je bil brezhibno izpeljan dogodek, da komaj čaka naslednjega, čestitke pošilja Nejcu, seveda Nejcu, oskrbniku doma na Uršli gori, mi pa seveda trombo. Za ta zapis, ja, tudi Loka na, oziroma koča na Loki pod Raduho bo naša letošnja lokacija pohodov Laško gremo v hribe, se vidimo zagotovo tudi tam, če pa se še malce dotaknemo včerajšnjega prazničnega dneva. Ja, vaša želja, moj ukaz, pravzaprav z velikim veseljem nocoj pumpamo, šopamo tudi na samo milijon nas je.
2: Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

Slow Band Aid. Samo milijon nas je 2021 v času včerajšnjemu državnemu prazniku. Bravo, pumparji, pumparke, zdaj pa šopamo Rafaelom.

0: veselo ob tole, tej dobljeni glasbeni želji. Pravijo, še tromba za nas, pa bo vse super, fino, fajn. Okay, zdaj pa gremo z glasbeno željo in skladbo nekomu, ki ima neke veze tudi s košarko. Za Eneja bo naslednja, za pridno mravljico slovenske košarkarske reprezentance in za šoferja Raleta.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Za šoferja Raleta, pozdrav slovenski košarkarski reprezentanci. Zdaj pa gremo k pumparskemu v navednicah Barabinu na terenu. DJ Boštjan je z nami na telefonu. Boško!
1: Živijo, Nina! Evo, pa smo se mi dobla.
0: O, ja, res, sem malo razmišljala, a se bo glaso, se ne bo glaso, a bo tok zelo fajn, da bo čist pozabil, pa nisi pozabil, PGD Zagradec, ne. Tam si.
1: Točno, PGD Zagradec, Dolenska, če greš iz Ljubljane, greš v Ivanče dol, pa desno, če prideš iz Dolenske, greš v Ivanče dol, pa greš levo. In veda, kjer je glasno, tam smo mi. Tako da prav fajn se je že začelo, pijača je hladna, glede na temperature zunaj, pa še Peter Pink je z nami, tako da imamo res en tak super duet.
0: Ja, ne sam Petra, ne, pač cel ansambl Petra Finka.
1: Ja, Petra, to sem pač te preko, ne, drga?
0: Ja.
1: Ansambl Petra Finka.
0: No, sej, si malce prej rekel, da upaš, da še eno zaigrajo, ker ti zdaj z mano govoriš. Kaj pa če tečem, jaz zdaj imam... Ja, sej slišmo, da igrajo. DJ Boštjan.
1: A.
0: Kje si pa jutri?
1: Kaj boš povedal?
0: Skratka, DJ Boštjan vnaprej seveda si ne voščimo, ne čestitamo, ampak tale naš DJ Boštjan jutri praznuje rojstni dan. Tako da en fantastičen skok v tvoj rojstnodnevni dan, jutri pa dej si duška.
1: Bom, hvala Nina, lev, ja, kar hitro se leto obrne, tako da skor bi pozabil na rojstni dan. Ker je enostavno tu hitro čas teče, tu hitro pumpamo, da vidiš, no, kar naenkrat je poletje, zima, nov leto, vse, pa tudi letos, ja, moram pa tudi povedi, pa kar 30 let, kar sem prvi stopil za DJ mešalno mizo, tako da kar, ja, je kar neki noči za nam.
0: Bravo.
1: Kaj ćemo, lej,
0: bravo. Bravo, Boštjan, ampak to si ti mislil, da lahko pozabiš na svoj rojstni dan. Jaz mislim, da jutri te bodo okupirali, da boš mogel dati za rundo, ker bo vroče ko pes in bomo tudi vsi povrst žejni. Tako da, dragi Boštjan, lep skok v tvoj rojstno dnevni dan, spetkovo pumpo v Zagradcu, pozdravi pumparje in pumparke. Jaz mislim, da tale moj glasbeni izbor ti bo všeč, tvoja remix verzija Morske pravljice.
1: To pereš misli, ansambl Petra Finka, zagrad ansambl Petra Finka na pumpi, tako da lej, šopaj, popaj, ne? A ja, prehitil sem.
0: Dejva skupaj, 3, 2, 1, šopaj,
1: popaj,
0: mua, DJ Boštjan.

0: verzija. Ja, ene največjih uspešnic, morska pravljica, se vemo, originalu ansambl Petra Finka, Kino Coj, Pumpa v Zagracu, skupaj s Petkovo Pumpo in jutrišnjim slavljencem, našem DJ Boštjanom, kar če ga srečajte, ga pocukajte, da bo dal za rundo, sej Boško Madnar.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa!

0: smo opremali tudi z mornarčkom Helene Blagne. A lepo zdrav tudi vsem, tebi, Mitja, fajn, da pumpaš z nami, hvala ti, hvala. Pičimo dalje.
1: Bravo, kličem iz Dekličine v Domžalah. Mi bi tukaj rabile enega gasilca, da mal pride pogasiti to vročo steno. Brizgalna brizga, prosim.
0: Ouja, drage, drage pumparke. Mi vam zlahka pošlemo kakšnega, da bo kaj po brizgu tamle. Ampak zdaj morate biti pa bolj konkretne, a ne? Rabimo informacije, kam točno jih v Domžale pošljamo. Ni problema, da nov je pol spet rekel, sam glasne ste, ko je pa zares treba akcijo, pa pa ni nič. Pozdrav na Dekličino v Domžale!

Ok, dekleta, na dekliščini, če bi rade zdaj gasilca, morate povedati, sporočiti, kam točno v Domžale naj jih pošljemo. Jaz mislim, da bi se kandidatov kar najdlo.

0: Ja, tudi tole so ritmi petkove pumpe, skupina Zakapane je bila z nami, zdaj pa vas je cel kup v vrsti za naslednjo glasbeno željo, a še nekdo prepove.
1: Lepo zdrav, dame lesek z dve strani. Jaz bi pa naročil za Moniko Lisjak eno glasbeno željo od Fehterjo Miškota, ker je praznuje jutri 30 in danes smerika postavljamo. Hvala lepa, adio.
0: Vse najboljše, počasja, počasja. Sicer pa tudi za Andreja, Mateja in Uroša, fantje, čin. Na zdravje. Veš,

dobiš video in vidiš, da je res noro ponekod na drugi strani radijskih valov z nocojšno petkovo pumpo. Bravo, Gorast in ekipa nekje na morju, ni popuščanja.

0: Ajde, če se še niste oglasili na nocojšno petkovo pumpo, pa nas poslušate, a se lahko oglaste, da vemo, da ste tudi vi z nami na drugi strani radijskih valov. Facebook ali nič 316-66-444.
1: Hojla, Stenja tukaj z Umaga, jaz bi prosila za eno glasbeno željo, za družbo, Park Umag, Autokempa, Simo, Sabina, Nika, Jure, Zala, Stenja.
0: Pozdrav, Umag!

0: potrebuiesc. Fain mie tale muzica, Resa, bravo, Evița! Some pa, oziroma so nas zasuli s telefonskimi klici iz Uma, ga pošiljam trombo v tamkajšnji kamp. Jaz upam, da imate radio tako na glas, da se sliši pumpa do Pule!
1: Danes z vami pumpa, Nina Cestnik-Pavlič. Na koncu.

0: v Šaleški Adolini. Ja, fajn je bilo včeraj na Uršli, bravo.
1: Srci igrači, ti sem le za naju dva.
0: A pravi Tomaž za vse tiste pumparje, ki smo včeraj pumpali na Uršli in Troba. Iz Polke v Polko gremo za to.

0: in pomorščake, kje ste? Ste pa v Puli, malo prej smo jo omenjali. Zdaj pa glasbena želja.
1: Joška do Koroška, za naše prave Korošce.
0: Ja, sem včer srečala kar nekaj pravih Korošcev na Uršli. Fajn ste, vsi povrli.

Sa omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

0: Ja, jaz pa moram povedati, da je marsikatera skladba tako zelo prekratka, ker poslušam vaše klice, berem vaše komentarje, fajn ste, res ste fajna. Saša je tudi glasbena želja, tale vrtnar.
1: Petkova pumpa.
2: Kaj praviš, da tvoj mož prehitro zaspi? Majmo te na ust, da to ne zgodi. Sicer ne vem, kako zdrži. Ah, važi.

0: E, na vrtnaru, petko bi razmišljam, kako imeti vrtnarja doma. Ha? Mogoče pa fajn, lahko pove iz izkušenj, kakšna, ki ga res ima. Jaz ne vem, zakaj bi vse hotele imeti neke zdravnike, pa tako naprej si. Vrtnar mora imeti tudi dober oprijem. Ok, v Ravne pri Šoštanju pošiljamo naslednjo glasbeno željo. Kaj, nek pool party se greste tam? Punce, sam glasbeno željo vam pa pošilja možakar. Kot Branko je zelo znan. Fine roll so tule. Kaj bilo je tega treba? Pazi zdaj, 3, 2, 1, Saša, papa in...
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Se vračam nazaj na unega, malce prej poslušanega vrtnarja. Je Suzana napisala, Nina, jaz imam vrtnarja, sam ga ne dam. Suzana, zadržte ga zase, oran ga držte. Pozdrav ravne pri šoštanju, ja, besede, ki so zelo velikra zelo na mestu. Kaj bilo je tega treba?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Volker Kaplis, Tolko, Gremo u Hribe, Brausim.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ja, 11. julija bo to že četrti letošnji pohod Laško, gremo v Hribe in na vseh se imamo res fantastično, prav v ponos nam je, kako množično pridete, kako ste bili včeraj res fantastični. Tudi na Uršli gori, ne pozabiti, včeraj so se tam predstavili tudi kandidati Laško glasbenega poligona in v ponedeljek, tako na Aktualu, kot tudi na Veseljaku, izvemo, kdo so torej tisti štirje, ki gredo na veliki oder Laško pivo in cvetje. Mi pa, smo že na polovici nocojšnje petkove pumpe.
3: A bi lahko na glasbeno željo?
2: Joj, kaj, glasbeno žemljo, jo, tam je pa resno smo.
3: A bi lahko na glasbeno žemljo, željo?
2: Izvolite, glasbeno žemljo.

sem tuhtala, od kje pride glasbena žemlja. Ja, to pa to, če človek misli sam na neumnosti. Sej prav, sej prav. Noč ima svojo moč in naj se počnejo traparije. Vikend je!

0: Metka, Andrej, Sašo, Luka, Nika in Sandra. Upa, moja soimenjakinja Nina so si tole zaželjeli. Zdaj pa nekaj novega, nekaj frišenga, pazi.
1: To je petkova pumpa.
0: Modrijani in stiloci, tam za vasjo.

Modrijano in Stilovcev, tam za vasjo. Ja, ni vas malo, ki ste si zaželeli tole skladbo nocojšnji petkovi pompi. Tromba za vse vasi, kjer odmeva petkova. Raubarji.

0: Okay, mene ni nobeno kradlo, sem še vedno tukaj z vami v petkovi pumpi. Do polnoči bo tako iz moškega vokala. Pazi, zdaj gremo v ženskega. Saša Lendero je tole in Sama doma.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Še en dober nasvet, Saška. Ja, ja, rolete si ob teh vročih dneh res splača, da dol. Pa tudi, če je tema sred belega dne, se bomo najdel živjo.
1: Zdravo, zdravo. Tukaj še en teorija, mali Blažek, Blažika se je rodila, tako da gasa, eno. Veselo, prosim, lepo.
0: Novo pumparko imamo. Bravo, čestitke. Ja, lizike bodo nekaj leče aktualne.

0: Ja, fajn je, fajn. Zdaj so tu počitnice, lahko tudi petkovo pumpo, pa vse petkovo pumpo, mladina, ste poslušali vsakeč do polnoči, a niso tako? Ali, ajda.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Bravo, fajn, da ste se ujeli v mrežo kakšne frekvence, kjer odmeva vseslovenska radijska veselica. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan pumpa skupaj z gasilci in gasilkami PGD Zagradec. Tam je tudi ansambl Petra Finka. Nismo jih še nič slišali nocoj, jih zavrtimo takoj kasnej. Zdaj pa kaj?
2: Dobar večer, želim aloh en komad od Fehterjev podeželjski rock'n'roll za novo ekipo doma na Čimšeniku.
0: Bravo!

še vžgala nocojšnja petkova pumpa, Nina sem z vami. Sandi, Matjaž in Andraš, ja, fajn vas je bilo srečati včeraj.

0: Prse v petkovi pumpi in Kristusova leta. Pazi zdaj tole, wow.
1: So dolgo noč in v prsih srček nagaja.
0: A bi vam pasala tale, pumpare, pumparke? A bi vam? Bo tale povedala, če bi vam?
2: Ola, živjo, Majda tukaj, jaz se pa piljem s kmeto, smo ravno po grabe seno. Pa mi bo fajn prišla ena glasbena želja, ki glih gor v lunca gledam, če lahko unak, kam bo lunca na toj zasijala. Hvala, Dio.
0: Hvala tudi vam, če sem iskrena, tudi tale men zelo paše v tem trenutku. Lunca!

bravo. Za tale glasbeni priblisk, v bistvu, če sem čisto iskrena z vami, če mi tole zavrtite ob 3 zjutraj, mi zvabite na smeh na obraz. Je pa tole prva poletna petkova pumpa. Med vas bova tekom poletja z DJ Boštjanom delila naše jubilejne majice, oddaje, zato klik na naš Facebook profil, naj vam ne bo odveč.

California, stara barca. Ni zakaj, Majda, ni zakaj. Gremo v Polko, gadi so tule, pošiljamo jih v Poreč skupaj s Trombo.

0: Okay, kaj si želite? Vi sicer ste že malo pozni z glasbeno željo, jaz gremo res skupaj do polnoči, ampak ste nas zasuli z njimi tako kot vsak petek. Ne pozabite, da kakšna fotka na našem Facebook profilu zagotovo prej pade v oči. Živjo.
1: Ali lahko prosite na petkovi pumpi glasbo Marijana? Hvala. Lep večer, lepo se najte in lepo igrajte naprej. Adio, lepo se najte.
0: Ja, le kako ne bi tej mlajši pumparki poslali trombo.

Tanja Žagar, v bistvu bi zdaj mogla zavrteti tisto njeno ladi, dadi. Sem pogledala k svojemu telefonu, videla telefonski klic, DJ, dadi. Lepo te bilo slišati, dadi, srečno pot do Medulina, a ne kamor zdaj greš, tako da vse dobro. Mi pa gremo, ja, mal na krajšo relacijo. Celja do Ljubljance.

0: Mambo Kingsi v petkovi pumpi peljejo nas v zadnjo uro nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Ne plaža, ampak hribi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, tako, zadnja ura na slušnju vse slovenske radijske veselice, kar pa pomeni, da je še veliko več časa spet ko pumpo na terenu, pa ga da za Gradec vas vabi, tam vas čaka DJ Boštjan, ki mimo grede čez eno uro praznuje rojstni dan, tako da jutri mu boste lahko čestitali, voščili in ga pocukali, ja, rokave ne bo imel, vroče bo, kopar norci, čuki!

In pa pumparski pozdrav, Nina sama z vami do polnoči. Res včasih me s kakšnim glasbenim izborom tako zelo presenetite. Bravo, sem takšen, ker sem živ.

0: Faraoni, sem takšen, ker sem živ, a mi je zdaj v spominu ostalo, a ta zgodba je končana. Ja, včasih, pravzaprav nekateri res pravijo, da je včasih treba končati kakšno zgodbo, zato da se začne kakšna lepša.
1: Dobar dan, mi pa prazujemo res nam za našega kolega Aljaža Šapeka, pa bi radi imeli eno debel deklice za vse naše lepe deklice. Lep večer, hvala lepa.

0: za nas pa sveto že 20 let, enkrat na teden, petkova pumpa med 20. in polnočjo.
1: Julio je zdi pa za Urško naročila pesem od Brandija, ki si našla tega kretena. Hvala lepa, pa lep večer.
0: Ja, jaz mislim, da kle ne rabim več nič kaj govoriti. Brandi!
2: To je petkova pumpa!
3: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad gado obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, ko

0: Kolikor je kreten, tale muzika ni tako šva, ni, a ne? Ok, Nina, stop, ustav. Kar neki glasbenih želja je tudi nocoj prišlo željo po kakšnem valčku. Tako da zdaj je cajt zanga, za valček in po svoji poti grem.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: je bilo.
1: A je tudi nocoj prišlo željo po kakšnem valčku. Tako da zdaj je cajt zanga, za valček in po svoji poti grem.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Dane, ki je zagotovo.
1: Ki bom lahko ob njej.
0: Skor bi lahko rekla, da sem vas slišala, da sem bral pumparje in pumparke. Zdaj pa damo v višjo

0: Manjka sam še tole ob prehodu v drugo skladbo.
1: Šopaj, popaj!
0: Šopamo z Vernerjem in Brigito.
2: Hej, mala opa, la, la, la, la, la, la.
0: Suzana in Klara sta si tole zaželeli. Tatjana pravi pozdrav iz Sukošan. Tudi tam očitno nocoj pumpate z nami.

0: Ja kaj nam pa morejo, če smo vesela. Zdaj pa berem sporočilo Karin na Facebook profilu Petkove pumpe, pravi za družbo avtodomarjev Boštjana, Magdo, Petra, Boštjana, Slavca, ženo. Torej, naslednja skladba. A tale družba potuje torej z avtodomi po Škotski, posluša Petkovo pumpo. Bravo, bravo, bravo, sicer pa hvala za pozdrave, varno vrnitev nazaj domov, praviš Karin v hlev, pa živino, za katero pa je v tem vašem potovalnem času poskrbljeno. Dejan Vunjak prihaja takoj čez tole.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.

0: Ok, še.
1: Nikol še, nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Na zdravje.
1: Če kdo je hotel it, ga nismo kar pustili.
0: In ko bomo mi šli z radijskega etra, ko se tale petkova pumpa konča, ne pozabiti, da vas petkova pumpa nocoj čaka tudi na terenu. PGD Zagradec nas je povabil na svojo gasilsko veselico, tam je tudi ansambl Petra Finka.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

PGD za Gradec. Tam je tudi petkova pumpa. Martino bomo pognali, jaz pa gledam Sašino sporočilo, pravi smo družba v termah Banovci in bi Martino, Saša, Darja, Borut in Andrej.

0: Sledi smo še. Ja, pa bi lahko rekli, da smo v ciljni ravnini, bom pa jaz zdaj pognala v nadaljevanju paket treh. Kar treh polk. V tem paketu pa ne mirovci. V paketu od treh polk tudi SOS-ovci. Ste pa dojeli, ja, da zagotovo z glasbeno željo pridete prej na svoj račun, če na našem Facebook profilu pustite kakšno fotko. Iz Bukovega gledam fotko Mlaja. Daniel je vstopil v čas Abrahama. Vse najboljše. No in za Daniela, veseli ribenčan.
1: Posluša se Petkova pumpa.

a ne, da se včasih kakšne stvari poklopijo, ko ata na mami. A bi lahko uporabljala tele besede, malo poseben, ampak pozitivno poseben tudi pri naslednjem pumparju. Je napisal, čakam. No in to je Roka, pozdrav na Goršetovo domačijo v Temenici, tam tudi nocoj glasno odmeva petkova pumpa. Hvala, Roka, dej si duška, bodi v senci in šopaj popaj!

0: Love to sami sebe. Zakopa, ne? Hm? Ja? Če ti lušim,
1: me kušim ode. Posluša se, petkova pumpa.
0: Ja, še se.

0: Ja, men vas niti ni treba pogledat. Pa vem, da ni čisto vse prav na drugi strani radijskih valov, kajti nemogoče je uresničiti vse glasbene želje, ki priletijo v petkovo pumpo, žal.
1: Petkova pumpa.
0: Sta pa tule še Uroš in Tjaša, Nikoli je prestar. Pozdrav, Piran.

0: In hvala Uroš in Tjaša za tole pomembno sporočilo življenja. Za ljubezen nisi nikoli prestar. Tako, za ljubezen nisi nikoli prestar. Poletje je tu, to je bila prva poletna petkova pumpa, ki vam želi, da spišete lepo poletno zgodbo 2026. Ja, pravijo, da poletne romance so najlepše, če se začne poleti, pol tudi dolg traja. A ja? Lahko pa se mogoče začne tudi v hribih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Jemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Je tako, pri koncu sprašujete, kako dobite majico petkove pumpe, tisti, ki ste v zasebno sporočilo tekom oddaje že dobili, to, da ste osvojili jubilejno majico naše oddaje, ja, potem veste, da ste nocoj jo vsi ostali. Naj se vam sreča nasmehne tekom naslednje oddaje. Čez celotno poletje bova z DJ Boštjanom namreč med vas delila majice oddaje. Čez dve minuti ima naš DJ Boštjan rojstni dan. Pejte v Zagradec, pa mu čestitate, pa mu rečete, da naj da za rundo. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, hvala vam za nocoj tekom vročega vikenda, se držite v senci in paste nas. Se pa nocoj poslavljam res, da ne zelo poskočnimi ritmi, ampak ritmi, ki so meni zelo všeč, in tale skladba skupine Kalipso me je takoj prepričala. Galevi more, jaz in ti, paste nase. Mua!

0: Poslušajte Radio Aktual Kum. Aktual.
1: Tako, petkova pumpa je za nami, ampak prava noč se šele začenja. Če ste še vedno na plesišču, na terasi ali pa na poti domov, dobrodošli v najbolj sproščenem delu vikenda. Glasba je pripravljena, energija tudi, zato gremo naprej.

0: Aktual kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Senza moja ušesa.
1: Aktual.
2: Če ste nocoj prvič prižgali radio Aktual, odlična odločitev. Če pa ste z nami že od začetka večera, kapo dol za vztrajnost, še naprej vrtimo največje hite in skrbimo za dobro voljo.

0: Valkum. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Komisija za preprečevanje korupcije je pri občinskih svetnikih mestne občine Ljubljana Danilu Šariču in občine Moravske Toplice Štefano Kodili ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj sta se z glasovanjem zase znašla v okoliščinah nasprotja interesov. Občinska svetnika sta se s temi ravnanji znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa nista ravnala skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ti uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje kolektivnega organa. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta, srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-2027. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18 večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila ena zjutraj in najbolj vztrajni ste še vedno z nami. Dobar večer, družba, to je Arlič. Se družim z vami in to pomeni samo eno. Vikend se je uradno.

0: namenjen
1: za moja ušesa.
0: Aktualno.
2: Hotel Nacional Dino Merlin, dober večer, družba. Mimo grede, raziskave pravijo, da je petek zvečer najbolj priljubljen čas za poslušanje glasbe na glas. In glede na to, kar slišimo nocoj, jim verjamemo.

Če ste v avtu, odprite okno, če ste doma, povečajte glasnost radija. Če pa ste s prijatelji, zapojite naslednji refren. Nihče ne ocenjuje.

mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare

Velik pozdrav vsem nočnim pticam. Ostajem tu, pravijo Tomislav Bralič in Klapa in Trade in tudi vi, dragi aktualci, ostanite z nami še naprej. Taja Arlič pa bom skrbela za dobro glasbo.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Crna žena, Duško Loki, dobro večer, družba. Pred nami je še veliko ritma in dobre energije. Radio Aktual ostaja najboljša družba za dolgo noč.